Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobro vam jutro. Drago mi je da se čujemo i da smo na istoj frekvenciji i ovoga jutra, ovog ponedjeljka, prema kalendaru 14. rujna, koji će u Zagrebu i okolici biti ujutro pretežno, a zatim promjenjivo oblačan, poslije podne u sve češće sunčana razdoblja. Povremeno malo kiše, poslije podne moguće i poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će biti uglavnom slab, najviša temperatura zraka između 22 i 24 celzijeva stupnja. Zgodan rujanski dan, moglo bi se reći, neće biti prevruće, bit će evo mogućnost tu i tamo za pokoju kap kiše, što ne bi bilo loše. A u ovim trenucima je u gradu 17, na Sljemenu 14 stupnjeva. Na Radio Sljemenu Nenad Bubanović za tonskim stolom pazit će na nas koji prema vama šaljemo dobre vibracije, korisne informacije i naravno puno glazbe koju nam jutros bira glazbeni urednik Maro Market. Pridružit će nam se nešto kasnije Ana Marija na vijestima, Nikolina javljanjima iz grada. Ja sam Ana Lacković-Varga, obećajem evo u prvom satu do jutarnje kronike koja ide u 7 sati i vijesti i razgovor o vremenu i malo očvršćivanje duhovno, pa zato budite uz nas. Ne znam jeste li čuli, bila sam na Krapinskom festivalu u petak i subotu i u petak smo imali pjesme koje se popevaju za navek, to su evergreeni Kajkavskog festivala, a u subotu smo čuli 22 nove popevke i jedna je posebno izmamila osmijeh na lica publike u festivalskoj dvorani u Krapini, pa poslušajmo je sad odmah da vi čujete kak je ona zgodna. Autor teksta i glazbe Ivan Kovačić, a izvodi Adam Končić.

0: Polako u gradu sviće, bit će sve svjetlije i svjetlije, pa će biti lakše prihvatiti stvarnost ovu rano jutarnju uz pjev pokoje ptičice, vjerujem. Imate dobre uvjete za vožnju, pa se nadam da ćete oprezno, pa onda i na vrijeme stići do svoga odredišta slušajući radio. A mi ćemo vam donoseći vijesti i servisne informacije, nadam se, lagano trasirati ovaj ponedjeljak 14. rujna, 6 sati i 10 minuta. Dobro vam jutro. Požarište na Braču je pod nadzorom, Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. I požar koji je jučer poslije podne planuo iznad Bola ubrzo je saniran. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu. Vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakvog.
0: Gorjelo je i na području Trogira kod Sevida, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble.
2: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije.
0: Lokaliziran je i požar koji je predvečer izbio u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sučurcu. Tijekom noći na požarištu je dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila, u intervenciji su lakše ozlijeđena 2 vatrogasca. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati tijekom tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
3: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici ujutro će biti pretežno, zatim promjenjivo oblačno, poslije podne uz sve češća sunčana razdoblja, povremeno malo kiše, poslije podne je mogući poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura zraka između 22 i 24 Celzijeva stupnja. Vijesti uredio Tadija Kristijan Babić. Oblačno je, 16 celzijevaca je u gradu, 14 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 88,1% i tlak je 1020 hektopaskala.

0: 6:20, ranimo ovim jutrom i želimo znati kakve će još biti pojave danas možda, što se vremena tiče. Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je s nama. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radiju Sljemenu.
0: Sunce izlazi malo iza 6:30, sad se polako u gradu dani, ima oblaka.
1: Ima oblaka, ima. Pa čak je povremeno bilo i slabe kiše. I dalje dolazi taj vlažan zrak sa zapada, odnosno sjeverozapada prema nama, budući da se dominantno sjevernije od Hrvatske premješta jedan oslabljeni frontalni sustav. Ali ipak, evo, nešto vlažnog zraka dolazi i prema nama i onda se to upravo vidi i kroz naoblaku i tu spomenutu slabu kišu. Tako da tijekom prije podneva zapravo treba očekivati i dalje dosta oblaka. Najprije nećemo baš vidjeti sunce, iako kao što ste vi spomenuli, ono izlazi oko 6:33 bi trebalo izaći, ali evo ovim prije podnevnim satima dominirat će oblaci nad zagrebačkim područjem. Tijekom dana će se onda situacija ipak malo mijenjati, ali dakle još sad prije podne i u ovim trenucima imamo uglavnom oblačno vrijeme s povremeno slabom kišom i slabim vjetrom, a što se tiče temperature zraka, ona je prema zadnjim mjerenjima u 6:00 bila 14 Celzijevih stupnjeva na Sljemenu i 16 je bilo u Maksimiru i na zračnoj luci na Plesu. Tlak zraka je povišen 1020 hektopaskala, vidimo i dalje zapravo, možemo reći, taj povišeni tlak zraka, međutim nešto vlažnog zraka nam ipak dolazi zbog tog oslabljenog frontalnog sustava i relativna vlažnost 88%, to je situacija u ovim trenucima, a tijekom dana, kao što smo rekli, najviše oblaka bit će u ovim jutarnjim satima, pa još i dio prije podneva, nakon toga će se na oblaka polako ipak stanjivati, tako da će poslije podne biti i sunčanih razdoblja, međutim i dalje neće biti sasvim stabilno i u onim poslijepodnevnim satima će ostati nešto vlažnog zraka i nešto oblaka, pa onda na širem području grada još tijekom poslijepodneva je moguć poneki pljusak koji onda može biti i praćen grmljavinom. Vjetar će tijekom dana većinom biti slab, poslije podne kratkotrajno može biti do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka, ona najviša dnevna, danas će biti ipak nešto niža nego što je bila jučer. Jučer je bila 27 Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, danas ipak uz više oblaka bit će onda manje izražena ta toplina tijekom dana i onda najviša temperatura se očekuje od 22 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Evo, načeli smo srednji tjedan u rujnu, idemo polako i prema kalendarskom prvom danu jeseni.
1: Pa tako, evo, polako se približavamo i to nam možda najbolje dočaravaju one jutarnje magle koje ćemo imati sutra i preko sutra. Dakle, na širem području grada valja računati na to da može biti magle tijekom noći i jutra. Međutim, tijekom dana i sutra i preko sutra zapravo bit će dosta sunčanog vremena. Temperatura zraka će malo porasti, ona najviša dnevna već sutra za stupanj do dva. U srijedu još i više, jer u srijedu će vjetar postupno okretati na južni smjer, tako da će nam dolaziti i nešto topliji zrak. Sve kao najava jedne promjene vremena koja je izgledna u četvrtak, ali evo, kao što smo rekli, sutra i preko sutra ipak veći dio dana sunčano vrijeme, ujutro pa onda eventualno još i dio prije podneva zbog izdizanja magle nešto oblaka, ali u svakom slučaju toplije nego što će to biti tijekom današnjeg dana.
0: Lijepo, puno ste nam rekli, hvala vam lijepa, mi ćemo planirati kako ćemo se ponašati izlazeći na otvoreni prostor i čujemo se u vijestima s vama.
1: Može, hvala vam, do slušanja.
0: Do slušanja, Josipa Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda je bila s nama, evo nije loše neki mali kišobran imati sa sobom, idete li uskoro iz svojega doma. 6:24, dobro vam jutro.

Saznali smo evo da danas imamo promjenjivo vrijeme zapravo, pa u skladu s tim ćemo i odrediti kad ćemo što, dakle u prvom dijelu dana može biti i pokoji jači oblak koji će donijeti kišu, a poslije podne i pljusak praćen grmljavinom, pa evo da se ne iznenadite i ne prestrašite. 24 Celzijeva stupnja će biti najviša temperatura, a trenutačno je u gradu 16. Javni gradski prijevoz štima, nismo dobili oprečne informacije, a zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda žičara Sljeme nije u pogonu danas i sutra. Za putovanje na vrh Medvednice može se koristiti autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme, a riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima da bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare, priopćili su iz ZET-a. Na snazi su i neke izmjene u prometu na trasama autobusa, na primjer, pa tako evo možemo podsjetiti da autobusna linija vozi skraćenom trasom zbog radova, a to će biti danas priprema, a sutra se sanira kolnik u dijelu ulice Jazbina, pa 227 se tiče Gornji Bukovac, Gračansko dolje, do 6. listopada vozi skraćeno. Od Svetica redovnom trasom do križanja ulice Jazbina i ulice Korana, pa Koranovom se uspostavlja privremeno početno krajnje stajalište, u povratku ulica Jazbina u nastavku redovnom trasom prema Sveticama. Znači, danas se priprema sve za tu privremenu regulaciju prometa što se tiče cestovnog prometa osobnih automobila i što se tiče busa, od sutra ide skraćenom trasom autobus 227 Svetice, Gornji Bukovac, Gračansko dolje. There's a

0: Dobro vam jutro, vama koji ste nam se malo prije pridružili, poseban pozdrav vama koji ste s nama možda i bili uz dio noćnog programa, svakako od 6, od kad smo stigli mi koji ćemo s vama dijeliti vrijeme do podneva. Ugodno je vani, ako se sad spremate, 16 je Celzijevih stupnjeva, promjenjivo će biti danas uz pretežno sunčano vrijeme, ipak i promjenjivo oblačno, a možete očekivati malo kiše, poslije podne uz pljusak praćen grmljavinom, temperatura najviša danas ugodna 24 Celzijeva stupnja. Tako da vam se, evo, mi nudimo kao društvo na 88,1 MHz, nadamo se da ćete barem povremeno moći biti s nama i da ćemo se tijekom dana osnaživati, pogotovo ako bude trenutak gdje ćemo možda imati neku brigu ili obavezu. Osnažit ćemo duh i našom emisijom koja ide u Trifrtalj 7. Prije toga samo da vam kažem da se proslavlja Križevo na Vrhovcu i to je od petka već bio program na koji se je moglo doći u samostansku kapelu Presvetog srca Isusova na Vrhovcu 43 u samostan milosrdnih sestara Svetoga križa, a danas na sam blagdan uzvišenja Svetog križa je sveta misa u 18 sati koju će predvoditi don Anton Tamarut, inače umirovljeni profesor na KBF-u i duhovnik spomenutih sestara. Nakon svete mise uslijedit će molitvena procesija s relikvijama Svetog križa do prihvatilišta križa, a potom se druženje nastavlja uz prigodni domjenak u dvorištu prihvatilišta. Ako smo vas zainteresirali, adresa je Vrhovec 43 od 18 sati.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Govori vam Antun Sente, svećenik. Danas slavimo blagdan uzvišenja Svetog križa. Već u samom nazivu možemo nazreti neku kontradiktornost, uzvišenje križa. Ili zapravo sklad. Sjećam se vremena kada je Josip Boteri Dini dovršavao mozaiku u nacionalnom svetištu i bazilici Svetog Josipa u Kalucu. Promatrajući njegovo djelo, primijetio sam, kako mi se čini, da su jaslice u kojima leži Isus, a onda i cijela kompozicija slike, malo izvan simetrije. Kao da je sve pomalo ukrivo. E, moj velečasni, upravo sam to i htio, odgovorio mi umjetnik. Najlakše je sve centrirati. Umjetnost jest u tome da izvan neki običajni formi napravite djelo koje, iako nije postavljeno u preciznu simetriju ili je malo ukrivo, kako vi kažete, ipak savršeno pristaje i dobro stoji. Već godinama promatram taj mozaik i sve više razumijem umjetnikovu tvrdnju. Nisam siguran jesam li je najbolje prenio, niti jesam li sasvim dobro protumačio poruku koju mi je slikar Boteri tada uputio. Ipak tu poruku da slika unatoč nesimetričnosti dobro stoji, možemo promijeniti i na svoj život. Premda je obilježen patnjom i trpljenjem, čovjekov život može biti uzvišen. Što više, upravo patnja i trpljenje mogu uzvisiti čovjeka baš kao što je križ uzvisio čovjeka, ali i Boga čovjeka, Isusa Krista. Kristovo uzvišenje, odnosno uzdignuće na križ, ostvareno bolnim raspećem, urodilo je spasonosnim uzdignućem čovjeka iz grešne zemnosti u nebesku uzvišenost. Nisu li porođajne boli dragovoljno prihvaćene od svake majke kako bi na svijet donijela novi život? Te su porođajne boli sredstvo rađanja novoga života. Nije li napor, nije li žrtva zapravo dar voljenoj osobi? Blagoslov jako pritom i darivatelj za uzvrat prima ljubav. No već samo darivanje zbog ljubavi vodi darivatelja u ljubav. Pritom ne smijemo zaboraviti stvarnu težinu grijeha. Bog je uistinu patio. Prihvaćanjem patnje pokazao nam je i dokazao svoju ljubav. Teško je živjeti s osobom koja nije sposobna trpjeti ili koja na sve moguće načine izbjegava svaku žrtvu. A lijepo je živjeti uz osobu koja je spremna preuzeti žrtvu na sebe, možda i nesvjesno. Njezinim se prihvaćanjem žrtve blagoslov razljeva na obje strane. Kakav bi to bio život i bi li ga uopće bilo kada majka ne bi bila spremna trpjeti? Što bi postala naša djeca i učenici kada se odgojiteljice u vrtićima, učitelji i nastavnici ne bi bili spremni za njih darivati? Kako bismo slobodu imali da hrvatski branitelji nisu bili spremni krvariti pa i umrijeti? Što bi ostalo od zemlje i naših domova kada se vatrogasci ne bi bili spremni znojiti i izložiti opasnosti pa i zadobiti opekline? Što bismo jeli kada poljoprivrednici i pekari ne bi bili spremni prekinuti svoj san? Kako bismo bolje razumjeli svijet kada istraživači ne bi probdjeli noći? Kako bismo ušli u raj da nam Krist svojim križem nije otvorio vrata vječnosti? Uzvišenost Svetog križa zapravo je Boži dar kojim Bog posvećuje svaku našu žrtvu, čini nas sebi sličnima i uvodi nas u prostore vječnosti, gdje prestaje svaka patnja i svaki križ, a ostaje vječna ljubav. Na kraju, nema čovjeka kojega križ ne žulja, pritišće. Onima koji ga prihvaćaju, križ postaje sredstvo blagoslova i spasenja, a onima koji ga odbacuju, taj isti križ zadaje još veće rane, njima samima, ali i ljudima koji žive uz njih. Možda naš život nije uvijek savršeno simetričan. Možda nam se čini da je ponešto u njemu pomaknuto, neskladno ili, kako bismo jednostavno rekli, ukrivo. Zasigurno, naš je život ispunjen križevima. Ipak, predamo li svoj život u ruke božanskog umjetnika, on i od naših nesavršenosti, rana trpljenja i križeva može načiniti djelo koje savršeno pristaje i dobro stoji i donosi rod. Zato danas, slaveći blagdan uzvišenja Svetog križa, molimo: klanjamo ti se, Kriste, i blagosliljamo te, jer si po svojem Svetom križu otkupio se.

0: glasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
3: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A šokantno, gledate, kako govorim, sve što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

Povećanje gustoće prometa na A3 između čvora Otok Svibovski, čvora Kosnica, te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a i na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba, vozi se u koloni u pokretu uz kraće zastoje. Imate li vi korisnu informaciju iz prometa, svakako nam ju javite na naš WhatsApp 099 616 7004. Polako prihvaćamo ovaj ponedjeljak 14. rujna, koji će u gradu i okolici biti ujutro uglavnom oblačan, poslije podne u sve češća sunčana razdoblja, povremeno može biti malo kiše, pa i neki pljusak praćen grmljavinom, vjetar slab, a temperatura između 22 i 24 celzijeva stupnja, trenutačno je u gradu 16, na Sljemenu 14 celzijevaca.

Hrvatski autoklub javlja u mjestimice mokrim i skliskim kolnicima u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pa lijepo vas molimo da budete oprezni i da to uzmete u obzir. Također

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvajamo iz emisije.
3: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
3: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
3: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Požar na Braču je pod nadzorom, tijekom noći nije bilo većih plamenova ni izdimljavanja na gotovo 4000 hektara opožarene površine, iako je puhao snažan istočni vjetar. Ostala je slika pustoši oko Milne, u kojoj su se vratili stanovnici i turisti. Miruna Kastratović.
4: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požarištu, otvorenog plamena sinoć nije bilo. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
5: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
4: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
5: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljane, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakva.
4: Planuje i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble, rekao.
6: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu.
4: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
7: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, nekto to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
4: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
8: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
4: Milno su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
3: Požar u prodajnom centru Eurogarden u Kaštel Sućurcu tijekom noći je lokaliziran, a na požarištu je cijelu noć dežuralo 16 vatrogasaca sa 6 vozila. Dva su vatrogasca tijekom intervencije lakše ozlijeđena.
1: Jutarnja kronika.
2: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole. Njime traže veću sigurnost u školama nakon napada na učenika kojem je drugi učenik zadao ubodne rane u prsnom košu i abdomenu. Iz KBC-a Zagreb poručuju da je dijete stabilno i pri svijesti. U tom napadu ozlijeđena je spremačica koja je pokušala pomoći dječaku. Koordinatorica kriznog tima Ministarstva obrazovanja Ivana Pavić-Imetin.
9: Sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
3: Treba li uvesti dodatne mjere sigurnosti u škole? Mogu li se ovakvi događaji spriječiti? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju Momir Karin iz resornog ministarstva, sutkinja Lana Pete-Kujundžić i klinička psihologinja Dorotea Bratuša-Juraj. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Vlada će sa sjednice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Prije sjednice premijer Andrej Plenković sastat će se članovima znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću.
3: Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić zajedno sa stručnjakom za ustavno pravo Robertom Podolnjakom predstavit će prijedlog izmjene Ustava. Njime bi pravo na čistu vodu postalo temeljno pravo. To će biti jedna od tema oporbenog zareza prvog programa Hrvatskog radija u kojem gostuje predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Emisiju od 15.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Završena je obnova jednog od najljepših dvoraca u zagrebačkoj okolici, dvorca Erdödy u Kerestincu. Za cjelovitu obnovu grad Sveta Nedjelja povukao je 14 milijuna eura iz europskih fondova, a pokraj dvorca niknuo je i veliki Rimčev kampus. Na svečanom otvorenju u 10 sati bit će predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: Danas se na Pelješcu obilježava 35. godišnjica akcije Rota, jedna od prvih uspješnih redarstvenih akcija na jugu Hrvatske, kojom su zauzeti strateški važni telekomunikacijski centri JNA Rota 1 i Rota 2. Na brdu iznad Kune Pelješke očekuju se brojni branitelji, a dolazak su potvrdili i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić. Program počinje u 10 sati, a sveta misa u crkvi Uznesenja Marijina je u Kuni u 12 sati.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi ljudi zapeli su u kolonama i satima čekali prolazak. Ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 1500 vozila, uglavnom stranih registracija. Snimke se analiziraju i svi prekršitelji mogli bi požaliti zbog obijesnog divljanja na cestama. Načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnat i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
0: Razumijemo revolt građana i mi smo jako nezadovoljni događanjem. Ne možemo reći da je policija prepustila sve slučaje, doista se jesmo organizirali. Ovo je bilo nepredvidljivo.
10: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koje u velikoj mjeri, dakle, ugrožavaju sigurnost naših građana. No isto tako da ćemo tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
2: Predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin iz Možemo zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
11: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima.
3: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje Ivane Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi kako je zastupnica Kekin izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedan put na godinu, a prije obveza bila dva puta na godinu. Svijet. U Švedskoj su održani parlamentarni izbori. Prema nepotpunim rezultatima, stranke lijevog centra koje podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson za premijerku osvojile su 175 mandata, jedan više od stranaka desnog bloka koje podupiru sadašnjeg premijera Ulfa Kristerssona. Studentski pokret danas će predati potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. idućeg mjeseca. Građane su pozvali da im se pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva. Na kraju dvodnevnog posjeta Irskoj, američki predsjednik Donald Trump najavio je da će ukinuti američke carine na irski viski. On podliježe carinama od 10%, dok se za onaj proizveden u Sjevernoj Irskoj ili drugdje u Ujedinjenom Kraljevstvu ne plaća carina.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu. Ustvrdio je to bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon. Ističe da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće dvije godine. Anabela Lajkov.
12: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
13: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
12: Pri tom ističe,
13: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
12: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
13: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane. Jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koje se neće dogoditi.
12: No vlasnik tvrtke Anthropic Dario Amodei poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Već 6. godinu zaredom u Zadru se okuplja svjetska i domaća IT scena. U sportskoj dvorani na Višnjiku danas počinje Infobip Shift, najveća programerska konferencija u jugoistočnoj Europi na kojoj se očekuje nekoliko tisuća sudionika iz svih krajeva svijeta. A glavna tema je opet sve prisutna umjetna inteligencija. Veliku pozornost usmjeravaju i na domaće startupove. Predavači i ove godine stižu iz poznatih svjetskih tehnoloških tvrtki, kaže to organizator Stipe Cigić.
14: Ove godine dolaze iz kompanija kao što su OpenAI, Google DeepMind, Apple, Nvidia. Mislim da su to kompanije koje su vrlo dobro poznate. Pogotovo OpenAI u ovom današnjem svijetu ne treba puno predstavljati. To su doslovno ljudi koji oblikuju ovu tehnologiju. AI je jednostavno u fokusu. Mislim da je to tehnologija koja je neizbježna, koja se može primijeniti naravno i za loše, ali i za odlične i dobre stvari. Ali ono što najbitnije, što želimo reći ovdje programerima i našoj ciljenoj publici, neće vas se zamijeniti, ali kako ići u korak s tom tehnologijama, ne protiv nje, zato Shift i služi, među ostalim.
2: Rijeka je od danas ponovno mjesto susreta autora, čitatelja, knjiga, ideja. U 19.30 počinje festival Vrisak. Tatjana Sandalj.
15: I ovogodišnji Vrisak nudi brojne književne razgovore, predstavljanja knjiga, gostovanja autora, te programe za različite generacije publike.
16: Ove godine će se Vrisak odvijati na 4 lokacije, dakle to su te dvije scene u knjižari, jedna manja i jedna veća. U gradskoj knjižnici će biti dio programa, u dječjoj kući dio tih promocija knjiga za djecu i zadnji program, taj after na kraju je kao i uvijek u dnevnom boravku.
15: Tumači programski direktor Vriska Drago Glamuzina. Sve će početi večeras u 19.30 na trgu Matije Vlačića Flaciusa u Rijeci uz
16: autoricu iz Ukrajine, Oksanu Zabuško, a s njom će biti na otvorenju također gost i Vladimir Arsenijević, pisac iz Beograda, ali nažalost evo postao je najpoznatiji sad prije mjesec dana kad je pokušao organizirati komemoraciju za žrtve Srebrenice u Beogradu kad su ga huligani navijači pretukli.
15: A onda slijedi parada knjiga i autora, dodaje Glamuzina.
16: Pokušavamo imati neku jaku reprezentaciju domaćih pisaca i imamo zanimljive goste iz regije. Ove godine recimo dolazi se Mezdin Mehmedinović, jedan možda od najvažnijih pisaca u regiji, Tade Golub iz Slovenije, dolazi nam iz Dobroške Truda Tajge, dolazi nam jedna zanimljiva autorica iz Poljske, Aleksandra Vojtašek, i napisala je knjigu zapravo u Hrvatskoj. Knjiga se zove Fjaka.
15: Od Fjake sigurno ne pati vjerna publika Vriska, a ni riječki autori. Ove godine ih je 10 u festivalskom programu koji traje do 19. rujna.
2: Jutarnja kronika. Udruga Europa Dona Hrvatska pokrenula je javno zdravstvenu kampanju pod nazivom Valuta mog života. Ciljevi kampanje su jednaka dostupnost terapija za liječenje karcinoma u svim dijelovima Hrvatske, pravovremena dijagnostika i liječenje. Kampanju će na konferenciji u Zagrebu danas predstaviti stručnjaci, ali i ambasadorice kampanje, hrabre žene koje su odlučile javno podijeliti svoje životne priče. Poslušajmo gospođu Tajanu Dorić-Šerić.
17: Vi saznate u čekaonici da imate pravo na inkluzivni, da možete ovo, da možete vamo, da možete tamo. Sve su to rekla, kazala teme koje trebate istražiti, koje trebate otići, skupiti hrpu papira, to kopirati, pa originale, pa vam zagube, pa tražite ponovo, pa nije dobro. Pa sad, znači, nemam snage za živit, a moram obaviti hrpetinu birokracije i papirologije i čekat. Ja možda nemam vremena čekat.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 na 219. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Velike su gužve, povećana gustoća prometa na autocesti A3 između čvorova Otok Svibovski i Kosnica te Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Povećanje gustoće prometa i na autocesti A4 između čvora Sesveta i čvora Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozi se u koloni u pokretu. Dakle, na zagrebačkoj obilaznici uobičajena slika, gužve, kolone, sad je 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Noć je na požarištu na Braču protekla mirno, unatoč snažnom vjetru.
2: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti izmjene zakona o gospodarenju otpadom.
3: U 10 sati održat će se prosvjed udruge Roditelji za djecu ispred Zagrebačke elektrotehničke škole.
2: Mrtva utrka između lijevog i desnog bloka na izborima u Švedskoj.
3: Vrijeme danas promjenjivo, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
18: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je svladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
19: Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica. Bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16-tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute, kad je Zicer promašio Martin za Hajduk. U idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 20 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao iz čovjekom manje zbog dva žuta kartona, isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja 1-0.
18: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2, Dameo Ramić-Kovačić.
20: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio 11 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16-terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmet je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina. Saho i Ileč u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
18: Kolo će večeras zaključiti Gorica i Varaždin. Utakmicu od 18 sati pratimo na drugom programu. Džudašica Petrunjela Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Katarina Panđa postigla je 11 golova.
21: Mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe ko Odense, Jerry ili Metz.
18: Baš će Metz ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa. Nakon što su i u drugoj utakmici pobijedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Njemački tenisač Alexander Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov. Prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Vodeći u ukupnom poretku u Formuli 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske na novoj stazi u Madridu ispred Maxa Verstappena u Red Bullu i Landa Norrisa u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Mark Marquez, Šveđanin Oliver Solberg pobjednik je relija Chile u VRC prvenstvu, a Španjolac Enric Mas slavio je na Vuelti biciklističkoj utrci po Španjolskoj. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke.
1: Oglasi.
5: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
6: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
22: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
23: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
24: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Jutros se glavninom sjevernije od Hrvatske premješta oslabljeni frontalni sustav, pa je u većem dijelu zemlje promjenjivo i pretežno oblačno, unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice ima kiše i pljuskova, a najmanje oblaka ima na krajnjem jugu. Vjetar je većinom slab, jedino u Dalmaciji puše umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 9 Celzijevih stupnjeva, Plitvička jezera 12, Parko Čabra 13, Knin, Sljeme 14, Bednja i Ogulin 15, Zagreb, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Križevci i Slavonski Brod 16, Bilogora, Bjelovar, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 17, Malinska i Šibenik 19, Opatija i Rab 20, Senj 21, Lastovo i Rovinj 22, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak koji poslije podne može biti praćen grmljavinom. Vjetar će većinom biti slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, navečer ponovno posvuda bura koja će postupno jačati. Najviša temperatura zraka bit će između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano, a unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro mjestimice s maglom, poslije podne se i unutrašnjosti očekuje razvedravanje. Još u prvom dijelu dana na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Najniša temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23, a najviša dnevna viša nego danas od 22 do 27, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
24: Oglasi.
26: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
27: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
24: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
28: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
29: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
24: Oglasi.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ponedjeljak je 14. rujna, ujutro pretežno promjenjivo oblačan, poslije podne u sve češća sunčana razdoblja, javlja DHMZ prognozu za Zagreb i okolicu za danas. Povremeno očekujte i malo kiše, poslije podne je mogući poneki pljusak praćen grmljavinom, vjetar će biti uglavnom slaba, najviša temperatura između 22 i 24 Celzijeva stupnja. Trenutačno u gradu oblačno, ponegdje i sa slabom kišom, 16 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 14 na vrhu Medvednice, relativna vlažnost zraka 90%, tlak 1020 hektopaskala. Malo ćemo zasvirati, zaplesati, gibnuti se, pojačati radio, a u 19:30 se čujemo u zajedničkom nazivniku i tad će vrijediti 616 7004. Dobro nam došli!

0: Radio Sljeme. Zajednički naziv.
1: 7:32, evo zasvirali smo stvar do kraja, da ne kratimo, režemo, čupamo, pogotovo ako je draga nekome ko nas sluša. Vrijeme je za zajednički nazivnik 616-7004. Nikolina Devčić je s nama, naša jutrošnja reporterka. Bok.
2: Dobro jutro, bok svima.
1: Kak je u prometu?
2: U prometu je za sad sve regularno s ove južne strane grada s koje sam stigla. Mm-hmm. Nadam se da se neće zakotrljati prejako sad. Kad krenemo prema špici oko... A od sad već, pa i 8:30, 9 špica još uvijek nije prometna gotova. Oko 9:30 je već malo bolja situacija.
1: Malo je lakše, da. Evo, opterećena je obilaznica, pogotovo sa zapadne strane, tamo malo i zapinje zbog privremene regulacije prometa. Radovi su, a ove naše glavne horizontale, Zagrebačka avenija, Slavonska avenija, pa evo i na ulici grada Vukovara povremeno tamo kod Držićeve se stvaraju gužve i malo sporija vožnja. Zovemo vas da nam na WhatsApp pošaljete imate li vi neku primjedbu jutros na promet ili ste se ugodno iznenadili. A slušatelji koji žele s nama nešto svesti na zajednički nazivnik su dobrodošli na 616-7004. Čujemo tko je s nama, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Izvolite.
3: Budite ljubazni, da li možete pitat nekog na pošti? Mi spadamo pod poštu Brezovica. Svaki mjesec kuburimo tu, nema poštara, neki računi nam dolaze na naplatu 10. ili kojeg, evo danas je koji, 14. i uopće ne dobivamo poštu. Ne znam šta se događa i onda kad recimo dođemo sami tamo uz put pitat, onda je jako neljubazno osoblje i da šta hoćemo da poštar ide, kad ide. Mm-hmm. Budite dobri, svaki mjesec vodimo bitku s tim poštarom ili ne znam šta je.
2: Nešto se događa pa kasni.
1: Dobro, da, upit prema pošti Brezovica, znači da, ide da vidimo.
3: Da, molim vas lijepo, budite tako ljubavni.
2: Može. Jer vi bi htjeli na vrijeme platiti svoje račune,
3: ma da,
2: naravno.
3: Pa plaćamo, znate šta, penzioneri su da. Najbolji platiše.
2: Pa zna se to, kako ne.
3: I eto, velim, jednostavno ne dobivamo račune na vrijeme i sve je to pobrkano.
1: Može, evo poslat ćemo upit. Hvala vama na javljanju.
2: Evo, revni da. Prije svega i žele riješiti svoje obveze, a ne da im visi nad glavom.
1: Tako
2: razumimo
1: je,
2: se.
1: Da. A čime ćemo se mi baviti danas?
2: A danas ćemo se baviti temom sigurnosti u školama, naravno nakon događaja od petka analizirat ćemo situaciju, ići ćemo do članice udruge ravnatelja koja je ujedno ravnateljica upravne škole da malo prokomentiramo tu situaciju s njom, ali ujedno u međuvremenu jučer je došla i najava prosvjeda ispred elektrotehničke škole u Voltinom. Organizatori su udruga Roditelji za djecu i oni će se pojaviti u 10 sati. Se okupljaju na prosvjedu, okupljaju više govornika koji će iznijeti svoje zahtjeve ili prijedloge o tome što bi se trebalo popraviti da situacija u budućnosti, ako je ikako moguće, mm-hmm. bude bolja nego što je sada, od uvođenja možda većih ovlasti za pregled torbi, zalažu se za smanjenje dobi za odgovornost pred zakonom, a isto tako rigoroznije kazne da budu usmjerene prema roditeljima, pa evo čućemo se i s njima i razgovarati uživo, a onda i biti na prosvjedu pa prenijeti sve informacije o tamo.
1: 616-7004, još smo nekoliko minuta zajedno, pa javite se, recite nam jeste li vi primijetili nešto značajno u svom kvartu ili na putu do posla ili u nekoj drugoj službi možda. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro, lijepo pozdrav svima.
1: Izvolite.
4: Ja bih se htjela samo osvrnuti na dječje parkove, konkrečno na Harbovićima na Jarunu, jer su parkovi užasno zmazani, puni smeća, poludevastirani. Ja znam da djeca moraju se negdje igrati, čak i ova veća djeca, i sve mi je to jasno, ali parkovi izgledaju kriminalno, pogotovo zato što su puni smeća, nisu pometeni, ne znam kad zadnji put i niko to ne brine o tome.
1: Za koje, recite još konkretno, parkove nam govorite?
4: Na Jarunu, znači Hrgović konkretno, evo, mi idemo u park, Partić Hrgović, znači katastrofa.
1: Uh-huh. Dobro, može.
2: Najbolje kad imamo konkretnu lokaciju, onda se možemo uhvatiti za nju, ako znate da je taj primjer takav. A znam i ja primjera i slažem se s vama u dobrom dijelu, a i oko tog uništavanja, često smo i o tome izvještavali. Zašto se to događa, zašto se samo ne možete okupiti, mislim na nešto stariju djecu koja se okuplja i kasnije, zašto se ne možete samo poigrati, a ne da se ostavljaju hrpe smeća, još i gore kad se nešto uništi, zapali, pa to je onda stvarno ono da imaš upitnike iznad glave i da ti dođe da dežuraš tamo.
1: Da vidiš ko
2: je to
1: se tak da slobodno ponaša. Dobro jutro vama.
5: Dobro jutro, evo lijepi pozdrav iz Seseta. Uh-huh. Evo, molio bi jednu stvar, a to je na križanju Bartola Kašića i Kašinske ulice je jako znači na donjem dijelu Bartola Kašića je jako uski trotoar, pločnik i cesta je jako uska, svega možda 5 metara širine, tako da se auti jedva mimo i laze. Uh-huh. Ali problem je što stanari ispred jedne kuće na tom dijelu parkiraju svoje aute na trotoar i onda ne samo da ne mogu prolaziti ljudi tim pločnikom, ne mogu ni auti se ne mogu mimo i laziti. Uh-huh. Pa, da li bi bilo moguće da se postave tim dijelom barem tih 10 metara od raskršća pa prema Bartola Kašića ovi stupići.
1: Imaju li oni svoje dvorište možda gdje bi se parkirali stanari?
5: Imaju dva parkirna mjesta koja koriste, ali često ih bude više valjda tamo i onda parkiraju na trotoaru, ali recimo nastane zastoj, ne mogu auti proći.
1: Da, razumijem. Da.
5: To je baš jedna linija, jedna strana točka prolazi, druga čeka i tako dalje, da. Tako da bi trebali ti tupići biti tim dijelom postavljeni.
1: Dobro, budemo prošli.
2: Pitaćemo ima li ih još na skladištu stupića.
5: Pa, dobro, evo, nadam se da će biti.
2: Da će biti za ovu situaciju. Ali da, u pravu ste.
1: Hvala vam lijepa.
2: Pozdrav. Do slušanja, definitivno. Šaljemo i ovaj upit kad je jedna tako kritična točka, kad je i kolnik sužen i kad pješaci moraju sići recimo s pločnika da bi prošli tu zonu, to je onda opasna situacija za sve.
1: Da, i evo možda nas slušaju u komunalnom redarstvu ili u službi prometnoj, pa nek odmah odu tam malo posnimiti situaciju. Znači Bartola Kašića Kašinska i taj uži dio pločnika i ceste. Hvala vam lijepa za jutros. Zajednički nazivnik ide od ponedjeljka do petka u 7:30, pa će biti prilike da se čujete i s drugim kolegama u jutrima koja slijede. Tebi, Nikolina, sretan put.
2: Hvala lijepa, čujemo se.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
6: Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
7: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda, Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda, Med na Cvjetnom, od 16. do 18. rujna, od 10 do 18 sati, na Trgu Petra Preradovića.
8: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Današnji dan 1974. godine Eric Clapton osvojio je prvo mjesto na američkoj top ljestvici svojom verzijom pjesme Boba Marleya I Shot the Sheriff, koja je izvorno objavljena godinu prije na albumu Burning sastava The Wailers. Claptonova verzija uvrštena je na njegov album te godine 74.

Prije podneva Nikolina Devčić, tu sam i ja, Ana Lacković-Varga, uz kolegu Nenada Bubanovića za tonskim stolom. I naravno, donosimo vijesti svaki puni sat i 10 minuta. Slušat ćemo o aktualnostima iz grada, zahvaljujući našoj Nikolini i njezinim sugovornicima. Pratimo razvoj situacije bilo koje u gradu, onako kako smo vas navikli, pa tako očekujte s pravom informacije na vrijeme, provjerene i točne. Zajedno smo do podneva, dobro nam došli.

Eto, Eric Clapton u programu Radio Sljemena u glazbenom fruštuku po odabiru glazbenog urednika Mara Marketa, koji nam bira glazbu od 6 pa sve do podneva. Jedan Elvis se smiješi odmah nakon najave. Dobro vam jutro, 8 sati samo što nije. Za tonskim stolom Nenad Bubanović, na vijestima Ana Marija Knezović-Kaurić, reporterka Radio Sljemena tijekom

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na Trgu Petra Preradovića.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy. Moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
3: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
4: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
3: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
4: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
3: Plati Basic, dobiješ premium.
4: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
5: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.
6: Dobro jutro, točno je 8 sati i 10 minuta.
3: Vijesti.
6: U elektrotehničkoj školi u Voltinom, u kojoj je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu, danas se nastavlja uobičajena nastava. Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti, te je pod stalnim nadzorom liječnika. Tim za krizne intervencije i dalje u školi, a za 10 sati je ispred nje najavljen prosvjed Udruge roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. S druge strane, počinitelj, mlađi maloljetnik, u pritvoru je i za njega je nadležan sud za mlade, rekla je jutros u mreži prvog sutkinja Lana Peto-Kunđić.
7: Jako nam je važno da imamo dijagnostiku, očekujemo od centra Dugave da naprave sa 5 stručnjaka i da vidimo o kakvom djetetu se radi. Radi se o djetetu u sukobu sa zakonom i moramo toga biti svjesni da ne govorimo o odrasloj osobi. Dakle, imamo puno stručnjaka uključenih, tu nisu samo dakle pravnici i suci koji donose odluku, nego jako moramo biti obazrivi vezano za dijete i njegovu obitelj i saznati sve podatke koje možemo dobiti o njemu kako bi odluka bila odgovarajuća.
6: Svladan je požar koji je od četvrtka navečer pustošio jugozapadni dio otoka Brača. Najnovije informacije donosi županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
8: Situacija je jutros povoljna. Posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja. Bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak, i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Oko 10-11 sati, ako nam se ne pojavi ništa, onda bi to mogli pomalo privoditi kraju. Nadam se da će biti tako.
6: Udruga Europa Dona Hrvatska pokrenula je javnozdravstvenu kampanju pod nazivom Valuta mog života. Ciljevi su jednaka dostupnost terapija za liječenje karcinoma u svim dijelovima Hrvatske, pravovremena dijagnostika i liječenje. Kampanju od 10 sati na Cvjetnom trgu predstavljaju stručnjaci, ali i ambasadorice kampanje, hrabre žene koje su odlučile javno podijeliti svoje životne priče, poput gospođe Tajane Dorić-Šerić.
9: Vi saznate u čekaonici da imate pravo na inkluzivni, da možete ovo. Sve su to rekla, kazala teme koje trebate istražiti, koje trebate otići, skupiti hrpu papira, to kopirati, pa originale, pa vam zagube, pa tražite ponovo, pa nije dobro. Pa sad, znači, nemam snage za živit, a moram obaviti hrpetinu birokracije i papirologije i čekat. Ja možda nemam vremena čekat.
6: I prije prognoze obavijest ZETA, zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme danas i sutra neće biti u pogonu. Za putovanje na Sljeme možete se koristiti autobusnom linijom 140 Mihaljevac Sljeme.
10: Vremenska prognoza.
6: Jutro je počelo oblačno i sparno, kakav će biti nastavak ponedjeljka, govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
11: Na zagrebačkom području ujutro pretežno, zatim promjenjivo oblačno, poslije podne u sve češća sunčana razdoblja. Povremeno će biti malo kiše, poslije podne je mogući poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, a najviša temperatura zraka između 22 i 24 Celzijeva stupnja.
6: Vijesti je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 17 stupnjeva u Maksimiru, 18 na Griču, 14 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 85% i tlak 1020 hektopaskala.

0: I will.
1: Radio Sljeme. Pozivnica.
2: 8:22. Evo na kratko naglasaka današnjih događanja u gradu na koja bi bilo možda dobro poći, ovisno o vašim afinitetima. Predstavljanje knjige Neustrašive hrvatske žene, to je naslov, Tatjane Barat i Igora Jurilja, održat će se u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta na Trgu Republike Hrvatske 15 s početkom u podne. Uz autore o knjizi će govoriti profilova urednica Ivana Žderić, razgovor će moderirati knjiška blogerica Ana Jembrek, a iza naslova Neustrašive hrvatske žene krije se zbirka životnih priča poznatih i manje poznatih žena iz Hrvatske koje su svojim radom i angažmanom ostavile trag u hrvatskom društvu. Ivana Brlić-Mažuranić, Milka Trnina, Slava Raške, Dora Peačević, Marija Jurić-Zagorka, Vesna Parun, Helga Vlahović samo su neke od 55 znamenitih umjetnica, znanstvenica, izumiteljica, liječnica, novinarki, humanitarki, arhitektica, sportašica, učiteljica o kojima ova knjiga govori. Pa ako ste raspoloženi, HNK 12 sati. Razred za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti organizira predavanje Horse Domestication and Indo-Europeans a Linguist's View, koje će održati profesor doktor znanosti Aleksander Lubocki sa sveučilišta Kraljevske nizozemske akademije znanosti. Također u podne u knjižnici HAZU na Trgu Josipa Jurija Strossmayera 14. Vodeći je to stručnjak za poredbenu gramatiku indoeuropskih, a osobito indoiranskih jezika, kao i dugogodišnji predstojnik odsjeka za indoeuropsku lingvistiku. U svojem će izlaganju profesor Lubocki sažeti najnovije rezultate interdisciplinarnih istraživanja arheologije, genetike i lingvistike o pripitomljavanju konja s posebnim osvrtom na to kako je terminologija vezana uz konje i njihov uzgoj odražena u rekonstruiranom indoeuropskom jeziku koji se govorio u 4. tisućljeću prije Krista, najvjerojatnije na stepskom području Ukrajine i jugozapadne Rusije. Eto, na ove događaje možete u podne, a nešto kasnije tamo iza radnog dijela dana mogli biste doći u Centar kulture Dubrava. Oni će tamo početak nove školske godine, ali i umjetničke godine, obilježiti besplatnom izvedbom omiljene dječje predstave Dome slatki dome, nastale po istoimenoj slikovnici Svjetlana Junakovića. Na sam dan predstave službeno započinju i upisi na tečajeve te u dramski studio Centra kulture Dubrava za novu sezonu. Inače, predstava koja počinje u 19 sati prati malu mišicu koja kreće u potragu za novim domom upoznajući putem različite životinje i nove prijatelje. Predstava će se održati na otvorenom ugodnom ambijentu dvorišta u Cerskoj 1, ulazi besplatan za sve posjetitelje. Zatim imamo promociju dugo očekivanog romana prvijenca jedne od najistaknutijih i najnagrađivanijih domaćih autorica mlađe generacije Monike Herceg, Ovdje počinje šuma. Danas u 18 sati u prostoru knjižnice Vladimira Nazora, Vodovodna 13. Nakon međunarodno priznatih zbirke poezije i uspješnih drama, Monika Herceg u svom se prvom romanu okreće prozi donoseći potresnu i lirski snažnu priču o odrastanju. Ispričan iz jedinstvene perspektive djeteta, roman je intimna i nemilosrdna kronika siromaštva, obiteljske šutnje, transgeneracijske traume i egzila. Priča je to o ženama koje trpe, kućama koje nestaju, ali i o jeziku koji se rađa iz blata, prirode i sitnih krhotina svakodnevice. Priča o glasu dovoljno jakom da ispripovjeda ono što su drugi prešutjeli. Danas, znači, knjižnica Vladimira Nazora, 18 sati, Vodovodna 13. Kinoteka novu sezonu otvara posebnom projekcijom kultnog filma američkog indie redatelja Michaela Almereide, horror drame Nadja, nastale u izvršnoj produkciji Davida Lincha, koji se pojavljuje u duhovitoj epizodnoj ulozi. Priča je o mladoj vampirici koja se vraća u New York da bi preuzela tijelo ubijenog oca. Ali danas na programu, to je u 20 sati, a bilo jednom u kinu, to je također ovogodišnja produkcija, riječ je o komediji koja pak počinje u 18 sati. Tako da, evo, dobrodošli ste u Kinoteku i na komediju i na horror dramu. I možda još za kraj naše jutrošnje pozivnice da kažem da je Zagreb Design Week u tijeku i da danas od 9 do 17 sati možete pogledati izložbu Bruketa i ambalaža u centru Kaptol na drugom katu. Izložba predstavlja izbor suvremenih projekata ambalaže koji pokazuju kako dizajn povezuje strategiju, estetiku i funkcionalnost. Zatim u ulici grada Vukovara 68 u galeriji Bernarda Bernardija izložba Ivane Biočina Godišnje doba duše. Pa u ulici Pavla Radića 10 Lapidarium autorski nakit, brend proizašao iz tradicije Zlatarne Marije, okuplja domaće i međunarodne dizajnere i spaja tradicionalno zlatarstvo sa suvremenim dizajnom. A u Boškovićevoj 18 u HDD galeriji izložbe Jakova Habjana To Be Found. Također u prilazu Đure Deželića 76 Moon Room ima eksperimentalnu radionicu crtanja uz obaveznu prethodnu prijavu. Crtanje nevidljivog od 18 do 19 sati. Eto ga, vjerojatno ste čuli nešto što bi vam baš bilo zgodno za slučaj da vam treba još malo poticaja. Ide naša šira pozivnica i u 12.30, pa budite i tada uz nas.

0: 20 minuta do 9 sati, vrijeme prvog javljanja naše reporterske ekipe.
1: S mjesta u eter.
0: A predvodi ju jutros kolegica Nikolina Devčić. Dobro ti jutro još jedan put, Nikolina.
2: Dobro jutro, Ana. Lijep pozdrav svima. Pa evo da, jutro ćemo početi temom o sigurnosti u školama, jer nakon događaja u petak roditelji, učenici i nastavnici postavljaju pitanje kako se ona može poboljšati. O tome ću razgovarati sa članicom udruge ravnatelja srednjih škola koja je na čelu upravne škole, gospođom Suzanom Hitrec. Dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro.
2: Evo, situacija u kojoj je učenik u petak oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i zaposlenicu škole je nešto što roditelji ne žele ni zamišljati, no to se dogodilo u elektrotehničkoj školi. Kako vi gledate na sve okolnosti tog događaja?
3: Da, nažalost to se dogodilo i mi nismo u potpunosti upoznati, šira javnost, što je sve prethodilo ovom događaju i što je uzrokovalo. I jako je teško tu kad analiziramo vidjeti što je škola još mogla učiniti da do toga ne dođe. Osobito zbog toga jer se radi o učenicima prvog razreda i događaj se dogodio peti dan nastave, dakle to je definitivno premalo vremena da srednja škola upozna svoje učenike. Razmišljajući o tome kako bi se sustav još mogao više unaprijediti, možda je potrebna malo jača komunikacija prilikom upisa između osnovne i srednje škole, koja bi možda omogućila da nas uputi za neke učenike koji imaju ili neka rizična ponašanja ili imaju neke probleme iz osnovne škole. Za sada mi imamo jedinu povratnu informaciju iz osnovne škole koja je zakonski propisana vezano uz učenike s teškoćama. Za ostale nemamo. Većina učenika kad piše srednju školu u stvari dolazi u profil u školu sa sličnim profilom sebi i nekako ako su doživjeli bilo kakva loša, negativna i neugodna iskustva u osnovnoj školi, žele novi svježi start. I ono što se zna dogoditi je to što su i nama ispričali učenici i njihovi roditelji, da su u osnovnoj školi često godinama bili zlostavljani na različite načine. I onda kad su došli u srednju školu su se drugačije postavili, pa su i oni postali zlostavljači kako ne bi bili zlostavljani. To je nažalost situacija koja je u pozadini gotovo svakog vršnjačkog sukoba u prvom razredu. I stoga treba biti isto jako oprezan oko toga kada recimo roditelji ili učenici inzistiraju da neki prijatelji iz osnovne škole budu s njima zajedno u razredu, jer to ponekad može biti ne olakšavajuća nego otežavajuća okolnost, jer se odnosi i tu znaju promijeniti i dođe da izražaja neka loša povijest koja postane okidač za neki sukob ili nasilje.
2: Znači, takva su iskustva i kod vas. Rekli ste da više ne preferirate baš da se upisuju u isti razred učenici iz neke osnovne škole, unatoč tome i što to možda i traže.
3: Pa da, više ne usvajamo takve zamolbe, jer vidimo da je bilo dosta negativnih iskustva. Jednostavno, onako kako ih podijelimo po prvom i drugom stranom jeziku, etici, vjeronauku, tako i trebaju ostati.
2: Idemo još malo o drugom aspektu priče govoriti, o samoj sigurnosti u školi. Evo, kako je vaše mišljenje o kadrovima koji se zapošljavaju na tim poslovima, dakle zaposlenici zaduženi za sigurnost, imaju li sve škole zaštitare?
3: Većina škola ima operativnog djelatnika za sigurnost i zaštitu. I evo i naša škola ima dvojicu, s obzirom da radimo u dvije smjene, tako da oni pokrivaju cijelo to vrijeme. Profil zaposlenih je uglavnom završena četverogodišnja škola, što je i uvjet. I većina je već do sada, evo naši jesu, položila ovaj program osposobljavanja. Međutim, uglavnom se oni bave, znači, tom dežurstvu na porti i puštanjem učenika unutra ili van. Ono što nekako smo svi možda i više očekivali, da brine o nekim drugim segmentima, je izgleda dosta teško od njih očekivati, a u nekim školama su zbog boljeg koeficijenta na to radno mjesto zaposlili svoje pouzdane spremačice i domare.
2: Da, ovdje se fokus nakon predškolskog stavio na posjetitelje škole i na tu vrstu provjere, koliko su sad oni bili u međuvremenu zaduženi za sve situacije u školi, za potencijalne sukobe, je li opcija pregledavanje torbi, to ste već možda i rekli da bi to bilo, da bi to predugo trajalo i možda unijelo nekakvu dodatnu nesigurnost među učenicima koji to nisu zaslužili, ali evo, što u tom smislu još možemo poduzeti?
3: Mi smo definitivno povećali sigurnost u odnosu na treće osobe i posjetitelje, ali ono što sam i onda isticala i sada, čini se da je uvijek najveća prijetnja sigurnosti iznutra. I to smo vidjeli u raznim situacijama izvan Hrvatske. I tu je jedini odgovor stalna prevencija i učenje u stvari od vrtića pa osnovne škole, nastavak u srednjoj empatiji i tom nenasilnom rješavanju sukoba. Međutim, to ne može raditi sama škola. Dakle, tu nam roditelji i obitelj trebaju biti veliki saveznici i tu ne može biti da ih roditelji poučavaju, što često znamo čuti oko za oko, zub za zub, ako te neko udari i ti njega udari, ako te neko uvrijedi ti njega uvrijedi više. Dakle, moramo nekako njegovati tu kulturu razgovora, rješavanja razgovorom i povjerenja u školu. Ako se neko, dva učenika sukobe i prijete jedan drugome ili jedan prijeti drugome, onda to ne može ostati u ta četiri oka. Tu je jako važno da nekako i oni znaju da to treba reći roditeljima, prvenstveno roditelji trebaju reći školi, da se školi treba obratiti razrednicima, stručnim suradnicima, bilo kome ko je ovdje zadužen za to. Naravno, nisu zaduženi operativni djelatnici, ali i oni su osobe u koje svi trebamo imati povjerenja da se mogu uključiti u rješavanje situacije, ali uglavnom ako se radi o nekoj fizičkom nasilju.
2: Koliko često uopće stručna služba sazna za sve te situacije, kako se te vijesti recimo šire uopće u srednjoj školi, uspiju li profesori saznati? Jeste li imali situaciju gdje ste nešto uspjeli spriječiti?
3: Imali smo puno situacija gdje smo uspjeli spriječiti, gdje su drugi učenici nisu bili pasivni promatrači pa su se odmah obratili stručnoj službi i onda smo odmah i reagirali, i to je stvarno i pravi način da drugi učenici ne budu onakvi promatrači koji samo šute, okrenu glavu ili još gore uzmu mobitel pa snimaju i objavljuju.
2: Da. Evo, nitko ne želi naravno da sada zavlada strah posvuda, ali itekako ga ima. O svemu ovome čuli su i učenici iz drugih škola, stručnjaci su savjetovali roditeljima da s djecom o svemu razgovaraju. Što je sa školama? Je li recimo sad i ovo tema koju profesori otvaraju u drugim školama i daju nekakve upute? Je li kod vas tako?
3: Pa da, naravno, nažalost uvijek kad se nešto dogodi onda imamo u fokusu tu temu i svi o tome razmišljamo i razgovaramo i s učenicima. Oni su u tim godinama kad žele neku pravdu, eto, osobito su na to posebno osjetljivi i u našoj školi, i onda se otvara pitanje isto sankcioniranja, ko tu treba odgovarati kad se radi o takvim maloljetnicima, gdje je tu isto i kaznena odgovornost roditelja, na primjer. Jer, mislim, treba definitivno odgajati dijete da ne nosi oštre predmete u školi. Ono što bi također rekla, što se tiče, se puno sad o tome govori, o ovoj kontroli, pretres u ulasku. Da, to je tehnički zaista neizvedivo. Naše škole rade u uvjetima da su jedna vrata, jedan ulaz, dvije škole, dvije smjene. Znači, stalno neko ulazi i izlazi. A i nije samo neka prijetnja i opasnost ako se neki oštar predmet nosi u torbi. Neki predmet s kojim se može ozlijediti drugu osobu se može naći i u školi. Na kraju može se ozlijediti i vlastitim rukama. Škola je puna klupa i stolica. Dakle, i neki odgurivanje može završiti vrlo kobno ako neko nesretno padne.
2: Da, sve te situacije treba imati pod povećalom i kada se o toj temi razgovara, neki će reći treba povećati, ne znam, broj zaštitara, ali drugi će reći treba povećati broj psihologa i stručnjaka i stručne službe koji bi možda bili više u doticaju s učenicima, ako govorimo sad o ovom dijelu za što bi škola, koji bi mogao biti doprinos škole.
3: Definitivno za područje prevencije su zaduženi stručni suradnici, a zaštitari su u stvari kada se kriza dogodi. Područje rada škole je područje prevencije, imamo puno učenika i na tome u stvari se nikad ne smijemo umoriti raditi, jer vidimo da je veliki negativni utjecaj medija, igrica, filmova, internetskih sadržaja koje učenici gledaju i gdje je nasilje svakodnevna pojava i nije ništa specijalno. I tu sad ne mislim samo na nasilje prema drugima, nego i prema sebi. Dakle, da je život vrijedan i vlastiti i tuđi život, to je nekako jako važno sa tineđerima, adolescentima raditi.
2: Što biste zaključili nakon svog dugogodišnjeg rada u školi i što biste rekli po iskustvu, mijenjaju li se stvari na gore, takav osjećaj većina građana ima, sad ste spomenuli sadržaje koji se gledaju?
3: Pa, svi znamo da je uvijek i prije bilo nasilja, međutim sad nasilje ima dodatne oblike koje su još opasniji zbog toga što je pristupačno svima, jer se objavljuje i gleda se, konzumira se i ono što je najgore skuplja lajkove, skuplja poglede, skuplja komentare i time osoba dolazi u neko središte pozornosti i u stvari ima osjećaj, nažalost, zadovoljstva u svemu tome. To su neki novi momenti koje nam značajno otežavaju rad na prevenciji, koji moramo uzeti u obzir, i to je ono za što posebno napominjem, ne može sama škola to odraditi. Tu je jako važno i što se događa kod kuće. Što se događa po noći, jer evo nekako je posljednjih nekoliko godina kod naših tineđera uobičajeno ponašanje, ako imaju jutro školu, dođu doma, onda spavaju do na večer, onda ručaju ili kako se zove taj obrok, večeraju i nakon toga u stvari skrolaju. I tako izgleda jedan redovni dan većine tineđera, i ako to čujemo od naših učenika, onda znači da vrlo malo provode vremena sa svojim roditeljima, a to je upravo u tim godinama jako važno. I taj razgovor otvoreni i praćenje što se u stvari događa u tom virtualnom svijetu, pa tako i u glavi svakog djeteta.
2: Je, u pravu ste, kada govorim o ovom slučaju, mislim da se moramo vratiti puno koraka unatrag da bismo onda došli i do ove situacije u školi, zaštitara, pregleda torbi, ali se stvari one bolje moraju odviti ranije. Kako komentirate ovaj prosvjed koji je najavila udruga Roditelji za djecu? Mogu li takve inicijative potaknuti da se nešto bolje napravi u društvu? Da se barem o tome više razgovara, da se stavi pod povećalo.
3: Svi imaju naravno pravo na prosvjet i biti nezadovoljni, biti zabrinuti. Ono što u ovom trenu možda više može pomoći je više podrške i više prijedloga. Nisam sigurna koliko je dobro baš ispred te škole imati prosvjed, jer škola treba normalizaciju rada. Ali u svakom slučaju jako je važno javno govoriti o ovom događaju i javno iznositi neke svoje prijedloge ili mišljenja, ali uvažavajući dakle i cijeli kontekst našeg obrazovnog sustava i život naših srednjoškolaca.
2: Gospođo Hitrec, hvala na razmišljanjima jutros.
3: Hvala vama.
2: Evo, poštovani slušatelji, čuli ste, najavljen je taj prosvjed ispred elektrotehničke škole u Voltinom u organizaciji Udruge Roditelji za djecu. Okupljaju se čelnici udruga roditelja i profesora. Glavna poruka njihova je da se iz škole svi moramo vratiti kući, tako da i taj prosvjed u idućem javljanju ćemo i mi popratiti.
0: Hvala ti lijepa Nikolina, kolegica Nikolina Devčić, evo informirala nas je o stvarima o kojima razmišljamo, imamo isto pitanja, pa nadam se da ste dobili evo barem poneki odgovor ovom našom pričom. Malo ćemo čuti reklame, malo ćemo imati vijesti u 8:10 koje budu kratke, ali svježe, provjerene i provjerljive i točne. A onda u 9:20 opet reportersko javljanje u 3:45 danas imamo kviz scener. HR Mreža.

0: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
5: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
4: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
5: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
4: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
5: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: HR Mreža. Oglasi.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890, vaša Alpha Vision Optika.
3: Od danas u Maniji 2 komada dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz 40% popusta. Mana.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. U elektrotehničkoj školi u Voltinom, u kojoj je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu, danas se nastavlja uobičajena nastava. Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti te pod stalnim nadzorom liječnika. Tim za krizne intervencije i dalje u školi, a u 10 sati je ispred nje najavljen prosvjed udruge Roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Počinitelj, mlađi maloljetnik, u pritvoru je i za njega je nadležan sud za mlade, rekla je jutros u mreži prvog sutkinja Lana Petoj Kujundžić.
1: Jako nam je važno da imamo dijagnostiku, očekujemo od centra Dugave da naprave sa 5 stručnjaka i da vidimo o kakvom djetetu se radi. Radi se o djetetu u sukobu sa zakonom i moramo toga biti svjesni da ne govorimo o odrasloj osobi. Dakle, imamo puno stručnjaka uključenih, tu nisu samo dakle pravnici i suci koji donose odluku, nego jako moramo biti obazrivi vezano za dijete i njegovu obitelj i saznati sve podatke koje možemo dobiti o njemu kako bi odluka bila odgovarajuća.
0: Potrebna je bolja komunikacija između osnovnih i srednjih škola, ali i promjena navika kod roditelja, upozorila je članica udruge ravnatelja srednjih škola Suzana Hitrec.
2: Treba biti isto jako oprezan oko toga kada recimo roditelji ili učenici inzistiraju da neki prijatelji iz osnovne škole budu s njima zajedno u razredu, jer to ponekad može biti ne olakšavajuća nego otežavajuća okolnost, jer se odnosi i tu znaju promijeniti i dođe da izraža neka loša povijest koja postane okidač za neki sukob ili nasilje.
0: Od 30. ovog mjeseca na snagu stupa novi paket vladinih mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. Vrijedan je gotovo 260 milijuna eura. Trebali obuhvatiti sve građane bez obzira na primanja, komentirao je u poslovnom tjednu ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
3: Mi govorimo ovdje o socijalnim mjerama. I kad govorimo o socijalnim mjerama, moramo biti potpuno trezveni i pogledati razinu primanja naših građana. Kad pogledate da su mirovine ispod 1000 eura, kad pogledate da je medijalna plaća ispod 1500 eura, onda ne možemo to uspoređivati sa razvijenim europskim zemljama i govoriti o jednoj selektivnosti na isti način.
0: Završena je obnova jednog od najljepših dvoreca u zagrebačkoj okolici, dvorca Erdedi u Kerestincu. Za cjelovitu obnovu u grad Sveta Nedjelja povukao je 14 milijuna eura iz europskih fondova, a pokraj dvorca niknuo je i veliki Rimčev kampus. Otvoren je u 10 sati. Udruga Europa Dona Hrvatska pokrenula je javnozdravstvenu kampanju pod nazivom Valuta mog života. Ciljevi su jednaka dostupnost terapija za liječenje karcinoma u svim dijelovima Hrvatske, pravovremena dijagnostika i liječenje. Kampanju će u 11 sati u Vestinu predstaviti stručnjaci, ali i ambasadorice kampanje, hrabre žene koje su odlučile javno podijeliti svoje životne priče.
4: Vremenska prognoza.
0: O ponedjeljku pred nama govori prognostičarka Josipa Kuzmić.
5: Na zagrebačkom području ujutro pretežno, zatim promjenjivo oblačno, poslijepodne uz sve češća sunčana razdoblja. Povremeno će biti malo kiše, poslijepodne je mogući poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, a najviša temperatura zraka između 22 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Ana Marija Knezović-Kavrić uredila je vijesti. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pa budite oprezni. Gust promet na A3 između čvora Buzini i čvora Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Slaba kiša pada, a temperatura je 18 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 14. Relativna vlažnost zraka 77% i tlak 1021 hektopaskal.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilized. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Od danas u Maniji 2 komada dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio.

0: Da, lektira. Skupljaju se knjige, čita se lektira, jer uskoro će biti sigurno i te nastave u školama. Minuta i pol je do pola deset.
1: S mjesta u eter.
0: A naša reporterska ekipa je na otvorenome i ne bi bilo loše da, evo, ne moraju dugo stajati na kišici. Nikolina Devčić u predvodi, pozdrav.
2: Pozdrav, dobar dan, uspjela sam svoje goste ipak nagovoriti da malo sjednu u naša reportažna kola, s obzirom na to da sitna kišica pada i da će onako stajati neko vrijeme ispred elektrotehničke škole u Voltinom. Znamo da je to mjesto gdje se u petak zbio šokantan događaj za sve, kada je učenik oštrim predmetom napao i ozlijedio svog školskog kolegu i spremačicu. Dakle, najavljen je prosvjed koji je pokrenula i organizirala udruga Roditelji za djecu s ciljem da istaknu jasne zahtjeve za poboljšanjem sigurnosti u svim odgojno-obrazovnim ustanovama. Zato pozdravljam predsjednicu udruge Helenu Ančić. Dobro jutro vam želim.
3: Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
2: A tu je i profesor iz elektrotehničke škole, gospodin Mario Božorić. Dobro jutro i vama.
4: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
2: Evo, profesore, vas ću odmah pitati kako ste vi dočekali ovo jutro nakon petka, nakon vikenda, nakon što ste utrčali u situaciju u kojoj bi se malo tko usudio, pomogli svladati napadača i svjedočili tim nemilim scenama.
4: Ja bih najprije iskoristio priliku da zaželim brz i kontinuirani oporavak svima koji su ozlijeđeni, pa čak i onima koji nisu ozlijeđeni samo fizički, nego i psihički nakon ovog nemilog događaja. A što se mene osobno tiče, nekako mi se čini da sam se samo probudio i da je to bio nekakav ružan san. Evo, osjećaji su poprilično podijeljeni.
2: Vjerujem vam. Rekli ste da ste u kontaktu s majkom od ozlijeđenog dječaka i da stvari idu na bolje, pa evo, možete nam neke informacije o tome reći, to nas veseli.
4: Evo, tako je. Svakodnevno sam u kontaktu sa majkom i veseli me da svakim danom su vijesti koje dobivam od nje sve bolje i tako da se učenik dobro oporavlja.
2: Krizni tim je bio u školi. Kako se pomaže učenicima koji su sve to vidjeli, ali i ostalima koji pohađaju školu? Što sada odrasla osoba njima uopće može reći da se osjećaju sigurno?
4: Evo ga, znamo da je iza tog nesretnog petka uslijedio vikend, subota i nedjelja. Krizni tim u školi je kontinuirano radio, što znači subota i nedjelja od 9 do 1. Svi učenici, isto tako i roditelji, a i djelatnici škole imali su informaciju da ukoliko neko ima određenih poteškoća ili potrebu ovoga za stručnom pomoći, mogao je ovoga bez najave doći u vremenu od 9 do 13 sati, a isto tako će biti kontinuirano i cijeli ovaj tjedan do daljnjeg.
2: Jesu li sada u vašoj školi uvedene neke dodatne mjere sigurnosti, imate li informacije o tome?
4: Pa ja, evo sad, trenutno kako stvari stoje, nemam ovoga službene informacije o tome, ali što sam mogao vidjeti s obzirom i na samom ulazu i tako dalje, vidim da su svi na nogama i situacija naravno izgleda sasvim drugačije, svi su potreseni. A hoće li u nekoj budućnosti biti nešto drugačije što se tiče tih sigurnosnih protokola, to ćemo vidjeti. I zato smo i danas tu na ovom prosvjedu da o tome nešto kažemo i onome što se napravilo do sad, a što se možda može napraviti u budućnosti da do ovakvih nemilih scena nikada ne dođe. Naravno, nikad ne postoji 100% sigurnost, ali postoje načini i mehanizmi da se sigurnost uvijek može povećati.
2: Evo, tim načinima i mehanizmima ćemo isto tako progovoriti i vi, gospođo Ančić, imate taj popis konkretnih zahtjeva i prijedloga od onih zakonodavnih do primjera u praksi kada je riječ o sigurnosti učenika u školama. Odakle biste krenuli?
3: Pa prvenstveno voljela bi se osvrnuti na operativne djelatnike. Sa njima sam u komunikaciji cijeli vikend i oni su također napisali svoje jedno priopćenje koje ću pročitati na ovom prosvjedu na samom kraju. Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu, tako da može samo spriječiti već nastalu posljedicu, jel? Kada već
2: ja sam čula od ravnatelja da govore da imaju pravo pregleda školskih torbi i da to rade.
3: Ne, to nije
2: profesore.
4: Ne, to jednostavno nije istina. Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu oblast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
2: Da, drugačije se ta informacija onda šalje u javni prostor od ovih situacija koje mi vi kažete da se zapravo u praksi događaju.
3: Upravo tako, to ja smatram i općenito mislim da ljudi smatraju i je najveći problem. Šarena laž, kako bi se reklo, jel? I mazanje očiju, to zapravo nikome ne koristi. Mislim da bi se struka trebala ujedinit. I mislim da bi svi trebali priznati da su svi dio problema od roditelja i ministarstava i tako dalje, od odgoja i svega, i da bi trebala se spustiti dobna odgovornost te djece sa 14 na 12, jer ja kada sam imala 12 godina i moje dijete danas od 12 godina, to su totalno dvije različite osobe, mindseta, sve. Treba se uvesti kazne za roditelje, za vršnjačko nasilje u školama, profesori prijavljuju, socijalne službe su prenatrpane, previše obaveza i jednostavno ukoliko ti je dijete nasilno, u redu, plati novčanu kaznu, prvi put, drugi put, eto ga, odvešćemo te u pritvor, zatvor, 30 dana, nebitno, ali da roditelji dovedu također svoju djecu u red i da tu institucije, da svi surađuju zajedno, a ne da se samo podbadaju, to je njihov problem, ovo je njihov problem, ovi su krivi, oni su krivi, ne, svi smo mi krivi.
2: Sankcija mora biti, zato govorite i o tim zakonskim izmjenama koje mislite da bi se trebale dogoditi, kolike su šanse da se one dogode, jeste li možda na nekim razinama razgovarali već o tome sa ljudima koji o tome odlučuju?
3: A nismo, još zato što je bio vikend, ovaj prosjec su organizirala djeca elektrotehničke škole, oni su mi se javili i oni su me molili za pomoć da prijavim ovaj prosjed i organiziram ga, zato i je eto ga u ponedjeljak u 10 ujutro i obavezno ćemo poslati svoje zahtjeve, poslat ćemo, kažem, na sve adrese na koje ti zahtjevi moraju stići, dogovoriti sastanke, jer vjerujte mi da kada žele mogu i to veoma brzo dovesti promjene.
2: Profesore, vi iz svoje perspektive isto imate što reći i bit ćete jedan od govornik na ovom prosvjedu, i ono što ste mi ranije rekli, taj takozvani dosije djeteta učenika iz neke bivše škole, koje, odnosno važne i ključne informacije za profesore koji se tek susreću s tom osobom, bilo bi dobro da ih znaju, evo i prethodna gošća je o tome govorila. Recite mi što se tu mora mijenjati?
4: Pa mi, znači, kad dobijemo učenike iz osnovne škole, odnosno iz osmih razda i prilikom prelaza u prvi razred srednje škole, ne dobivamo kompletnu dokumentaciju koja bi popratila nekakve tokove vezane uz tok učenika, a koji se odnose na njegova ponašanja, izrečene odgojne mjere i sve ostalo. Možemo vidjeti jedinu ocjenu vladanja, a ovo sve ostalo u naravi ne vidimo. Naravno, nije tu problem samo u tome. Problem je i kroz srednjoškolsko obrazovanje, o čemu ću danas nešto reći, gdje mi imamo jedan automatizam gdje se u lipnju doslovce, odnosno u osmom mjesecu, resetiraju sve odgojne mjere koje su učeniku izrečene, bez obzira je li uslijedila promjena njegovog ponašanja na bolje ili ne, i on u rujnu kreće potpuno od nule, bez odgojne mjere, i to je isto nešto što se mora promijeniti.
2: A tako je bilo prije 2008. rekli ste mi.
4: Tako je. To upravo ovo sad o čemu pričam doneseno je 2008. godine. Obrazovanje traje 4 godine. Završna svjedodžba se dobiva nakon 4 godine. Učenik srednje škole je učenik kroz 4 godine. Ne može se događati resetiranje sustava svake 4 godine, odnosno njegovog ponašanja, odgojnih mjera, a stvarnih promjena u ponašanju nema. Kad se mogu ublažiti donesene mjere, odnosno kako bi trebalo biti, na način da onaj koji ih je donio, razredno vijeće, nastavničko vijeće ili sam razrednik, ako je donio opomenu razrednika, onda upravo taj institut ta razina koja je donijela odgojnu mjeru, ako je utvrdilo promjenu, pozitivnu promjenu ponašanja učenika, može tu odgojnu mjeru ukinuti ili ublažiti. Tak je bilo i tako bi trebalo biti. A vi danas, dijete, šta se još događa? Događa vam se to da nastavnici u svibnju ne žele uopće ni donositi odgojne mjere, jer se uvaljujete na jednu kompliciranu proceduru gdje na kraju vi možete nastradati ako ste se malo negdje uz hrpu tih protokola, pravila i tako dalje, nešto ste pogriješili, tu srušće vam tu odgojnu mjeru. A ako je i donesete, s obzirom na vrlo kratak period do lipnja, šta će se dogoditi? Ona će ovako i onako se resetirati za koji dan.
2: Da, ovo je samo još dokaz da itekako ima prostora da se djeluje i da se nešto učini, jer često čujemo kada ovako nešto bude, a čujte, to se dogodilo, sad što mi tu možemo, znači ne možemo puno, nismo mogli znati što je u glavi tog učenika, ali kompletna situacija se može promijeniti generalno kada bi neke mjere u školama bile bolje.
3: Preko noći. Oni mogu promijeniti sve što žele preko noći. Znači to smo vidjeli već više puta, razumijete? Samo je poanta da li je to njima prioritet ili nije. Vi morate razumjeti da djeca nisu biračko njihovo glasačko tijelo. Ja stojim iza toga, ali ovim putem apeliram na našu vladu Republike Hrvatske da uzmu u obzir da djeca za koju godinu, pogotovo ova djeca danas koja su organizirala ovaj prosvjed, već iduće godine su punoljetni. I šta oni misle, da li će dati glas nekome koga boli briga za njihovu sigurnost?
2: Tko vam sve dolazi danas?
3: Joj, dolazi nam, imamo veliki spisak gostiju, zbilja od pomoćnice u nastavi, predivnog profesora, oca iz Prečko koji je inženjer za sigurnost, zatim hrvatski vaterpolist, bivši reprezentativac, eto ga, dolaze zaista divni ljudi i priopćenje operativnih djelatnika ćemo također pročitati.
2: Hvala lijepa na gostovanju.
3: Hvala vama.
4: Hvala vam.
2: Evo, poštovani slušatelji, čuli ste koji će otprilike biti sadržaj prosvjeda. Mi ćemo ga ostati ovdje pratiti ispred elektrotehničke škole u Voltinom. Počinje u 10 sati.
0: Hvala ti lijepa, Nikolina Dečić.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.
2: 9:45.
3: Program pod pokroviteljstvom.
4: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
5: Pa sigurno.
6: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
3: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
5: Tako i treba.
6: Cener.
2: Tako i treba. Dobro vam jutro, dobar dan ranoranijocima koji su evo s nama već nekoliko sati. Prilika je da se malo susretnemo u programu Radio Sljemena, pa čujemo i odgovor na pokoje pitanje koje se tiče Zagreba, a i uz uspjeh da podijelimo nagradu, a to je poklon paket Purina proizvoda za mačke. Pogotovo ako imate takvog kućnog ljubimca, a još bolje ako možete nekome proslijediti. 616-7004, lijepi je to poklon paket, možda i prilika da promijenite malo ono što inače vaš kućni ljubimac ili ljubimica jedu, pa da isprobavate da im bude raznovrsnije. Pripremili smo 10 pitanja, ne bi trebala biti teška, a i nisu. To su uglavnom opća mjesta zagrebačke prošlosti, ali i sadašnjosti, jer su se neke stvari i zadržale. Pa evo, nemojte biti ovakvi kao ovo vrijeme, malo oblačno i s kapima kiše. Ajmo se razonoditi i čuti se u programu Radio Sljemena. Iako moram priznati da imam dojam da niste baš aktivni od jutra, malo slabije se i dopisujemo na našem WhatsAppu. Ali to je tako, nakon možda evo dosta aktivnog vikenda, malo ste sporiji jutros. No, netko je s nama, dobro jutro.
7: Dobar dan.
2: Dobar dan, ej, vi ste budni od kad?
7: Od 6.
2: E, ba bravo, da, super. Znači da ste s nama od početka jutarnjeg programa. Kako vam je ime?
7: Branka.
2: Branka, jeste se igrali već s nama u Ceneru?
7: Jesam, pa ima godina i po.
2: O, pa kaj se u međuvremenu dogodilo da se tek sad javljate?
7: Nisam mogla dobiti ili nisam znala.
2: Dobro, Branka. Poštivam iskrenost, ja bi vas odmah na peto pitanje sad pogurnula da smijem. Ali idemo od prvog, može?
7: Može.
2: Koje je popularno ime sportske dvorane Trešnjevka, sagrađene 1969. na mjestu na kojem se nekad nalazilo igralište Trešnjevke?
7: Cibona.
2: Nije, nažalost, Branka. Ali malo si još razmislite, pa nazovite ponovo na 616-7004. Čujmo tko je isto budan od 6 i s nama. Dobar dan.
8: Dobar dan, Mladene.
2: Jeste i vi, Mladene, s nama od 6?
8: Pa jesam, da, gotovo da.
2: Gotovo da da. Evo ga, prvo pitanje, koje je popularno ime sportske dvorane Trešnjevka?
8: Kutija Šibica.
2: Kutija Šibica, poznata je po malonogometnom turniru koji se održava od 1970. I tak, tam sad se zgušnjava situacija, nova zgrada se gradi od Puljske prema Selskoj i evo mijenja se vizura tog dijela Trešnjevke. Drugo pitanje, Mladene, kvart omeđen sa zapada potokom Kustošakom, na sjeveru Baštijanovom, na istoku potokom Črnomercem, na jugu Zagrebačkom avenijom. Koji bi to bil kvart? Kustošak, Baštijanova, Črnomerec, Zagrebačka avenija. Je li to Remiza, Ljubljanica ili Nehajska?
8: U.
2: Kvart tražimo.
8: Da, da, razno. A ponovite mi pitanje.
2: Tražimo kvart omeđen sa zapada Kustošakom, sa sjevera Baštijanovom ulicom, s istoka potokom Črnomerec i s juga Zagrebačkom avenijom. Remiza, Ljubljanica ili Nehajska?
8: Ljubljanica.
2: Pa tako je, Remiza je tramvajsko spremište, Nehajska je ulica, a Ljubljanica je kvart. Treće pitanje. Međunarodni festival kazališta lutaka poznat je i kao PIF. To je akronim naziva festivala na kojem jeziku? Talijanskom, francuskom ili esperantu?
8: Esperantu.
2: Bravo, kako to da znate to, Mladena?
8: Ne znam.
2: To vam je negdje ostalo zapamćeno. Četvrto pitanje. Koji je film iz 1973. baziran na romanu Zvonimira Majdaka, tipičnog predstavnika proze u trapericama, a režirao Vanča Kljaković? Kaj ste rekli?
8: Kuži stari moj.
2: Tako je, odlično. Peto pitanje, nekadašnja zagrebačka tvornica Arko, jedna je od tvornica od kojih je nastao Kraš, Badel ili Zvijezda? Arko, pa onda Kraš, Badel ili Zvijezda? Nažalost, ne, Mladene, evo žal mi je da ste se tu malo popiknuli. Ali vam hvala na tome da smo evo zajedno došli do petog pitanja. Tko je sad s nama? Dobar dan.
9: Ivan Dobranić.
2: Ivane, kad ste osvojili nagradu u Ceneru?
9: Ma nisam ja uopće osvojio.
2: Niste osvajali? Samo ste se igrali?
9: Nisam, nego vas se slušam, ono šta pričate.
2: I jel budete odgovarali na pitanja?
9: Budem.
2: Odlično. Malo vas vraćam unazad, rekli smo da je PIF akronim festivala na kojem jeziku? Talijanskom, francuskom, esperantu?
9: Esperantu.
2: Tako je, i film baziran na romanu Zvonimira Majdaka, kratki film o Zagrebu, Štefica Cvek u raljama života ili Kužeš stari moj?
9: Ovo prvo.
2: Kratki film o Zagrebu, nažalost, nije. Slušate me možda više kak ja to interpretiram, a malo sadržaj manje, pa evo onda niste čuli da je Mladen bil točno odgovoril. Dobar dan vama.
10: Dobar dan, poštovanje. Gordana pri telefonu.
2: Gordana, evo i vas slušam. Vraćam unazad. PIF je znači akronim na kojem jeziku za Međunarodni festival kazališta lutaka, talijanskom, francuskom, esperantu?
10: Esperantu.
2: Odlično. I film iz 73. po romanu Zvonimira Majdaka, režirao Vanča Kljaković.
10: Kući stari moj, sjetio se snimanja na Medveščaku.
2: E, bravo, svaka čast. Super. Evo i vas bu modeli onda u jedan od sljedećih kvizova. Koja slušateljica se sjeća snimanja, tak bomo napisali, filma Kuži stari moj. Da. I peto pitanje, nekadašnja zagrebačka tvornica Arko je jedna od onih iz koje je nastao Kraš, Badel ili Zvijezda?
10: Pa budući da sam radila u Krašu, nije nego Badel.
2: Bravo, Gordana, pa vi zagrebačku prošlost nosite u sebi dobrim dijelom.
10: Da.
2: Evo, poduzeća za proizvodnju likera, konjaka, rakije, dakle, žeste, pjenušca, pjenice, balkos bez alkoholnih pića i bačava. Utemeljio je 1916. Vladimir Arko, a ovih dana mu je ročkas, rođen je 1888. Da. Gordana, šesto pitanje.
10: E, da vidimo.
2: Ajde, centralni pročistač otpadnih voda grada Zagreba revno pročišćava sve otpadne vode iz sjevernog i južnog dijela koliko godina? 15, 16 ili 19?
10: 19.
2: Evo i to znate, ma svaka vam čast.
10: Pa Hit River tamo ide, pa onda.
2: Super. Sedmo pitanje, na Domovinski most sa sjevera dolazi se s kojom cestom? Savskom, Radničkom ili Velikom cestom?
10: Na Domovinski. Tanka, da, mislim da je Velikom.
2: Ne, nažalost.
10: Ne,
2: ali hvala vam, Gordana.
10: Iz Medveščaka, pa ne zna onaj kraj.
2: Da, ne, slabo idete tim mostom za Novi Zagreb. Hvala vam puno, Gordana, donesli ste nam sunce u ovaj naš oblačni Cener, jer je tako i vrijeme vani sa slabom kišom. Super za Gordanu, javite se ponovo na 616 7004 ak budete mogli. Ajmo čuti sad ko je s nama. Dobar dan.
11: Dobar dan, Darko.
2: Darko, ajmo dva koraka se curiknuti, ne? Pa onda kaj smo rekli, Arko je bilo jednom, a Badel. Poslije je bil Badel i centralni pročistač otpadnih voda je
11: 19
2: u suživotu s nama 19 let. I sad sedmo pitanje, na Domovinski most sa sjevera dolazimo Savskom, Radničkom ili Velikom cestom?
11: Radničkom,
2: svaka čast, Darko. Osmo pitanje, Luisa Wagner Janović, po kojoj je nazvan park u Gajnicama, kaj je bila po zanimanju, plesačica, medicinska sestra ili slastičarka? Luisa Wagner Janović.
11: Šta je po zanimanju još bilo?
2: Plesačica, medicinska sestra ili slastičarka?
11: Slastičarka.
2: Da, nije nažalost, Darko. Ali mi je drago evo da ste nam rekli, malo suzili, tako da znamo s našim slušateljima iti prema točnom odgovoru. Tko je sad s nama? Dobar dan.
9: Opet Ivan.
2: Ivan, centralni pročistači u Zagrebu koliko godina? 15, 16, 19?
9: 19.
2: A na Domovinski most idemo kojom cestom? Savskom, Radničkom, Velikom?

0: Centralni pročistač u Zagrebu, koliko godina? 15, 16, 19, tako je. A na Domovinski most, kojom cestom?
1: Radnička.
0: Luisa Wagner Janović, bila je plesačica, medicinska sestra, slastičarka?
1: Ajmo reći... Plastičarka.
0: Da, nije nažalost, ali vidite, to je taj jedan sindrom da rijetko medicinske sestre dobivaju naziv ulice ili parka, a evo sva sreća Luisa Wagner Janović koja je to zaslužila, ima svoj park u Gajnicama. Hvala vam lijepa za danas, 3 su minute do 10 sati, imamo dogovor u redakciji da svakak jednu zasviramo prije 10, za sutra opet poklon paket Purina proizvoda za mačke, budite s nama od 3:45, a sad se vraćamo Gordani i snimanju filma na Medvešćaku i kužeš stari moj pjesmi iz tog filma i nažalost... Dragom frendu kaj je prešel Stjepanu Jimmyu Staniću.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Hrvatski radio.

Vrijeme berbi. Vrijeme je berbe. Neki su vinogradari svoje grožđe ubrali već ovog vikenda, dok će drugi u Gorice krenuti u druge polovici rujna. Odrediti pravi trenutak za berbu nije nimalo jednostavno. Treba procijeniti zrelost grožđa, voditi računa o vremenskim uvjetima, te ga ubrati prije nego što ga oštete ptice, mraz ili neka druga nepogoda. Poželjno je i da na dan berbe ne pada kiša, jer ona ne pogoduje ni preradi grožđa, ni raspoloženju berača. A njih je uvijek lakše okupiti kada je vrijeme sunčano i ugodno. Danas malo tko pomisli da je Zagreb nekoć bio okružen vinogradima. Trsje se uzgajalo na padinama Medvednice, na Vrhovcu, Tuškancu, Pantovčaku, Črnomercu i Laščini, a vino je bilo dio svakodnevnog života njegovih stanovnika. Na to i danas podsjećaju nazivi gradskih ulica i predjela poput Trsja, Gorica ili Vinogradske ceste. Zagrepčani svoje vino dugo nisu rado prodavali. Proizvodili su ga uglavnom za vlastite potrebe. Tek je Katarina Zrinska u 17. stoljeću na Gornjem gradu otvorila trgovinu i točionicu vina, među prvima takve vrste u gradu. Gradečani su svoje vinograde imali na Vrhovcu, Črnomercu i na južnim padinama Griča, neposredno ispod gradskih zidina. Njihova se veličina mjerila u motikama. Koliko je motika bilo potrebno za okopavanje, toliko je velik bio vinograd. Stanovnici Kaptola uzgajali su vinovu lozu na istočnim gradskim obroncima, na području Laščine, Bukovca i Vugrovca. Dolaskom Isusovaca vinogradi su podizani i na Jelenovcu, a nakon krčenja šuma na Pantovčaku svoje vinograde ondje uredila i barunica Nikolić. Kada je potkraj 19. stoljeća peronospora uništila mnoge vinograde, država je poticala uzgoj hmelja. Ante Starčević tome se protivio duhovitom primjedbom da pivo muti mozak, a vino ga bistri. Bilo da se s njim slažemo ili ne, Starčevićeve riječi podsjećaju koliko je vino stoljećima bilo dio zagrebačkog identiteta. Zato će i ove jeseni mnogi krenuti u svoje Gorice, okupiti obitelj i prijatelje, te nakon berbe, uz pjesmu i čašu vina, proslaviti završetak još jedne vinogradarske godine, nastavljajući tradiciju koja je stoljećima oblikovala zagrebački kraj. U vinograde zagrebačkim vremeplovom poveli su vas Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Evo nas z Goric iz Vrhovca, polako prema našim vijestima. Dobro jutro, dobar dan, 10 je i 10.
1: Vijesti.
0: Tim za krizne intervencije i dalje je u elektrotehničkoj školi u Voltinom, gdje je u petak jedan učenik ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je htjela spriječiti napad. U ovim trenucima tamo počinje prosvjed koji organizira udruga Roditelji za djecu, kojim se traži veća sigurnost u školama. Predsjednica udruge Helena Ančić i profesor Mario Božurić ističu da su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
2: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
3: Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
0: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača u Rijeci izazvale su u subotu navečer golemo nezadovoljstvo ljudi. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 1,5 vozila, uglavnom stranih registracijskih oznaka. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je kazne veće od 2000 eura i komentirao reakciju policije.
4: Sigurno da te neke slike koje smo vidjeli nisu dobre i zanima me već duže vrijeme, kad podnesemo toliki broj prijava, a nije to mali broj, 360 i nešto prijava, da li se to procesuira odmah, da li ti ljudi odmah plaćaju kazne i jesmo li svi skupa kao sustav i policija, ali i druge sastavnice tužiteljstva i sudova na kraju. Jesmo li poslali poruku da je to neprihvatljivo?
0: Ponovno iz našega grada. Dva mjeseca nakon završetka obnove pročelja Meštrovićeva paviljona na Trgu žrtava fašizma, neposredno ispod kupole pojavili su se tamne žute mrlje. Je li krov popustio i propustio vlagu? Pitali smo upravu Hrvatskog društva likovnih umjetnika koji je smješten u paviljonu. Ravnateljica Ivana Andabaka na naš upit odgovorila da novo izgrađena kupola ne prokišnjava, već je, otkako je izgrađena, pokazala iznimnu otpornost na nepovoljne vremenske uvjete. Dodaje da se mrlje nalaze u samom kamenu, pa u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom provode analizu kamena kako bi utvrdili koji je uzrok vlažnih mrlja te kako ih sanirati. Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme danas i sutra neće biti u pogonu. Za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusnom linijom 140 Mihaljevac-Sljeme.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Na zagrebačkom području ujutro pretežno, zatim promjenjivo oblačno, poslije podne u sve češća sunčana razdoblja. Povremeno će biti malo kiše, poslije podne je mogući poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, a najviša temperatura zraka između 22 i 24 Celzijeva stupnja.
0: I ove vijesti uredila je Ana Marija Knezović-Kaurić. Kao da se malo razvedrilo, valjda je barem prestala kiša, pogotovo ako vam smeta, iako bi suhoj zemlji dobro došla. Trenutačno u gradu 19 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 15, relativna vlažnost 72% i tlak zraka 1021 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Bienvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
6: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda, med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda, med na Cvjetnom, od 16. do 18. rujna, od 10 do 18 sati, na Trgu Petra Preradovića.
0: Hrvatski radio.

0: Radio Sljeme.
1: Halo, Sljeme, čujete? Imamo problem.
2: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
1: Koga vi to farbate?
3: Bez farbanja, osim ako neke ne treba ofarbati za istač.
1: Kajko?
2: Komunalije.
4: Da, da, sad mi pada na pamet da se farbalo u podvožnjaku ispod Savske, Slavonska, Zagrebačka avenija. Evo, u potrazi za odgovorima koje smo iščekivali iz gradskih službi, pronašla sam i taj upit prema policijskoj upravi Zagrebačkoj koji su bili u podvožnjaku kad se je popravljalo na grbovima jer se neko tam našao pa je šaral po tome, pa su nam dali odgovor bili iz policijske uprave Zagrebačke da su oni tamo bili tad dok se to popravljalo zbog čuvanja javnog reda i mira i sigurnosti onih koji su u podvožnjaku. Dobar dan svima. Drago mi je da ste tu, nisam se baš obogatila s puno odgovora iz grada, ali evo jedan odgovor iz gradske uprave, jedan iz Zagrebačkog holdinga, pa još smo tu imali neke upite na koje su nam pisali, pa budemo to sve skupa iskoristili u emisiji. Vi ste dobrodošli na 616-7004. Ono kaj spada u komunalije spada u ovu našu emisiju, a mi onda šaljemo upit prema službama i nadamo se odgovoru već do sljedećega ponedjeljka. Htjela sam vam reći da pucaju cijevi i dalje, vodovodne u gradu, u ulici Vjenac, dio potrošača, do podneva neće imati vode, radi se na krpanju. Meštrovićev trg, Balokovićeva i Gradišće do 13 sati. A Remetinečki gaj radilo se bude do 14 sati. Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom voda za piće. Popravlja se hidrant, pa je bez vode dio potrošača u Budvanskoj ulici i to bi trebalo biti gotovo za sat vremena. A mole nas iz vodoopskrbe i odvodnje za razumijevanje i strpljenje. A sad kad sam to rekla, vodoopskrba i odvodnja, sjetila sam se da smo dobili priopćenje da imaju novu šeficu tamo u toj službi. Pa sad me zanima, evo da vidim. Priopćenje, bome da, dobro sam vam rekla. Janja Mihalić, nova direktorica i članica uprave društva VIO. Tak da znate da imamo žensku na čelu ove važne tvrtke. I tako ja imam asocijacije i onda me to odvede na neke druge pute, ali vraćam se ja nazad. Evo ga, Zapruđe, rotor. Slušatelj je prijavil situaciju da kad se spusti mostom mladosti prema dole, ak ide sa sjevera, prvi semafor za skretanje u lijevo u Utrine moli da se interval za prolaz na semaforu ugodi tako da može proći više automobila. Tvrdio je slušatelj da se poslije podne tamo zbog neprilagođenog semafora situaciji stvara velika gužva i spora vožnja u koloni. Pa smo dobili sljedeći odgovor. Na križenju avenije Dubrovnik i Barčevog trga semafori rade u režimu koji omogućuje prilagodbu prometnoj situaciji. Sustav video detekcije prati promet i ovisno o stvarnim prometnim zahtjevima prilagođava trajanje i redoslijed pojedinih prometnih faza. Pri upravljanju prometom na križanju prednost se daje javnom gradskom prijevozu, odnosno tramvajima koji voze avenijom Dubrovnik. Zbog toga je predviđena mogućnost preskakanja faze za lijevo skretanje kada je to potrebno, radi omogućavanja bržeg prolaska tramvaja. Takva mogućnost ne narušava usklađenost semafora na tom prometnom potezu. Istodobno, da bi se spriječilo predugo čekanje vozila koja skreću u lijevo, njihova se faza ne preskače svaki put, već najviše jednom u tri ciklusa semafora. Rad raskrižja i dalje će se pratiti. a ako se pokaže potreba, razmotrit će se dodatne mogućnosti prilagodbe rada semafora radi boljeg protoka svih sudionika u prometu uz zadržavanje prioriteta javnog gradskog prijevoza. Evo ga, dosta detaljno su nam objasnili. Sumnjamo bez razloga, bi se reklo. Moramo imati povjerenja u stručnjake i biti strpljivi na križanju Avenije Dubrovnik i Barčevog trga. Ajde sad malo vi, 616-7004, da čujemo kaj nam budete prijavili danas u komunalije. Tko je s nama? Dobar dan.
0: Dan.
4: Izvolite.
0: Ja bi jedno pitanje imao za to. Mislim da bi trebao. Halo?
4: Stišajte malo radio, molim vas, ako vam je blizu.
0: Evo,
4: da.
0: Jesam, mislim da super. Me sad čujete.
4: Je, sad da
0: čujem. Evo ovako, radi se o toplinarstvu.
4: Uh-huh.
0: Znači, gledajte, moj susjed i ja su jedan do drugoga. Ova ima tri člana familije, ja imam dva. A ja imam 12 kvadrata veći stan. I sad vi pogledajte, a naši računi za 7 mjesec su identični u lipu. Slučajno sam došao do računa. Mislim da to nešto ne štima. Naime, oni imaju nekakve gubitke koje obračunavaju po kvadratima. Tako da mislim da bi taj period kad nema centralnog grijanja trebalo obračunati i te gubitke po članovima domaćinstava.
4: Mhm. Evo ja zapisujem pa budem složila pismo i šaljem u HEP toplinarstvo.
0: Čak mislim da to je protupravno, razumijete? Ne?
4: Obračunati bi trebalo gubitke.
0: Gubitke isto prema za kad nema grijanja, razumijete? Mm-hmm,
4: kad nema grijanja.
0: Da, jer oni imaju nekakve gubitke za grijanje, ne znam što, dostavu te temperature, ali sada kad nema grijanja, te razlike nema, ali ako ima nekakva razlika, onda neke obračunavaju po članovima familije. Mm-hmm. Po članovima domaćinstava, razumijete?
4: Razumijem.
0: Naime, kažem vam, susjed ima tri člana i ja dva člana. Ja 10 kvadrata imam više stana, a plaćamo evo, u lipu isti račun, razumijete?
4: Može, evo zapisala sam pa nek nam obrazlože, budemo vidjeli kaj nam budu odgovorili.
0: Ok, hvala lijepa.
4: Hvala i vama na javljanju, bok bok. E da, uskoro nam ide sezona grijanja. Radio Sljeme, molim.
5: Dobar dan.
4: Bar dan.
5: Zovem vezano uz prijavu, odnosno pokušaj saznavanja kako se dođe do određivanja mjesta za polupodzemne spremnike za otpad. Naime, u Utrinama Skokov prilaz su dva parkirna mjesta uzeta za te spremnike.
4: Mm-hmm.
5: Istovremeno postoje obilje površina na koje se to moglo staviti. Ne trebam valjda uopće govoriti kako stojimo sa parkirnim mjestinama. I onda me zanima tko je taj i na temelju čega je odlučio uzeti dva parkirna mjesta, mm-hmm, i tamo staviti spremnike.
4: Vidjela sam neki dan na Kneži ista stvar kod DM-a.
5: To ja nemam riječi za to. I ovako smo u teškom problemu sa parkirnim mjestima, ono, samo što ih ne slažemo jedan na drugog i onda ovako bez ikakvog razloga.
4: Gdje biste vi tamo stavili kod vas onda,
5: znači,
4: u Skokovom prilazu?
5: Znači, postoje spremnici vanjski ili tamo gdje su sad trenutno vanjski ili znači to je križanje Skokov prilaz Ukrajinska. Pa pošaljite pa nek netko pogleda. Znači tamo je obilje trotoara, zelene površine, gdje su i do sad stajali spremnici nadzemni.
4: Uh-huh.
5: Zašto parkirna mjesta uzimati?
4: Dobro, evo ga, pitaću.
5: I moram se nadovezati na odgovor za ovog slušatelja koji je pitao za skretanje u lijevo.
4: Uh-huh.
5: Znači, ne prilagođavaju se trenutnim situacijama semafori. Možda u nekom normalnom prometu taj semafor funkcionira dobro, ali sada kad nemate rotor i kad je hrpa automobila okrenuta na to raskrižje, to je grozno. I taj odgovor nije primjeren.
4: Razumijem, da. Ne znam, nikad odgovarali mi netko.
5: Da, dobro, to ne ide vas, ali...
4: Štedi onoga ko bi trebao napisati odgovor, da. Ili se pomažu tamo moji kolege, vjerojatno mahom mlađi novinari koji
5: ne znam,
4: onda
5: ali generalno slože odgovor. Prilagođava novoj situaciji, da. Ok, sve se radi, ali onda prilagodiš prometnu signalizaciju na novonastalom, a ne...
4: Da, da eventualno ostane po starom, da. Razumijem. Hvala vam lijepa što ste se javili. Do
5: hvala
4: slušanja, njenja. Sretno, bok. Sretno i strpljivo bi čovjek rekao. Slušam vas, dobar dan.
6: Evo ja zovem sa Vrbika na našem travnjaku koji je zapravo u dvorištu. Je već 4 mjeseca odložen krupni otpad koji je nastao uslijed renovacije jednog stana. Ne znamo tko je novi vlasnik. Ne možemo doći do podataka. I to sad stoji, odvratno izgleda. Ne znam to, inače ta livada pripada Zrinjevcu. Osim toga se srušio ovaj znak za smjer kretanja automobila. Zbog onog vjetra još prije, ne znam više, godinu, dvije. I to tako stoji i stoji i niko ništa, ne znam, stanarka nova očito nije u stanu, ali
4: nova stanarka nije ni u stanju, čini mi se.
6: A nije, ili se ne da, nešto je.
4: A jel mi možete približno adresu reći?
6: Da, to je inače adresa Laslova Ružičke.
4: Uh-huh. Broj?
6: Ne znam broj, 40 ili kažem. Mislim, to je zgrada koja ide u. Uh-huh. Ja sam na 4. Vrbiku, oni su Lavoslava Ružičke i onda dolazi 3. Vrbik. I tu je jedna livada sa par stabala i parking naravno. Uh-huh. I sad to neće stoji tu. Ja, mislim, to su WC, lavandini i tako dalje. I hrpe kartona koje neko još usput nabacio, znači kako to već ide, ne?
4: Uh-huh,
6: uh-huh. Eto, sad ne znam da li to Zrinjevac treba srediti ili treba nje kaznu prilijepiti, samo ko će doći do nje, ja ne znam ko je to uopće.
4: Dobro, ja budem opisala ovo, znači 4. Ružičke, 3. Vrbik, opisala situaciju, pa evo šaljem u grad, to jest holding, pa valjda nam se budu javili. Ako ne,
6: hvala,
4: bomo otišli jedan dan tam s kombijem, pa bomo transparente donesli i pitali se kaj se čeka s ovim tuđim otpadom. Da.
6: Mislim čak da je to njezin otac bio u tom stanu, ali ako je to kćer, onda je to sramotno.
4: Pa nije u redu, svakak nije u redu. Hvala vam da ste dojavili, bomo se pozabavili s tim.
6: Hvala,
4: živjeli
6: ženja.
4: Sretno, bok. I još jedan poziv na 616-7004. Dobar dan. Neko se nije ohrabrio, iako je dobio liniju. Da čujem sad. Dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Izvolite.
7: Recite mi, molim, htio bih samo postaviti jedno kratko pitanje. Kad će grad Zagreb, odnosno poglavarstvo, šta li, da nekoga pitate, kad će početi isplata one naknade za kuće koje su oštećene u onom nevremenu prije Uskrsa? Molim, kad je bilo kad su rekli da će platiti 70% od iznosa, pa da pitate samo kad će biti ta isplata, kad će početi, rekli su početkom 9. sad je već pol 9. ništa ne.
4: Dobro je da ste nas podsjetili, budemo mi njih.
7: Ok, budete mi njih malo piknuli.
4: Tak je, druknuli.
7: Ok,
4: ajde.
7: Ajde, hvala lijepa.
4: Hvala i vama, živjeli, sretno, bok. Da, i nama je lakše evo, neke stvari malo iščeprkati ako nas vi na to podsjetite, jer evo bavimo se onim kaj je jučer, danas, sutra, a malo se zanemari neke kaj čeka na svoj red, a već je možda trebalo biti. Slušatelj Marijan nam se javil s Rudeške ceste 78, žalil se da mu se stvara lokva ispred njegovog posjeda, da su s obje strane šahtovi koji su nedostupni, jedan je povišen, drugi je zatrpan nedavnim asfaltiranjem nakon sklanjanja ležećeg policajca. Tvrdil je da moli pomoć komunalnog redara, da je prijavio šljunak u vodi iz lokve, zapljuskuje lesu kad auti prolaze kroz lokvu na kolniku. Sve ga to ljuti, molio je da se pogleda ta situacija i da se stvar sanira. Iza zagrebačkih cesta, ne znam je li tam stari šef ili novi šef, ne sjećam se priopćenja. Uglavnom iz zagrebačkih cesta su nam javili da oni u sklopu svojih nadležnosti održavaju prometnice sukladno operativnim programima i ugovorima s gradom Zagrebom. A vezano uz stanje pločnika na lokaciji iz upita, ophodarska služba zagrebačkih cesta inače redovito obilazi teren, pa je sanacija predmetne lokacije uvrštena u operativne planove ovog mjeseca. Evo, nadamo se da bude se nekaj počelo rješavati oko ovoga, kak piše već ovog mjeseca. Ophodarska služba je poslana da prođe i Rudeškom cestom i da pregleda na broju 78 kaj je to za situaciju. Tako da evo, pozdravljamo gospodina Marijana i naravno očekujemo da nam javite ako se bude tam nekaj događalo. Još sam vas htjela podsjetiti da podružnica Zrinjevac u okviru svojih nadležnosti je zadužena za održavanje javnih zelenih površina na području grada, što obuhvaća redovitu njegu, obnovu i sadnju bilja. Na to su nas podsjetili pri odgovoru za hortikulturalne planove u Zvonimirovoj ulici, to vjerojatno nakon radova. Biće predviđena je nadopuna živice tamo. To će se izvesti u nadolazećem jesenskom razdoblju mirovanja vegetacije, kad su vremenski uvjeti optimalni za sadnju. Na svim dionicama trase gdje je živica uklonjena radi radova, posadit će se nove sadnice i time se revitalizirati zeleni pojas duž obnovljene ulice. Evo, to su dobre vijesti. I još jedan poziv. Evo, taman je neko odustao kad sam ja odlučila ga uključiti u program. Dobar dan.
8: Dobar dan, čujemo se.
4: I je, izvolite, evo, slušamo i vas.
8: Evo, pa vezano za parkirana mjesta, vjerovali ne, postoji još puno apsurdnija situacija kada govorimo o parkirnim mjestima od ovih za izgradnju
4: podzemnih spremnika. Mm-hmm.
8: Naime, ja sam već prije par mjeseci gospodina Korlajeta zamolio da se riješi pitanje ostavljenih automobila kojih ima svuda po gradu, a tada sam mu naveo primjer Crkve Svete Barbare u Gornjem Vrapcu gdje imate jedno 7-8 automobila koji tamo stoje već godinama. U međuvremenu sam uočio još jednu goru stvar. Znači, u načelu grad ima dobru ideju da bi ljudi trebali što više koristiti javni prijevoz. Vi na parkiralištu željezničke postaje Vrapče imate također jedno 5-6 automobila koji tamo stoje već mjesecima. Znači, ti automobili direktno oduzimaju mogućnost ljudima koji žive na tom području da dođu do željezničke stanice, da tamo parkiraju i da idu na vlak. Znači, ako bi išta trebalo riješiti, ok, ne može se napraviti novi most za godinu dana, ali zar se ne može za 6 mjeseci ili godinu dana riješiti da se uklone automobili sa parkirališta koje žele koristiti korisnici vlaka. Jel?
4: Mm-hmm.
8: Tako bi to trebao, da li HŽ ili bilo ko drugi, ali dakle, nisam direktno upoznat komunalno redarstvo Hrvatske željeznice, ali samo ti automobili stoje već jako, jako dugo. Znači, nemogućnost korištenja parkirnih mjesta zbog nekoga koji je tamo došao i stavio svoj automobil.
4: Da, nevjerojatno je to stvarno. Da se događa kaj, dođe prometni redar, komunalni redar, to vidi i mahne rukom i ode i nikad se više ne vrati.
8: Znate, nekada kažu da oni dođu pa ostave onu obavijest da vlasnik automobila u nekom roku treba maknuti automobil, bla bla bla, ukoliko to ne napravi doći će, znači, pauk, odvez ga negdje i tako dalje. Čak na tim automobilima nisam niti vidio da su ostavljene obavijesti da vlasnik automobila mora maknuti. Mislim, da o čemu pričamo, ok, neke stvari se stvarno ne mogu riješiti brzo, ali da se ne može 6 mjeseci, godinu ili čak duže maknuti automobil koji stoji na takvoj površini kao što je u ovom slučaju parkiralište ili kao što je parking pri Crkve Svete Barbare.
4: Jel gore to išta se pomaknulo s mjesta kod crkve?
8: Ne, katastrofa, katastrofa. Tamo bi čak rekao da se radi automobilova koji stoje i nekoliko godina. A zašto to ne mislim?
4: Dobro, hvala vam da evo imate volje i da nam evo nastojite malo to posvijestiti, a ja se nadam da budemo uskoro uspjeli. Probat ćemo biti uporni. Hvala vam lijepa, sretno. Bok. Evo, neka ovo bude posljednji poziv danas. Samo vam budem rekla da imamo jednu obavijest za sutra. Gornjo Dragonožička ulica, od ulice Pri Žednjaku do ulice Stari dom. Od sutra u 8 sati pa do petka 25. osim za vozila Zeta, bit će zatvorena za sav promet. Idu radovi sanacije i asfaltiranja kolnika, pa će se voziti obilazno Viduševinom ulicom, ulicom Sirkovina, Lipnička cesta, Ravnice, Cerjani, Gornji Trpuci, Trpučanska, Šipkovina, Gornjo Dragonožička i obratno. Sugrađane se moli obratiti pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te da se ima strpljenja i razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu. Znači, Gornjo Dragonožička se zatvara za promet sutra u 8 sati i plan je da to tak bude do petka 25. ovog mjeseca, vozit će se obilazno zbog radova sanacije i asfaltiranja kolnika. Hvala vam lijepa za danas, idemo odmah tipkati službama i nadam se evo nešto više odgovora da budemo imali sljedećeg ponedjeljka. Hvala vam, čujemo se, bok.
1: Halo, Sjeme, čujete? Imamo problem.
2: Vi pitate, odgovorni odgovaraju.
1: Koga vi to farbate?
3: Bez farbanja. Osim ako neke ne trebao farbe. Za istač.
2: Komunalije.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
1: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
2: Velekem, vaš centar boja.
3: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
4: Od danas u Mani 2 komada dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz 40% popusta. Mana.
5: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Dobar dan, 11 sati i 10 minuta. Vijesti. U tijeku je prosvjed ispred elektrotehničke škole u Voltinom, gdje je u petak jedan učenik ozlijedio drugog i spremačicu koja je htjela spriječiti napad. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu, a njime zahtijevaju povećanje sigurnosti u školama. Inženjer za sigurnost i otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica, ističe da sigurnost nije kratak protokol o ulasku u škole, kao niti kamere.
1: Sigurnost su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Toj djeci koja su danas zaokružena sa virtualnom stvarnošću, sa umjetnom inteligencijom, sa igricama, treba pružiti aktivnosti, treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima, dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
0: Društvo se mijenja i svi trebamo toga biti svjesni, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Zato je pojačana kontrola školskih torbi, rekao je, no s time se ne slaže profesor Mario Božurić.
2: Policija je i u ovom slučaju, nakon onog tragičnog ubojstva učenika u školi u Prečkom, dala određene preporuke, to je da se pregledavaju torbe. Znam da je to bio prijedlog policijskih službenika iz linije rada javnog reda i sigurnosti.
3: Imaju mogućnost, ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
0: Obnova Podsusedskog mosta, koja je trebala početi ljetos, odgođena je zbog žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave nakon što je izvođač radova već odabran. Grad Zagreb dostavio je očitovanje na žalbu, te se trenutno čeka odluka komisije, pa se još ne zna kad će obnova početi. Projektom sanacije Podsusedskog mosta predviđena je obnova čelične konstrukcije, zamjena čeličnih vijenaca, pješačkih ograda, hidroizolacije i asfaltnog zastora. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 3,5 milijuna eura bez PDV-a, a jednom kada počnu, radovi bi trebali trajati 10 mjeseci. Dva mjeseca nakon završetka obnove pročelja Meštrovićeva paviljona na Trgu žrtava fašizma, neposredno ispod kupole, pojavile su se tamne žute mrlje. Je li krov popustio i propustio vlagu, pitali smo upravu Hrvatskog društva likovnih umjetnika, koje je trenutno smješten u paviljonu. Ravnateljica Ivana Andabaka na naš je upit odgovorila da novoizgrađena kupola ne prokišnjava, već je, otkako je izgrađena, pokazala iznimnu otpornost na nepovoljne vremenske uvjete. Dodaje da se mrlje nalaze u samom kamenu, pa u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom provode analizu kamena kako bi utvrdili koji je uzrok vlažnih mrlja te kako ih sanirati.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Josipa Kuzmić.
5: Na zagrebačkom području ujutro pretežno, zatim promjenjivo oblačno, poslije podne sve češća sunčana razdoblja. Povremeno će biti malo kiše, poslije podne je mogući poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab, a najviša temperatura zraka između 22 i 24 Celzijeva stupnja.
0: I ove vijesti uredila je Ana Marija Knezović-Kaurić. Oblačno je, 20 je Celzijevih stupnjeva u gradu, na Sljemenu 16, relativna vlažnost zraka 68% i tlak 1022 hektopaskala.

11 sati i 43 su minute, naša reporterska ekipa je u Voltinom, tako da malo više sviramo ovaj sat i sigurna sam da vam to odgovara, pa onda evo jedino malo pratimo promet, da vam oko toga velimo najfriškije informacije. Hrvatski autoklub upozorava na mjestimice mokre i skliske kolnike u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, ima zastoja u zonama radova, gusto je na A3 između čvorova Buzini i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, a prometna je nesreća na A1 na 212. km u smjeru Zagreba, daleko je to od nas, ali evo za slučaj da nas slušate, da znate zašto zapinje na tom dijelu autoceste, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a kolona je oko kilometra. Hvala vam lijepa što nam se javljate, treba se ipak dati truda, napisati poruku i poslati. Malo smo komentirali ono što smo čuli u komunalijama, a vidim da i dalje se javljate, volite glazbu koju nam bira danas naš Maro, a evo jedna slušateljica predlaže nešto od Hozijera, pa vidjet ću hoću li moći izlobirati. Još smo 15 minuta zajedno, ostanite uz Radio Sljeme, sretan vam put i javite se s ceste na WhatsApp 099 616 7004, bude li nešto zanimljivo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
2: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
1: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Velekem, vaš centar boja.
3: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Tri su minute do podneva, pa budem ja brzo da stane još koji ton i koja nota. Hvala vam lijepa za ovo jutro, nije bilo lako i sparno je bilo ujutro i čudno i u međuvremenu kiša opala i sve, ali nekak smo ipak postigli određenu aktivnost. Nenad Bubanović ostaje za tonskim stolom. Maro Market je birao glazbu tijekom jutra, evo ide posljednja stvar po njegovom izboru. Ja sam Ana Lacković-Varga, šaljem vam pusu, bok!

Nismo htjeli prekidati Simple Minds-e. Možda ste primijetili diskretni top usred pjesme, koliko top može biti diskretan. Uglavnom, podne je prošlo, 2 minute su prošle od 12. Pozdravljam vas, popodnevna ekipa koja je tu do 18 sati. A za to vrijeme ćemo, evo kako, u 12:30, sad skoro već u pozivnici, budete kao i obično čuli

Kulturne prijedloge za ispuniti dan, što kulturnije i što sadržajnije, ako ste raspoloženi danas za izlazak. Žale se mnogi na sparinu danas, ali mogu reći evo da sparina popušta, ovaj postotak vlage je sve manji, srećom. U 13:30 bavimo se hrvatskim, našim najdražim i svagdašnjim. Stiže nam profesor Marko Alerić, ovoga puta uživo, pa su vaša pitanja dobrodošla. Pripremite ih, sažmite lijepo i samo dajte u 13:30. Biće tu naravno i naša Ana Marija Knezović-Kaurić. Ekološkim i održivim temama bavimo se od 15:30 u emisiji Ekologika. Danas nam u goste stiže Petra Pavleka, permakulturna vrtna dizajnerica koju zaokupljaju i javni prostori u kojima mogu djelovati vrtovi, ali i oni mali zeleni prostori koje svi možemo negdje u svojoj blizini izmisliti da bismo na njima uzgojili hranu. O tome ćemo danas u našoj ekologici. Pazit ćemo naravno da budete dobro obavješteni o svemu. Ivan Hlupić i Krešimir Vešnik brinu o tome i u našim vijestima, a i u Zagrebačkom dnevniku od 16:10. Do 14 sati s nama je i Nenad Bubanović za tonskim stolom. Glazba koju slušamo i slušat ćemo do 6 po izboru je Pavla Miljenovića. S vama će biti još i Andrej Šunjka i Nevenka Rodić-Erdelja. Želimo vam ugodno popodne.

0: Vrijeme za vijesti 12 i 10.
1: Vijesti.
0: Završio je prosvjed ispred elektrotehničke škole u Voltinom, gdje je u petak jedan učenik ozlijedio drugog i spremačicu koja je htjela spriječiti napad. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu, a njime zahtijevaju povećanje sigurnosti u školama. Opširnije Petra Halar.
2: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti te pod stalnim nadzorom liječnika. Počinitelj, mlađi maloljetnik, u pritvoru je i za njega je mjerodavan sud za mlade. Incident su na prosvjedu komentirali profesor Mario Božurić iz elektrotehničke škole te inženjer za sigurnost i otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
3: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
4: Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima, dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ističe da je zbog takvih incidenata pojačana kontrola školskih torbi.
5: Policija je i u ovom slučaju nakon onog tragičnog ubojstva učenika u školi u Prečkom dala određene preporuke, to je da se pregledavaju torbe. Znam da je to bio prijedlog policijskih službenika iz linije rada javnog reda i sigurnosti. Moramo učiniti sve kako bi podigli razinu sigurnosti u zemlji.
2: Škola nije mjesto oružju, snimanju sukoba za društvene mreže niti ikakvom obliku nasilja. Prosvjed je poruka mjerodavnima da su nove mjere zaštite prijeko potrebne. Istaknuli su iz udruge Roditelji za djecu.
0: Nakon događaja u Voltinom ponovno se u javnosti aktualiziralo pitanje jesu li kadrovi koji rade na sigurnosti u školama dovoljno stručni za tu zadaću. Članica udruge ravnatelja srednjih škola Suzana Hitrec istaknula je da radna mjesta operativnih djelatnika za sigurnost često služe kako bi se zaposlenicima povisili koeficijenti.
6: Uglavnom se oni bave, znači, tom dežurstvu na porti i puštanjem učenika unutra ili van. Ono što nekako smo svi možda i više očekivali da brine o nekim drugim segmentima je izgleda dosta teško od njih očekivati, a u nekim školama su zbog boljeg koeficijenta na to radno mjesto zaposlili svoje pouzdane spremačice i domare.
0: Od sutra poskupljuje gorivo i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85, a plavi dizel euro i 40 po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka.
7: Imamo rast cijena dizela i euro supera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
8: Vremenska prognoza.
0: O vremenu poslije podne iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Josipa Kuzmić.
9: Poslije podne na širem području grada još moguće malo kiše, rijetko i poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab. Najviša temperatura zraka bit će između 22 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti koje ste čuli uredila je Ana Marija Knezović-Kaurić. Temperatura u gradu trenutno 22 stupnja Celzija. Relativna vlažnost je 62%, a tlak 1022 hektopaskala. 18 stupnjeva izmjereno na Sljemenu. A kako javlja HAK, povećana je gustoća prometa na obilaznici Zagrebačkoj između čvora Buzin i čvora Zagreb Zapad u smjeru Bregane, pa se vozi u koloni u pokretu uz kraće zastoje.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen.
2: Welcome. Benvenuti.
3: Bienvenue.
4: Bienvenidos.
5: Jokoso.
6: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu.
7: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda, Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda, Med na Cvjetnom, od 16. do 18. rujna, od 10 do 18 sati, na Trgu Petra Preradovića.
8: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
9: Od danas u Manji 2 komada dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz 40% popusta. Mana.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Radio Sljeme. Pozivnica.
1: Dobar dan, evo pozivnice za vas koji ste znatiželjni čuti što Zagreb danas nudi, a niste si još sami ništa pripremili, a opet voljeli biste nekako si obogatiti ovaj ponedjeljak i lijepo krenuti u novi radni tjedan. Za početak recimo da se nastavlja dugovječni zagrebački festival kazališta Lutaka. Dakle, PIF i dalje traje s bogatim programom. Uvijek je najbolje pogledati malo u raspored koji je cjelodnevni. Naravno, na neke ste stvari već zakasnili, neke su bile rezervirane samo za dječicu iz nekih vrtića, no ono na što stignete je ono što se događa u Zagrebačkom plesnom centru danas u 18 sati. Riječ je o predstavi Krpe koju će izvesti kazalište Coriolis iz Urugvaja, odnosno Španjolske. Predstava jest za djecu, namijenjena je petogodišnjacima i onima koji imaju više od 5 godina.
2: U sklopu 4. Međunarodnog zagrebačkog opernog festivala na rasporedu je danas u 19.30 opera Gioacchina Rossinija pod nazivom Talijanka u Alžiru u izvođenju Poljske kraljevske opere. Dirigent je David Runc, a redateljica Jitka Stokalska. Inače, festival koji traje do 20. rujna jedan je od najbrže rastućih novih festivala na europskoj opernoj sceni.
1: A danas i sutra ponovno u Zagrebačkom kazalištu mladih svjetska premijera predstave Geto francuske umjetničke skupine autora i izvođača Marcela Nunješa. Riječ je o zapravo rijetkoj prilici da domaća publika predstavu suvremenog cirkusa međunarodnog umjetničkog konteksta vidi upravo u trenutku njezinog prvog izlaska pred publiku, dakle kao svjetsku premijeru prije nego što krene na daljnji međunarodni put. Geto kroz fakirizam, klauneriju, trapez, ples i performans istražuje iskustvo ovisnosti, ljudsku ranjivost, granicu između užitka i nelagode, te između slobode i zarobljenosti. U središtu predstave je monumentalni tepih od drobljenog stakla, a tijelo izvođača postaje glavni prostor istraživanja tih proturječja. Ova zagrebačka svjetska premijera rezultat je suradnje Cirkorame i Zagrebačkog kazališta mladih, a ujedno govori o sve jačim vezama hrvatske cirkuske scene s europskim umjetničkim i produkcijskim mrežama.
2: Za ljubitelje književnosti na rasporedu je promocija dugo očekivanog romana, jedno od najistaknutijih i najnagrađivanijih domaćih autorica mlađe generacije, Monike Herceg. Roman se zove Ovdje počinje šuma i počinje, promocija je na rasporedu 18 sati u prostoru knjižnice Vladimira Nadzora na adresi Vodovodna 13. Nakon što je objavila međunarodno priznate zbirke poezije i uspješne drame, Monika Herceg u svom se prvom romanu okreće prozi i donosi potresnu i lirski snažnu priču o odrastanju.
1: Sad ćemo malo na fotografije. Izložba fotografija Mateje Leš pod nazivom Pod istim svjetlom, a povodom obilježavanja 200 godina fotografije, otvara se u 18 sati u Francuskom institutu u Preradovićevoj. Mateja Leš je hrvatska fotografkinja čiji je kreativni rad ukorijenjen u teksturama, svjetlu i tihim svakodnevnim trenucima. Izložba Pod istim svjetlom širi fokus autorice preko Mediterana, prateći svjetlo koje povezuje njegove udaljene obale. I kako je rekla sama autorica, gdje god putujem Mediteranom, nikad ne osjećam u potpunosti da sam daleko od doma.
2: Danas u 19 sati Galerija Spot i Ured za fotografiju pozivaju na otvorenje izložbe Iza očiju umjetnika Igora Kuduza. Službeno otvorenje uz razgovor s autorom i predstavljanje fotoknjige na rasporedu je od 19.30, a izložba je otvorena do 2. listopada.
0: Pozivnica.
1: U Botaničaru od 19.30 otvara se izložba Agate Lučić Prostori u plavom. Izložba obuhvaća dvije serije ilustracija i radove u keramici. Obje te serije povezuje dominantna plava boja i kombinirana tehnika na papiru. Kroz ilustracije arhitektura se pojavljuje kao mjesto svakodnevnih susreta, malih događaja i zamišljenih priča. Zgrada, susjedstvo i hotel postaju tako prostori pripadnosti, ali i sjećanja i prolaznosti.
2: Danas u novu sezonu Kinoteka ulazi i to projekcijom kultnog filma Nadja Michaela Almereide, te reprizama ljetnih uspješnica među kojima su Gorki Božić Pedra Almodovara, Koke Igora Jelinovića i Toni Meta Johnsona. A također u goste stiže i 12. rendezvous o cinema, a tjedan se zaključuje koncertom Jelene Radan u sklopu Fono Kinoteke.
1: I na kraju još malo filmova. Filmska večer u Savu, s obzirom na to da je ponedjeljak, sprema se na Green River festivalu. Tri su filma, Buba, Kasna zima i Špurius, domaćih autora, pa dođite, pogledajte ih i dajte podršku. Ulaz je besplatan kao i na sve sadržaje Green River festivala. I tu ćemo zaključiti današnju pozivnicu u nadi da ćete naći nešto što će vas danas razveseliti.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Velekem ima akciju na kromosvjetlost fasadni sustav.
3: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
2: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
3: Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Slušate Sljeme, 13 je i 10.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Održan je prosvjed ispred elektrotehničke škole u Voltinom, gdje je u petak jedan učenik ozlijedio drugog i spremačicu koja je htjela spriječiti napad. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu, a njime zahtijevaju povećanje sigurnosti u školama. Inženjer za sigurnost i otac djevojčice koja je svjedočila prošlogodišnjem napadu u Prečkom, Marko Sikirica, ističe da sigurnost nije kratak protokol o ulasku u škole, kao niti kamere.
2: Sigurnost su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Toj djeci koja su danas zaokružena sa virtualnom stvarnošću, sa umjetnom inteligencijom, sa igricama, treba pružiti aktivnosti, treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti, rješavat će svoje sukobe riječima, dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
0: Društvo se mijenja i svi toga trebamo biti svjesni, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Zato je pojačana kontrola školskih torbi, rekao je, no s time se ne slaže profesor elektrotehničke škole u kojoj se prošli tjedan dogodio napad, Mario Božurić.
3: Policija je i u ovom slučaju nakon onog tragičnog ubojstva učenika u školi u Prečkom dala određene preporuke, to je da se pregledavaju torbe. Znam da je to bio prijedlog policijskih službenika iz linije rada javnog reda i sigurnosti.
4: Imaju mogućnost ukoliko im dijete dobrovoljno otvori torbu i pokaže. Ako dijete kaže ne želim ti otvoriti i ne želim pokazati torbu, oni nemaju apsolutno nikakvu ovlast. Ako bi to napravili, riskiraju svoje radno mjesto.
0: U školi u Voltinom danas se nastavlja uobičajena nastava. Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti te pod stalnim nadzorom liječnika. Počinitelj, mlađi maloljetnik, u pritvoru je i za njega je nadležan sud za mlade, pojasnila je jutros u mreži prvog sutkinja Lana Peto Kujundžić.
5: Jako nam je važno da imamo dijagnostiku. Očekujemo od centra Dugave da naprave sa 5 stručnjaka i da vidimo o kakvom djetetu se radi. Radi se o djetetu u sukobu sa zakonom i moramo toga biti svjesni da ne govorimo o odrasloj osobi. Dakle, imamo puno stručnjaka uključenih, tu nisu samo dakle pravnici i suci koji donose odluku, nego jako moramo biti obazrivi vezano za dijete i njegovu obitelj i saznati sve podatke koje možemo dobiti o njemu kako bi odluka bila odgovarajuća.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Rebalans proračuna potvrđuje rast troškova gradske administracije zbog novog zapošljavanja koji se sada ugrađuju u proračun. Smatraju to u klubu gradskih zastupnika stranke Drito uoči glasanja o prijedlogu rebalansa u srijedu u gradskoj skupštini. Grad je, podsjećaju, ranije objavio plan prijma 209 novih osoba na neodređeno vrijeme. Rashodi neposredne gradske administracije povećavaju se za oko 11 milijuna eura, od čega gotovo 8 milijuna odlazi na plaće, dok proračun ureda gradonačelnika raste za oko 2 milijuna eura, odnosno čak 28%. Prijedlog rebalansa proračuna obuhvaća oko 150 milijuna novih rashoda, te dodatnih 40 milijuna eura na prihodovnoj strani. Obnova Podsusedskog mosta koja trebala početi ljetos odgođena je zbog žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave nakon što je izvođač radova već odabran. Grad Zagreb dostavio je očitovanje na žalbu te se trenutno čeka odluka komisije pa se još ne zna kad će obnova početi. Projektom sanacije Podsusedskog mosta predviđena je obnova čelične konstrukcije, zamjena čeličnih vijenaca, pješačkih ograda, hidroizolacije i asfaltnog zastora. Procijenjena vrijednost radova je oko 3,5 milijuna eura bez PDV-a, a jednom kada počnu, radovi bi trebali trajati 10 mjeseci. 2 mjeseca nakon završetka obnove pročelja Meštrovićeva paviljona na Trgu žrtava fašizma, neposredno ispod kupole pojavile su se tamne žute mrlje. Je li krov popustio i propustio vlagu, pitali smo upravu Hrvatskog društva likovnih umjetnika koji je trenutno smješten u paviljonu. Ravnateljica Ivana Andabaka na naš je upit odgovorila kako novoizgrađena kupola ne prokišnjava, već je otkako je izgrađena pokazala iznimnu otpornost na nepovoljne vremenske uvjete. Dodaje da se mrlje nalaze u samom kamenu, pa u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom provode analizu kamena kako bi utvrdili koji je uzrok vlažnih mrlja, te kako ih sanirati. Inače, radovi na obnovi paviljona i dalje traju, a njihov završetak očekuje se do kraja godine. U listopadu kreće provedba projekta Moja škola bez otpada od hrane. U njemu će sudjelovati tri osnovne škole, među kojima i Zagrebačka osnovna škola Tituša Brezovačkog u Španskom. U školskim kuhinjama provodit će se mjere za smanjenje otpada od hrane, te educirati učenici, učitelji, nastavnici i školsko osoblje. Učenicima će se podijeliti edukativna slikovnica. Hrvatska godišnje baca 482 tisuće tona hrane ili 125 kg po glavi stanovnika, istaknuo je prilikom potpisa ugovora sa školama potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Pri kraju emisije obavijest onima koji planiraju na Medvednicu. Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, žičara Sljeme danas i sutra ne vozi. Za putovanje se možete koristiti autobusnom linijom 140 Mihaljevac-Sljeme.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu za aktualno u Zagrebu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Josipa Kuzmić.
7: Prije podne u Zagrebu i okolici prevladavalo oblačno, povremeno je bilo malo kiše, a vjetar je bio slab. Temperatura zraka sredinom dana porasla je na 16 stupnjeva na Sljemenu, a u Maksimiru na zračnoj luci na Plesu i na Griču izmjereno je 20 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana na zagrebačkom području bit će promjenjivo oblačno uz sve češća sunčana razdoblja. Poslije podne na širem području grada još moguće malo kiše, rijetko i poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab. Najviša temperatura zraka bit će između 22 i 24 celzijeva stupnja.
0: Emisiju je uredio Ivan Hlupić, a evo sada i aktualnih podataka o vremenu.
8: Trenutna je temperatura u Maksimiru 22 celzijeva stupnja, na Sljemenu je 19. Relativna vlažnost zraka iznosi 61%, a tlak je 1021 hektopaskala.
9: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 13:30.
1: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Hrvatski naš svakdašnji ovog ponedjeljka. Baš razmišljam o tome, o jednom susretu u subotu i komentaru jednog svog poznanika koji je rekao kad smo razgovarali o jeziku, ma joj, ko ti to sluša, kog to zanima. I onda se, evo, danas susretnem s profesorom Alerićem s takvim dojmovima, toliko slušatelja, toliko fenomenalnim zapravo životnim dojmovima i iskustvima koji pokazuju da ne da jezik zanima, nego stvarno ga svi i želimo čuti i želimo učiti i želimo upijati nova znanja koja se tiču onoga što redovito podrazumijevamo, a to je hrvatski jezik. Redovni profesor Marko Alerić, odsjek za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobrodošli iz Brisela.
3: Hvala lijepa, srdačan pozdrav na vama i poštovanim i dragim slušateljima. Bilo je vrlo lijepo i upoznao sam mnoge naše slušatelje za koje nisam znao da su slušatelji. I zaista mi je drago i ovim putem ih pozdravljam, oni znaju. To su uistinu poznate osobe i iz našeg društvenog života i evo mogu reći da sam bio prepoznat u avionu, da je stjuardesa došla, pozdravljam i nju, ona je bivša učiteljica i pitala me je odmah jesmo li sve pravilno govorili. Dakle, ono što je govorio pilot.
0: U onim uputama,
3: što govori pilot, je li sve bilo pravilno. I u onim općenitim snimljenim uputama, ali znamo da postoji onaj trenutak kad nam se pilot obraća iz pilotske kabine ili kokpita i ja sam pohvalio pilota ne zato što me ona to pitala, nego zaista zato što je taj pilot upotrebljavao jezik koji je vrlo razumljiv, jasan i znamo da je inače ta komunikacija koja može u nekom trenutku postati i oblik krizne komunikacije, da je iznimno važno da sve ono što nam pilot govori da bude i jasno i razumljivo i bez pogrešaka, kako nas sve to ne bi zbunilo i kako ne bismo umjesto onom što je važno za nas kao putnike razmišljali upravo o tome kako je netko nešto rekao.
0: A i dobro je pohvaliti pilota, to je prilično uputno, to je čovjek koji vam drži život u ruci idućih sat, dva,
3: da,
0: 15.
3: I on uistinu mora biti svjestan toga da načinom na koji on govori, svojom smirenošću, polaganim izgovaranjem određenih informacija koje nam mogu biti važne, a to je ulazimo u prostor, to mi se isto svidjelo. Pilot nije rekao u prostor turbulencija, nego u prostor nemirnog leta. Dakle, to jest možda propisano kao jedna sintagma, ali isto mi se sviđa jer nije riječ o prilagodbi engleske riječi, nego o uistinu hrvatskom sklopu dviju riječi, područje nemirnog leta. I naravno, ovisi o tome kako će on to izgovoriti, o tome ovisi kako ćemo se mi osjećati.
0: Mirno ili nemirno.
3: Mirno ili nemirno. Prema tome, jako je to važno i osobito je važno ono što mi redovito, to mi smeta, kada ovo je bila Croatia Airlines, naša zrakoplovna kompanija, kad se vozite u nekim drugim kompanijama i kad čujete taj engleski koji je redovito mješavina raznih jezika i kada je to sve izgovoreno tako da u velikoj brzini pa i vi ne razumijete, onda treba naše pohvaliti i naravno onda nagrada te moje pohvale neočekivana je bila da me pilot pozvao u pilotsku kabinu i eto, bilo mi je vrlo
0: dakle,
3: lijepo.
0: Preko veze ste zbog emisije završili u kokpitu.
3: Da, da.
0: Malo sam zavidna.
3: Ali, eto, bio sam prepoznat. Bilo je lijepo i naravno lijepo smo i razgovarali i o hrvatskom jeziku i moram samo reći da mi je pilot rekao joj, drago mi je da smo ugostili vas, a ne neku zvijezdu pod navodnicima, nego evo jednu kulturnu osobu, intelektualca i čovjeka koji nas poučava hrvatski jezik i s kojim nam je uistinu drago razgovarati.
0: Ostaćemo na zvijezdama, odnosno među zvijezdama. Vi ste zvijezde naših emisija Hrvatski naš svakdašnji, slobodno nazovite 616-7004. A kad smo kod zvijezda, na našu elektroničku adresu hrvatski.sljeme@hrt.hr stiglo je pitanje, rado slušam emisiju Ponedjeljkom u kojoj je zvijezda profesora Lerić. Mnogo se govorilo u prošloj emisiji o nazivima raznih gradova i država. Slušatelj piše: koliko znam iz mojih školskih dana, ispravno reći nazivima, a ne imenima. Imena su vezana uz živa bića. Pa bi zamolio, odnosno moli vas, da se izjasnite, ovo mi je super dio, da se izjasnite o tome jeste li vi u pravu. Vi recite jeste li vi u pravu kada vi tvrdite što
3: pa
0: je slušatelj
3: rekao. Da, ovdje je malo kompleksniji odgovor. Naime, postoje nazivi kao zamjena za, znači naziv je ono što bismo međunarodnim nazivom rekli termin. Ili kad ima puno tih naziva, onda kažemo da je to terminologija ili nazivlje, nazivoslovlje. I ipak je preciznije reći da je, tako da ne bih samog sebe potvrdio u potpunosti ako sam bio prije rekao za imena gradova da su to nazivi, bolje reći ime grada. Ime, jer onda to ide u kategoriju imena, a imena i pišemo na drugačiji način od naziva, pišemo ih velikim početnim slovom. Možemo reći dakle da postoji ime čovjeka, da postoji, to je vlastito ime ili osobno ime čovjeka, da postoje imena naseljenih mjesta, imena država, kontinenata, imena organizacija i slično. Pa onda kad je nešto nečije ime i piše se velikim početnim slovom, bolje je uistinu reći da je to ime, a naziv to su pojedine stručne riječi, redovito ih pišemo malim početnim slovom i one označavaju nazivlje ili terminologiju. Dio su njih.
0: Slušamo vas, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Ja bih htjela zamoliti profesora da mi kaže nešto što svakodnevno se čuje u tramvaju kad najavljuju stanice i kad upozoravaju putnike da se moraju registrirati na ovaj tam neki aparat, i onda kažu registrirajte se na aparat koji je zato predviđen. Ja mislim da je to pogrešno. Imamo zašto zato, zašto zato. Jesmo u pravu ili ja se privlačim?
3: Pa dobro ste vi primijetili, ja sam mislio da ćete pitati one postaje, to su mnogi pitali, ali nekako razumijemo da postoji razlog da su tramvajske postaje, a ne stanice. Stanica može biti, na primjer, prva i posljednja, a onda tramvaj zastajkuje na određenim mjestima i onda to možemo zvati postajama, tramvajskim postajama. A što se tiče ovog primjera koji ste naveli, mislim da je poneprije riječ o zaista nespretnom načinu izražavanja. Registrirajte se na zato predviđenom aparatu. Razumijem i njih, jer netko bi mogao reći pa ja sam se registrirao na toj i toj aplikaciji, odnosno na nečem drugom. Međutim, taj aparat ima svoje ime. On je, mislim da ga možemo nekako nazvati. To je aparat za registraciju promet ovih tramvajskih karata, ili možda netko može smisliti jednu riječ kojom bi se to opisalo, ali ovo je malo nespretno i nekako se podrazumijeva. Dakle, kad ste u tramvaju, registracija, kad bi to eventualno želim razmišljati o tim situacijama koje nisu tako česte, možda su i potpuno nemoguće, ali netko bi mogao možda reći da, ali ja sam se registrirao na nekom drugom, jer kad dođe kontrola,
0: onda smo jako kreativni.
3: Da, svašta smišljamo.
0: Mislite, danas jesam li se registrirao?
3: Da,
0: ne danas, ali ovaj tjedan nisam sigurna.
3: Još nismo smislili najbolju rečenicu kojom bismo to potpuno precizno iskazali.
0: Malo prije ste spominjali imena i nazive, pa ste rekli gradovi, države. Slušatelj je spomenuo uskršnje otoke. Često o tome razgovaramo kad govorite o pridjevu uskršnji. Međutim, ovo je, i to molim vas spomenite, ali ovo je drugi kontekst. Piše: slobodan sam vam ukazati na činjenicu da se radi isključivo jednom otoku.
3: Pa da, vjerojatno smo neprovjeravajući, to je samo dokaz kako uvijek treba provjeriti. Kad je riječ o jeziku, onda naravno ima jako puno područja o kojima možemo govoriti. Naravno da ni ja, ni bilo tko drugi nismo stručni u svim područjima. Ovo je očito bio moj previd, pa sam, jer govori slušatelj da je slušao emisiju koja je bila negdje kad je bila riječ o tom uskrsnom otoku i valjda sam rekao uskrsni otoci. Često se javlja to kao primjer i onda uskršnji otoci, što je nepravilno. Ali eto, tako je i u geografiji i kao prijevod je prihvaćeno i javlja se. Međutim, treba ispraviti dakle barem tu jednu pogrešku, a to je da nije riječ o većem broju otoka, da nije riječ o otočju, o otocima, nego o uskrsnom otoku. Dakle, jedan je otok u jugoistočnom dijelu Tihog oceana. Pravilno je ono kako sam ja to opravdao i argumentirao, uskrsni otok, na uskrsnom otoku stanovnici uskrsnog otoka, a ne uskrsni otoci. Je li uskrsni ili uskršnji, to smo bili objasnili da je pridjev uskrsni, to je puno stariji oblik pridjeva imena blagdana Uskrs i on se javlja na primjer u sintagmama, odnosno u spojevima kao što su uskrsna svijeća, uskrsno bdijenje, uskrsno vrijeme i slično, tako da nema razloga da onda se taj pridjev mijenja u ovom konkretnom imenu uskrsni otok.
0: Dobar dan, slušamo vas.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Molim vas, stišajte radio, oprostite što vas prekidam. Stišajte radio da vas bolje čujemo ili ugasite privremeno.
4: Što da ugasim?
0: Radio. Radio jer vas čujemo u nekoliko pardon, dimenzije.
4: Prostite, oču, hvala vam lijepa. Ovako, imam tri primjera i molim gospodina profesora, ja ću to skratiti maksimalno. Ovako, odmaram i još jako puno takvih glagola, odmaram bez zamjenice, to mi se čini da nije u skladu. Trebalo bi možda biti odmaram se ili sve drugo slično. Dakle, to nije u skladu sa jezikom hrvatskim. Onda drugi primjer je vrlo često, s obzirom na ove skupove i sve skupa, puno ljudi i tako dalje, i reporteri kažu bila je gomila ljudi. To mi se isto ne čini. Gomila ljudi nisu gomile, ljudi su grupa, skup i tako dalje. I i još nešto, mislim, stvarno je teško i reporterima i svima reći šta bi zapravo, kako bi to zapravo trebalo, ko bi njih trebao podučiti da se takve stvari ne događaju. To smeta jednostavno uhu.
0: Hvala vam lijepa.
3: Evo, poštovane slušateljice, lijep pozdrav. Hvala lijepa što ste vi uistinu pravilno govorili, čini mi se sve što ste rekli nije bilo pogrešaka, s obzirom na, također ste lijepo rekli, tu se isto često griješi, mnogi govore obzirom na, slažem se sa svime
0: ili glede
3: a slažem se sa svime što ste rekli. Najprije nije pravilno odmaram, nego odmaram se ili odmaram misli, glavu, ruke i slično. Mnogi to griješe. Primijetio sam da, čini mi se da je to došlo u hrvatski jezik iz s istočne strane Republike Hrvatske, ali ponajprije mislim na Bosnu i Hercegovinu. Mnogi Bosanci tako govore, jer čuo sam ovo ljeto mnoge za koje znam da su iz Bosne i oni uistinu tako govore. Dakle, ne bih sad raspravljao o tome što je tamo pravilno, dio kojeg je to jezika i slično, ali uistinu je nepravilno u hrvatskom standardnom jeziku ili standardnom idiomu upotrebljavati odmaram, kao što nije pravilno ni upisujem. Čak evo jedan kolega za kojeg sam mislio da ne bi mogao u tome pogriješiti, tako je napisao, upisala je taj fakultet, ili, a treba upisala se na taj fakultet. Dakle, nije upisala fakultet, nego je upisala sebe na fakultet, odnosno upisala je sebe na neku skupinu, upisala se na neku aktivnost i slično. Dakle, odmaram nije pravilno, nego odmaram misli, glavu, ruke ili odmaram se. Mora biti objekt uz glagol odmarati i mora biti u akuzativu, moramo nešto izreći. Kao što moramo izreći i kad kažemo upisujem.
0: Selim.
3: Dakle, moramo još nešto dodati. Jezična ekonomija, činjenica da mi želimo što manje riječi upotrebljavati jer je to vrlo ekonomično. Naravno da jezična ekonomija utječe na to da izbacujemo pojedine riječi i dakle to je razumljivo. I u engleskom je to razumljivo, i u francuskom i drugdje, međutim...
0: Nije prihvatljivo.
3: Tako je, i ta ekonomija ne smije ići na štetu, odnosno ne smije dolaziti u sukob s pravilnošću. Ne smije biti ekonomično, a ne pravilno.
0: Gomila ljudi, da. Imamo i jedno pisano pitanje koje smo dobili, je li gomila ili hrpa? Dakle, gomila per se i onda gomila ili hrpa.
3: Da, zamislite, gomila, znači to je poštovani slušatelj jedan bio napisao i vidi se da to muči veći broj slušatelja, primjećuju to, pa kako reći za ljude hrpa ljudi? Mislim, to je čak, ja bih rekao i pogrdno, ili gomila ljudi. Dakle, trebamo reći kao što je poštovana slušateljica na to upozorila, najbolje je reći neutralno i pravilno mnoštvo ljudi, velik broj ljudi. Dakle, ne gomila, ne čopor, ne hrpa, ne stado i slično.
0: Stado. I to nam se događa stvarno. Dobar dan.
3: E da, bilo je još jedno ključno pitanje. Kako utjecati na to da i sami izvjestitelji, odnosno reporteri, voditelji emisija da isprave, pa najprije svijest o tome da upotrebljavamo hrvatski jezik, svijest o tome i želja da njime što je moguće bolje ovladamo. Postoji služba koja se bavi jezikom i govorom na Hrvatskoj radio televiziji, ne znam koliko oni rade na tome, ali svakako trebamo biti ustrajni i trebamo pomoći svima da bolje ovladaju hrvatskim standardnim jezikom. Zašto pomoć je? Jer onda će se i oni osjećati ugodnije kad upotrebljavaju standardni jezik. Naglasci, to ćemo jednom prilikom drugom objasniti, ali velik broj, uistinu velik broj pogrešno izgovorenih riječi svakodnevno se čuje na Hrvatskoj radio televiziji, čak u informativnim emisijama. Evo, mogu samo reći četvrti program Hrvatske televizije, redovite su informativne emisije. U prvoj riječi je voditelj emisije pogriješio, bio je glagol koji je on stavio naglasak na prvom slogu. Dakle, nešto tipa pročitati, ispisati, napisati, nešto slično tome.
0: Ustrajni su naši fonetičari i lektori, ali profesore, ustrajni smo i mi novinari i voditelji u pogreškama. Tako da evo, radimo na tome i u tome ćemo nastaviti biti ustrajni. Dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
5: Lijepi vam pozdrav. Kao prvo, pohvala profesoru na toliko strpljenja, na toliko živaca sa nama svima i sa puno pitanja koja se često ponavljaju, ali opet ljudi greše. I tako, prvo velika pohvala profesoru.
3: Hvala, tako. Hvala vam lijepa, sad se crvenim.
5: Ne, uvijek,
3: hvala, hvala
5: ali stvarno divim vam se. A drugo, jako sam već ljuta na lektore na Hrvatskoj televiziji. Znači, gledam titlove filmova, serija i ostalog i uporno pišu bok. Kad znamo da je pozdrav, evo, talijanska serija sada ide gdje on kaže čao, to je pozdrav bok. Uporno pišu bok sa g. Kosa mi se diže, pa to se zna da je to pozdrav bok sa k. Na svim drugim televizijama ako nešto slučajno pogledam, vidim da pišu bok sa k. A ovi naši na HRT-u uporno pišu sa g. Kosa mi se uporno diže. Pa to je već bilo govora o tome i dalje se ista greška ponavlja. To je jedno. A drugo, isto i u titlovima glasovanje. Pa daj, već su mogli naučiti ti lektori koji lektoriraju to sve. I recimo, puno puta, više ni ne, čak ujutro mi se više ni ne da jutarnju kroniku, jer slušam Sljeme, ali Sljeme prenosi jutarnju kroniku sa HRT1. Sa radija HRT1. Znači, uporno Mislav Togon, ali još neki kažu glasovanje. Pa već su mogli naučiti da nije glasovanje, nego glasanje.
0: Hvala vam lijepa. Evo, Sljeme drži pozicije, ali
3: da,
0: čujte.
3: Da, Sljeme drži poziciju. Ja, evo sad, inače znate me i oni koji redovito slušaju uistinu znaju da nastojim biti iznimno obazriv prema svima i kao što ste rekli imam strpljenja, ali ovo uistinu ne razumijem i mogu reći da, mi nije jasno zbog čega postoji takva tvrdoglavost od nekih službi na Hrvatskoj radioteleviziji. Hrvatska televizija je uistinu nakon mog objašnjenja prihvatila i samo razumljivo je da je uistinu tako, jer postoje svi razlozi i vrlo jasno argumentirano zašto glagol glasovati i onda glagolska imenica glasovanje ili glasovač, glasovatelj i slično nisu prikladni, nisu prihvatljivi u hrvatskom jeziku, ali evo, nažalost, ja to moram reći javno, Hrvatski radio i to njihova služba za lektore pruža tako golem otpor kao da je nekakva samostalna institucija. Dakle, mi koji radimo na Filozofskom fakultetu i u Institutu za hrvatski jezik jesmo ono prvo mjesto koje bi trebalo pitati kada nešto nije jasno, i ako mi nešto savjetujemo kao sveučilišni profesori koji se time posebno bave, onda ne znam odakle nekome ili hrabrosti ili drskosti da to uporno odbija. Evo, ja sam sad najoštrije rekao što sam mogao.
0: Stvarno jeste. Bok ili bog?
3: E da, sad tu je malo ipak drugačiji problem. Naime, mi znamo da je taj izvorno pozdrav bog sa g, da je on nekakva zamjena za onaj duži pozdrav bog daj. Često to čujem u mnogim mjestima, kaže kako si, bog daj, tako vas pozdravljaju, i to je ono skraćeno zapravo od bog vam pomogao, bog bio uz vas i slično. To se javlja i u drugim zemljama, u drugim jezicima. Adios, adios ili adieu, adio, to zapravo znači budi s Bogom, odnosno kao Bog te čuvao, Bog te blagoslovio. Tako da u tom smislu to razumijem da oni pozdravljaju, odnosno da prevode kao Bog, ali opet ima i onih koji kažu, i evo sad sam baš drugovao jedno vrijeme protekli tjedan s jednom sveučilišnom profesoricom umirovljenom koja rado dolazi u Hrvatsku, ona redovito kaže oh my gosh, oh my gosh. Jer, i onda pitao sam je zašto ti to tako kažeš, zašto vi to tako kažete, pa to je ono da se ne izusti Božje ime prečesto. Dakle, kad je nešto stvarno tipa ovog, poput ovog pozdrava čao, to, e sad, kako prevesti, hoćemo li razlikovati Bog i Bog K? Razumijem i jedno i drugo. Dakle, Bog ima opravdanja kada ne želimo spominjati Božje ime uzalud, kad je to stvarno nešto usputno, a Bog ima opravdanja kad želimo nekome iskazati ono što mu zapravo iskazujemo kad upotrebljavamo strane pozdrave, adieu, adio. Ovo Bog sa K kao Karlovac, to bi bilo zamjena za ono zdravo, za onaj pozdrav zdravo, koji je to previše je bio obilježen i mi ga danas nerado upotrebljavamo, iako on stvarno je prihvatljiv. To je ono kao kad Talijani kažu salve, salve, to je budi zdravo, budi dobra zdravlja, želim ti zdravlje. Ali eto, to je to. Kad neko
0: trebamo
3: vrijeme,
0: li zazirati?
3: Ja ne zazirem od tog pozdrava zdravo i on se javlja, znamo, i u molitvi zdravo Mario, milosti puna. Prema tome, to nikako nije loš pozdrav, međutim on je toliko bio obilježen tijekom vremena komunizma da ga onda danas nerado upotrebljamo. Kao što drug drugovi isto, isti je razlog. Drug, evo, čitamo, ne znam, u Bibliji Isus je, ne znam, ili njegov drug je nešto, ima zaista u Bibliji ima puno tih drugova i u prispodobama, i međutim nerado to upotrebljamo, previše nam je obilježeno. Možda neke nove generacije koje će doći, možda one malo neutraliziraju neke od tih imenica, Također jedno vrijeme i ni imenica radnik nije baš bila potpuno onako neutralna i prihvatljiva, pa se inzistiralo na djelatniku.
0: Moram se samo malo vratiti na glasovanje, makar ste puno puta o tome govorili, ali pitanje je dokaz da nas ova osoba, slušateljica ili slušatelj, nisam sigurna, prvi put sluša vaš odgovor o ovoj temi. Ako nije glasovanje, kad se nekome daje glas na izborima, već glasanje, kako se onda životinje glasaju ili glasuju?
3: Da, to je to. Dakle, često sam o tome govorio, ali to su dva glagola. Moramo razumjeti da ne možemo sve onako na prvi pogled, kako nam se čini, tumačiti. Dakle, postoji glagol glasati se. Znači, opet imate se. Ptica se glasa, životinja se glasa. To znači, taj glagol ima značenje dati glas od sebe, iz sebe. To je glasati se. A glasati bez se ima značenje dati glas nekome za nešto. Prema tome, to nikako nije isto i jednaka vam je razlika, na primjer brijati i brijati se. Brijati se znači brijati sebe, to je povratna zamjenica, vraća se na subjekt i označava da subjekt nešto radi, a brijati bez se znači brijati nekoga. Ili, evo sad možda malo ružniji glagol, ali nam je isto koristan, udariti. Udariti se, kad se udarim samog sebe, ništa, može neko reći, on nije s njim sve u redu, ali udariti nekoga bez se, udariti nekoga, za to se ide u zatvor. Dakle, udariti se ništa, udariti nekoga je kazneno djelo. Prema tome, nemojmo to izjednačavati, to nije isto. I još samo nešto, dakle, svima kojima nije jasna ta razlika, samo nek se prisjete, dakle, kako u hrvatskom jeziku glasi taj glagol kad je riječ o izvedenicama, o složenim glagolima, kojima je u osnovi glagol glasati. Znači, nitko ne upotrebljava odluka se izglasovavala, nego odluka se izglasavala. Ili trebam odglasovati, nego trebam odglasati. Također, imenica je glasač, nije glasovač. Kutija u koju se ubacuju glasački listići, ne glasovački listići. To je glasovat je podrijetlom ruska riječ. To sam objašnjavao, bili su izbori u Rusiji svojedobno i onda tamo neko je nekoga nešto pitao i vi čujete na ruskom, poslije to prevedeno na hrvatski, pa mi čujemo hrvatski
0: je
3: prijevod.
0: Je li prevedeno kao glasanje ili
3: ali
0: glasanje?
3: Prva riječ koja, da, za to se ne sjećam, ali prva riječ koju taj netko koga su pitali nešto u vezi s glasanjem, on kaže glasovat. Dakle, to je ruski. Zašto nam treba ruski u hrvatskom?
0: Na početku smo 20. sezone, profesore, tako da ćemo još valjati i ovu temu, sigurna sam, ali drago mi je vidjeti, poštovani slušatelji, evo, kada vidim da je netko nov tko vas sluša, evo, možda je najbolji lakmus pitanje, ovakvo pitanje, kada čujemo da netko se, evo, do sada to nije pitao i nadam se da vam je sad vaš, da je tom slušatelju vaš odgovor onako bar logički rezonirao. Pa da, stvarno, čekaj, zašto kažem glasač, zašto ne kažem onda glasovač?
3: Pa da, dakle, treba razmišljati svojom glavom i isto tako treba slušati kad nam netko nešto kaže i to je uvjerljivo, ali teško se probijamo, to mogu reći, sad sam malo prije imao susret s jednim dragim kolegom, profesorom na kineziologiji, Borisom Neljakom, i on se isto bori za usustavljivanje u skijaškoj terminologiji ili skijaškom nazivlju. On i još neki kolege koji će sad objaviti uskoro knjigu o alpskom skijanju. Dakle, isto mi kaže, teško to ide, teško ljudi prihvaćaju. Jer naučili su se, ne znam, pancerica i to im je svakodnevna upotreba, a ipak je bolje skijaška čizma.
0: Ali, dragi moj profesor, zbog pitanja

0: Radio Sljeme, HRT.hr i na Google i Apple podcastima. Redovni profesor Marko Alerić, socijeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, bio je s nama. Hvala lijepa. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
1: Ne, gledajte ovako.
2: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svakdašnji.

0: 14:10.
1: Vijesti.
0: Od sutra poskupljuje gorivo i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar istaknuo je da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više. Stranka Most najavila je pokretanje postupka za izmjenu ustava kako bi se pravo na čistu i pitku vodu definiralo kao temeljno ljudsko pravo, a vodoopskrba kao neprofitna javna djelatnost. Povod za tu inicijativu bili su nalazi onečišćenja podzemnih voda u Lici. Za izmjene je potreban konsenzus u Hrvatskom saboru. To nije prvi pokušaj Mosta da ustavno zaštiti vodu. Isto su pokrenuli prije 7 godina. Ustavnopravni stručnjak Robert Podolnjak.
2: Mi želimo ovo ustavom zaštititi da se bilo voljom neke vlade ili parlamentarne većine to ne može izmijeniti. To je suština ustavne promjene koja je bila aktualna 2019. Danas je još znatno više aktualnija nego što je bila tada.
0: Rebalans proračuna potvrđuje rast troškova gradske administracije zbog novog zapošljavanja, a koji se sada ugrađuju u proračun. Smatraju to u klubu gradskih zastupnika stranke Drito uoči glasanja o prijedlogu rebalansa u srijedu u gradskoj skupštini. Grad je, podsjećaju, ranije objavio plan prima 209 novih osoba na neodređeno vrijeme. Rashodi neposredne gradske administracije povećavaju se za oko 11 milijuna eura, od čega gotovo 8 milijuna odlazi na plaće, dok proračun ureda gradonačelnika raste za oko 2 milijuna eura, odnosno čak 28%. Prijedlog rebalansa proračuna obuhvaća oko 150 milijuna novih rashoda te dodatnih 40 milijuna eura na prihodovnoj strani. U Velikoj Ostrini kod Dugog Sela otvoren je novi dječji vrtić vrijedan više od 2 milijuna eura. Radi se o područnom objektu dječjeg vrtića Dugo Selo koji raspolaže prostorom za 4 odgojno-obrazovne skupine, ukupnog kapaciteta do 80 djece. Velika Ostrna drugo je najveće naselje na tom području. Dugo Selo ima jedan od najvećih vitalnih indeksa u jugoistočnoj Europi, a prema podacima za 2025. bilo je vodeći hrvatski grad prema prirodnom prirastu i broju živorođene djece na 1000 stanovnika. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je otvorio vrtić, naglasio je da su takvi demografski pokazatelji rezultat ulaganja u ono što čini temelj demografske politike, dostupne i kvalitetne vrtiće i škole. Informacijski sustav e-žalbe HAKOM-a privremeno je nedostupan zbog sigurnosnih izgreda tijekom kojeg su neovlašteno preuzeti dokumenti koji sadržavaju podnesene zahtjeve za rješavanje sporova između operatora elektroničkih komunikacijskih usluga i korisnika u sustavu e-žalbe, priopćili su iz agencije. U tijeku je detaljna analiza incidenta, a o svemu su obaviještena mjerodavna tijela.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda javlja prognostičarka Josipa Kuzmić.
4: Poslijepodne na širem području grada još moguće malo kiše, rijetko i poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab. Najviša temperatura zraka bit će između 22 i 24 Celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Ivan Hlupić, a sad ćemo čuti i aktualne podatke o vremenu.
5: U Maksimiru je trenutna temperatura 24 Celzijeva stupnja, na Sljemenu je 19. Relativna vlažnost zraka je 58%, a tlak 1021 hektopaskalu.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda. Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda. Med na Cvjetnom. Od 16. do 18. rujna. Od 10 do 18 sati. Na Trgu Petra Preradovića.
2: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
3: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
2: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
3: Velekem, vaš centar boja.
4: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision optika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Radio Sjene.

Evo jedne obavijesti koja se tiče komaraca, odnosno njihovog suzbijanja. Dakle, djelatnici ovlaštenih tvrtki sutra će provoditi suzbijanje letećih jedinki komaraca u rano jutarnjim satima i to metodom hladnog zamagljivanja. Obuhvaćena područja su Ravnice, Siget, Poljanice, Borongaj, Volovčica, Donje Svetice, Gajnice i sportski centar Jarun. Građani se mole da ne borave na otvorenom u vrijeme provedbe zamagljivanja, da zatvore prozore i vrata. Mole se pčelari na tom području također da zatvore pčele u košnice, a u slučaju loših vremenskih uvjeta tretiranje će se odgoditi, a o novom terminu će građani biti obaviješteni. Radio Sjene.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
5: A šokantno, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
4: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
5: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
4: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
5: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
10: HR Mreža. Oglasi. Radio Sjeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Willkommen. Welcome.
2: Benvenuti.
3: Bienvenidos.
4: Jokoso.
5: Škola stranih jezika Suvag vodi vas u svijet. Upisi od 31. kolovoza do 18. rujna od 8 do 20 sati. Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 10 Zagreb. Potražite nas na Facebooku i Instagramu. Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
6: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
7: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo, to su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
6: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
10: Po cijeni akrila dobiješ silikat silikonsku žbuku
9: i gratis debli sloj toplinske zaštite.
10: Velekem, vaš centar boja.
11: Od danas u trgovinama Manna odaberite 2 komada dječje odjeće uz 20% popusta, 3 uz 30, a 4 ili više uz čak 40% popusta. Manna.
0: Hrvatski radio.

0: 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Održan je prosvjed ispred elektrotehničke škole u Voltinom, gdje je u petak jedan učenik teško ozlijedio drugog i spremačicu koja je htjela spriječiti napad. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu, a njime zahtijevaju povećanje sigurnosti u školama. Smatraju da školski zaštitari trebaju dobiti zakonsku dozvolu pregledavati učenike i njihove stvari pri ulasku u škole, kako bi se spriječilo unošenje opasnih predmeta. Važnim ističu i smanjenje dobi za kaznenu odgovornost maloljetnika s 14 na 12 godina. Na prosvjedu je govorio i profesor Mario Božurić, koji je u petak pomogao ozlijeđenom učeniku do dolaska hitne pomoći.
1: Zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri, koji su hrabriji od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
0: U listopadu kreće provedba projekta Moja škola bez otpada od hrane. U njemu će sudjelovati tri osnovne škole, među kojima je Zagrebačka osnovna škola Tituša Brezovačkog u Španskom. U školskim kuhinjama provodit će se mjere za smanjenje otpada od hrane te educirati učenici, učitelji, nastavnici i školsko osoblje. Učenicima će se podijeliti edukativna slikovnica. Hrvatska godišnje baca 482 tisuće tona hrane ili 125 kilograma po glavi stanovnika, istaknuo je prilikom potpisa ugovora sa školama potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Raspisana je javna nabava za izgradnju nove ambulante u Španskom u ulici Matije Vlačića i Lirika. Vrijednost projekta je 18 milijuna eura. Ambulanti će gravitirati oko 24 tisuće stanovnika. Objekt s jednom podzemnom i tri nadzemne etaže prostirat će se na oko 5800 četvornih metara. U podzemlju će između ostalog biti smješten radiološki odjel s RTG-om, CT-om, mamografijom i dentalnim RTG-om, a na katovima ordinacije s čekaonicama. Za grijanje i hlađenje koristit će se dizalice topline, a na krovu će biti postavljena fotonaponska elektrana. Nakon odabira izvođača, izgradnja će uslijediti početkom sljedeće godine. Pod nadzorom je veliki požar koji je na otoku Braču planuo još u četvrtak i poharao više od 4000 hektara. Gorjelo je od ložišća do Milne, no unatoč golemoj vatrenoj fronti, nepristupačnom terenu i vjetru, vatra je obuzdana, a na terenu je i dalje više od 250 vatrogasaca iz svih priobalnih županija i otočnih postrojbi.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: Poslijepodne na širem području grada još moguće malo kiše, rijetko i poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab. Najviša temperatura zraka bit će između 22 i 24 celzijeva stupnja.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Ivan Hlupić. Temperatura u gradu izmjerena u Maksimiru sada je 26 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 51%, tlak 1021 hektopaskal. Na Sljemenu je 20 stupnjeva.

0: Радио Сљеме. Еко логика.
1: Одабери зелено. Планирај одрживо. Мисли на сутра.
2: Размишљај екологично.
3: Dobar dan svima koji razmišljaju ekologično. Dobro nam došli u još jednu ekologiku u kojoj nam je stigla i naša današnja gošća Petra Pavlika, krajobrazna arhitektica, permakulturistica, prije svega edukatorica na području zelenih i održivih ideja. Dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan svima, baš je lijepo biti ovdje.
3: Surađujete s mnogim udrugama i preko njih zapravo jako puno svog znanja prenosite brojnim zainteresiranim, a nadam se da je takvih sve više.
4: Je, sve više i u urbanim i u ruralnim područjima. Nekako zadnjih godina grad Zagreb stvarno postaje zeleni grad i ovakve teme, projekti, programi, sve su aktualni, tako da mnoge institucije i udruge upravo posežu za ovakvim temama. Tako da evo, posla ne fali, interesa ne fali, ma super je. I nek se sve zeleni.
3: Neka se zeleni, urbani vrtovi sve su traženi, sve su popularni i sve se o njima više priča. Jedan je možda poseban u našem gradu, to je onaj na krovu MSU-a, Muzeja za suvremenu umjetnost. Tu ste također imali svoje zelene prste.
4: Tako je, znači taj muzejski vrt zapravo je jedna prekrasna priča koju je započela Andreja Kulunčić, umjetnica koja se zapravo bavi sa temom, i jedna od tih tema koja je ona pokrila u prošle godine u toj svojoj izložbi bila je upravo samo regulacija zajednica. Ideja je bila da napravimo jedan društveni i ekološki eksperiment, da na tom jednom mono volumenu betona od 14.000 kvadrata zapravo napravimo jedan zeleni kutak koji će ljudi kao prepoznati kao mjesto susreta, druženja, razmjene znanja, kulture itd.
3: Vrt i dalje živi i nakon izložbe i projekta.
4: Tako je.
3: Tako je trenutno stanje ondje?
4: Trenutno je situacija da zapravo brojimo jako, jako puno vrtlara. Aktivnih ih je sigurno jedno 15 do 20, međutim naša WhatsApp grupa broje 70 članova, tako da je to su uvijek zanimljive, žustre rasprave o tome šta ćemo saditi, koji još programe uključiti, koje sjeme čuvati, tako da evo, predivna priča koja je povezala mnoge ljude iz Novog Zagreba, ali zapravo i šire, imamo ljude iz i drugih kvartova, različite aktivnosti, oni imaju svoje susrete, a ja sam im zapravo taj zeleni mentor koji ih malo savjetuje oko toga kako, zašto i kada nešto sijemo i sadimo.
3: I što raste na krovu MSU, kojim to biljkama godi suvremena umjetnost ispod?
4: Pa nije da svima godi, ali adaptiramo, znači navikavamo biljke, tako da tamo imamo povrće, cvijeće, začine, voće, svašta nešto raste. Ono što je bitno, bilo nam je bitno da postavimo vrt koji je aktivan u svim mjesecima tijekom cijele godine, tako da evo sad smo prošli tjedan imali jedan susret gdje smo sijali te jesenske i zimske kulture, i uvijek se nešto čapka, uvijek se nose pune košare doma i aktivno skupljamo sjeme, tako da naravno da su neki mjeseci svakako aktivniji i puno više hrane, ali kad god da dođete, ta naša raštika Gigantikus, ona zapravo hrani pol Novog Zagreba.
3: Ja, stvarno gigantska.
4: Stvarno je.
3: Vrt je znači uspio ostati živahan i nakon ovog vrlo sušnog ljeta sa vrlo visokim temperaturama.
4: Je, naravno da rezultati nisu isti svake godine. Biljke se prilagođavaju najbolje što mogu. Ono što je ovdje najveći problem tijekom ove godine zapravo nisu samo bile te dugotrajne suše, nego te visoke temperature. Imali smo nekoliko tjedana kad temperatura nije padala ispod 36, 7, 8 stupnjeva, što je zapravo za većinu kultura jako teško, i one zapravo u to vrijeme samo stagniraju i čekaju bolje vrijeme, umjesto da cvjetaju plode i daju nam rezultate, tako da sigurno da u odnosu na prošlu godinu imamo nešto manje prinosa, ali to ne znači da ne beremo i da se ne hranimo i da se taj vrt ne zeleni i ne šareni.
3: Koliko će te promjene klimatske prije svega utjecati na ono što u budućnosti se bude sadilo u vrtovima, pa i ovim urbanim o kojima evo danas pričamo? Možda ne u budućnosti, nego evo već sada.
4: Pa promjena svakako mora krenuti od nas. I biljke imaju kapacitet da se adaptiraju i postoje, no, međutim postoje određeni prag tolerancije i na visoke temperature, niske, štetnike, bolesti, tako da sigurno da se mijenja i način samoga uzgoja, ali i vrste koje biramo. Sve su aktualnije neke vrste alohtone vrste, uvijek naravno odlično je saditi vrste koje su, koje dobro reagiraju, autohtone vrste na naše područje, međutim sve više i više vrtlara upravo posežu za tim nekakvim recimo azijskim kulturama, upravo za zimsku, da si produže tu zimsku berbu, tako da su tu vrlo aktivni pak choj, mizune, azijski neki miksevi. S druge strane, isto tako sve su popularnije pseudo žitarice koje trpe jako visoke temperature iz Južne Amerike, iz Afrike, pa to su svakako jestivi sirak, amarant, kvinoa. One pokazuju dobar stupanj adaptacije na jako sušna ljeta. Tako da malo po malo vrtlari eksperimentiraju, probavaju i kombiniraju.
3: Tako je. Tu je važno ipak i ono staro sjeme koje nam je uvijek dragocjeno i tu ste zapravo zagovornica također što se banke ili banaka sjemena tiče. Kako tu stojimo?
4: Pa naravno, moja je nekakva ideja da sve kreće od sjemena. Cijela priča, kada pričamo o ekološkoj proizvodnji, najlakše je bilo da smo mali hobis koji ima tri lončanice na balkonu ili imamo nekakav prigradski malo veći vrt, zapravo je važno da čuvamo svoje sjeme. I što često upravo to sjeme staro već ima jako puno iz godine u godine. Kad kažemo staro sjeme, to ne znači sjeme koje čuvamo negdje 30 Prastaro, godina, nego sjeme koje regeneriramo iz generacije u generaciju, znači iz sezone u sezonu, i koje ima informacije o ovom području, već jako puno informacija zapravo pohranjuje upravo u toj svojoj genetici. Tako da tako sjeme sigurno da pokazuje veću otpornost jer već razumije mikrobiologiju tla, klimatske uvjete, klimatske promjene. Znači svaka ta sjemenka čuva informaciju o tome kakva je bila prošla godina. Ako kupujemo neko ekološko sjeme koje dolazi iz nekih sasvim drugačijih klimatskih zona, može recimo iz Nizozemske, prva generacija tog sjemena prvo se mora prilagoditi na te naše vanjske uvjete koji nisu u plastenicima, koji nisu u kontroliranim uvjetima, koji nisu u takvom vlažnom i nešto hladnijem okruženju kao što je recimo podneblje tamo.
3: Znači svaka ta sjemenka je na malo vremenska kapsula.
4: Tako
3: zapravo
4: je.
3: Kako do starog sjemena? Povremeno se organiziraju i razmjene.
4: Da, znači ima jako puno udruga, aktivista koji se bave upravo sa takvim temama, znači udruga Biovrt, udruga Zmag, udruga Kozmički vrtlari, zapravo su jako aktivne upravo na zagovaranju i na programima očuvanja sjemena i različitim razmjenama sjemena. Tako da ideja je da zapravo mi svi zajedno čuvamo to sjeme, pa od privatne banke sjemena gdje možemo skupiti od 3 do 10 vrsta do tih nekih udruga gdje zapravo skupljamo nešto veće količine da bi ih se razmjenjivalo, a ideja je zapravo da smo zajedno najjači.
3: Sigurno je nešto od tog starog sjemena završilo i u urbanim zagrebačkim vrtovima. Njihove korisnike, vrtlare, također povremeno savjetujete.
4: Apsolutno, znači svaki vrt u kojem educiram i koji mentoriram zapravo mora postati inficiran sa skupljanjem i sa tom sjemenarskom praksom, tako da evo upravo i MSU je skupljao na zadnjem susretu, skupljali smo, imamo toliko kadifica, kogo se želi javiti, evo MSU je prva adresa gdje možete nabaviti turbo kadifa, odlično sjeme raštike, dođite na razmjenu, uključite se u cijelu priču, ali isto tako pratite ovaj stranice svih tih udruga, zato što prvo u proljetno vrijeme ima jako puno razmjena sjemena, a s druge strane ponekada organiziramo i na jesen. Evo, jedna takva je bila u Sesvetama prošli tjedan.
3: Dolaze vam i oni koji imaju sasvim male površine, neke svoje male osobne vrtove na malim zelenim prostorima koje izmislimo ako treba i u našim stanovima i na balkončićima i na balkonima. Svi zapravo mogu nešto proizvesti.
4: Točno, upravo je to i sama ideja urbanog vrtlarenja, da razmislimo o potencijalima uzgoja. Što nam nekakva betonska, opločena površina može donijeti u kontekstu potencijala sadnje, da li postoji nekakav vertikalni zid, da li postoji nekakav... Samo bitna volja, u cijeloj toj priči bitna je volja, ovo isto što ste rekli, prozorska daska nekada je dovoljna da uzgojite, pa sigurno da vas to neće učiniti kompletno samoodrživim, ali će vas,
3: barem.
4: Tako je, imat ćete nešto svoje, to će vas osnažiti, a što je jako važno, educirat će i djecu, jer djeca sve više misle da biljke i povrće i voće rastu u supermarketima i nemaju više toliko tu konekciju sa prirodom, tako da povratak tim znanjima svakako je važan.
3: Zašto ne imati na balkonu malo rajčice?
4: Tako je.
3: Premda su nakon ovog sušnog ljeta dosta sitne.
4: Jesu, ali to ne
3: kako
4: znači...
3: Kako se vi nosite s tim razočarenjima?
4: Pa ja vam ovako pohodam po svom vrtu i govorim svojim biljkama, sram vas bilo, podbacile ste, naravno, razgovaram s njima i naravno šalim se, ne mogu ja isto tako očekivati od njih nemoguće, kako je i meni teško biti na 38 stupnjeva i lovim svaki hlad, tako je i njima, tako da se zapravo jako trudim da unutar vrsta sadim različite sorte, jer neke će uvijek biti malo otpornije na više temperature, neke će biti otpornije možda na vlagu, pa ih neće toliko plamenjača napadati. Tako da evo, raznolikost u vrtu ili na balkonu, i to je zapravo nekakva recept za uspjeh.
3: Znači više sorata, to je
4: i više vrsta. Da, tako je.
3: Ako nešto propadne, neće sve. Premda, eto, ta sušna sezona i visoke temperature su mnogima možda donijele malo obeshrabrenja, ali zato ste tu i na vašim radionicama da malo potaknete ljude i ohrabrite za daljnji rad u vrtu. Jedna takva radionica je i pred nama, evo možemo i pozvati u Borovje naše slušatelje. Dakle, mikrobiom tla, plodnost i dobre prakse upravljanja tlom.
4: Upravo ćemo sutra u 4 popodne na Boroviju pričati o kompostiranju, o različitim biostimulatorima, aktivatorima i općenito o cijelom pristupu zdravlja tla. Znači, tlo je jedan veliki želudac koji je bogat osim hranivima, isto tako i različitim mikroorganizmima koji su nam tu saveznici i pomagači, i što više razumijemo, to nam je zapravo lakše prepustiti isto tako dio odgovornosti toj prirodi, i onda nam je ona suučesnik i pomagač, a ne neprijatelj protiv kojeg se borimo.
3: Dakle, obraditi prije toga i pripremiti tlo onako da najmanje zapravo bude to agresivno za samo tlo. Evo, vidim da ćete imati teme kako pripremiti gredicu uz minimalno uznemiravanje tla. Ne smijemo, dakle, uznemiriti.
4: Da, to je naravno do pristupa. Svako tlo i svaki vrtlar zapravo bira najbolje za sebe u datom trenutku, koliko imamo sredstava, koliko imamo vremena, ali evo, ovo su neke neinvazivne metode, prikazat ćemo ih gdje možemo pokazati, ne treba sve kopanjem i oranjem, iako može i s kopanjem i s oranjem, ako ubacujemo određene mikroorganizme i hraniva, tako da evo, pokazat ćemo jednu široku paletu mogućnosti, a zapravo najbitniji pristup je kako iz nekakve kućne radinosti zapravo raditi sve te čarobne napitke. Ne mora sve to biti skupo, jel, evo, mnogi vrtni centri dobro naplaćuju naše neznanje, pa onda mislimo da sve to, ako je to na latinskom napisano, da je to nešto posebno i samo napravljeno u laboratoriju, a zapravo i naša kuhinja može biti super ili vrt super laboratorij, da se igramo i da zapravo razumijemo. Samo najvažnije je upravo to znanje.
3: I zato treba pratiti ovakva događanja koja su nam povremeno na dohvat ruke i možemo, evo, saznati puno korisnih informacija o vrtu, o pripremi tla, o gredicama. Gredice su sve popularnije zapravo. Povišene gredice ljudi su shvatili da mogu...
4: Da, ali ovo nisu konkretno, nećemo raditi povišene gredice, znači, ali u urbanim sredinama jako su popularne povišene gredice, međutim povišene gredice traže puno više navodnjavanja. I to je ono s čime, one su super za pljevljenje, odlične su jer se ne saginjamo, međutim, evo...
3: Piju puno
4: više vode. I ako nemate sređeni ili kap u kap sustav ili nekog optimista koji će svaki dan zaljevati, ništa od
3: Nakon
4: toga.
3: Nakon povratka godišnjeg
4: da, ništa od toga.
3: Razočarani. Dobro, a za one koji tek hoće nešto poduzeti po tom pitanju, posaditi nešto na svom balkonu, terasi ili barem prozorskoj dasci, što njima savjetujete za što manje razočarenja u početku?
4: Da razumiju svoje potrebe i svoje želje. Znači, ako idete na mjesec i pol ljeti na godišnji, nećete saditi plodovito povrće koje traži visoke temperature i koje će zapravo plodonositi upravo u tim ljetnim mjesecima, jer ćete se razočarati. Krenut ćete sa sjemenkama i presadnicama već u ožujku i onda će se dogoditi 6. i 7. mjesec, početak 7. mjeseca, još niste pojeli prvu rajčicu, a idete na mjesec i pol na more. Tako da, ono što je ovdje savjet, razmišljajte o tome, urbane sredine, balkoni, uvijek su nešto topliji od sela i zapravo vi cijelu godinu možete jako puno toga posijati i posaditi, pa možete sada, evo, super je vrijeme, zašto ne sa nekim zimskim salaticama, sa rikolom, špinatom, matovilcom, možete kupiti presadnice različitih kupusnjača, isto tako luk, poriluk, češnjak, možete sijati isto na kasnu jesen i bob i grašak i na taj način zapravo imat ćete svoju sezonu jesen, zima, proljeće. A kad vas u Zagrebu nema, to lijepo preskočite, eventualno posadite nekakve sukulente koji će dobro preživjeti te ljetne žege i gotovo.
3: Balkone i terase. Dakle, treba planirati, treba znati i svoj raspored kroz godinu da bi imalo smisla to vrtlarenje na balkonu ili terasi i da ne budemo nezadovoljni našim urodom, našeg truda i entuzijazma kojeg, nadam se, ljudi nekako sve više imaju oko tog svog nečeg zelenog što se može ubrati i pojesti, a ne da kupujemo češnjak koji je stigao s drugog kraja svijeta.
4: Tako je.
3: Jer smo na to često osuđeni. Dakle, sutra je radionica u utorak u Borovju, ulica Prve gardijske brigade, a govorit će se o mikrobiomu tla, o plodnosti i dobrim praksama upravljanju tlom. Ne treba se prijaviti, može se samo doći.
4: Tako je, može se samo doći. Ono što je samo važno da kreće u 16 sati, znači u popodnevnom terminu, samo da znate. Od 4 do 6 popodne tam smo.
3: Mm-hmm, evo, piše ulaz kod križanja Velikogoričke i Lekeničke.
4: Tako
3: je. Ovo čitam na vašoj stranici Zemljanka, mm-hmm. I tu vas se može pratiti.
4: Tako je.
3: Dakle, Petra Pavlika je Zemljanka na Facebooku i na društvenim mrežama, pa ako vas još zanima i druge stvari koje radi, možete provjeriti, a ja na kraju naše ekologike zahvaljujem Petri, krajobraznoj arhitektici, edukatorici, permakulturistici, uglavnom Petri Pavlik, koja širi zelene ideje u našim vrtovima. Hvala vam lijepa.
4: Hvala na pozivu, ugodan dan.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Prosvjed pred školom u Voltinom. Traže se radikalnije mjere za prevenciju nasilja u školama, ali i među mladima općenito.
3: Osim novim zakonom o gospodarenju otpadom, na krizu izazvanu otpadom u Gospiću vlada odgovara osnivanjem znanstvenog savjeta. U njemu uz ostale šef Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
2: Most ponovno predlaže da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu.
3: Mrlje na Meštrovićevu paviljonu, utvrđuje se razlog, mrlje su u kamenu i nisu posljedica kiše.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Ivan Hlupić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u elektrotehničkoj školi u Voltinom, gdje je u petak učenik ranio drugog učenika i spremačicu. Ispred škole je jutros održani prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu uputila zahtjeve za povećanjem sigurnosti u školama, a okupilo se i više učenika. Opširnije Petra Halar.
4: Incident u Voltinom na današnjem prosvjedu komentirali su profesor Mario Božurić iz elektrotehničke škole i inženjer za sigurnost i otac djevojčice koja je svjedočila tragediju u Prečkom, Marko Sikerica.
5: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
6: Sigurnost su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima. Dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
4: Predsjednica udruge Roditelji za djecu, Helena Ančić, upozorila je da su zaštitari u školama, kada i postoje, jednostavno nemoćni.
7: Oni su jednostavno ljudi koji su postavljeni tu u škole koji nemaju nikakve ovlasti. Ali kakva vam je to prevencija? Stavili ste u školu nekoga tko, ukoliko vidi osumnjičenog dječaka, djevojčicu, nebitno, ne može reagirati, ne može doći do te osobe, pregledati torbu.
4: Članica udruge ravnatelja srednjih škola, Suzana Hitrec, smatra da je potrebna bolja komunikacija između osnovnih i srednjih škola.
8: Treba biti isto jako oprezan oko toga kada, recimo, roditelji ili učenici inzistiraju da neki prijatelji iz osnovne škole budu s njima zajedno u razredu, jer to ponekad može biti ne olakšavajuća nego otežavajuća okolnost, jer se odnosi i tu znaju promijeniti i dođe da izražaja neka loša povijest koja postane okidač za neki sukob ili nasilje.
4: Manjak empatije u svakodnevnim situacijama također je oblik nasilja koji upućuje na problem. Istaknuo je Vedran Jerković, otac djevojke s invaliditetom i bivši vaterpolski reprezentativac.
9: Bojim se da smo mi kao društvo izgubili pojam o riječi empatija. Jer ako 9 godina, svaki dan, kad ja s mojom Tonkom ulazim kroz vrata srednje ili osnovne škole, a djeca, učenici, doslovno trče, gaze preko nje i ulaze u tu školu, moramo se zapitati isto neke stvari.
4: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti te je pod stalnim nadzorom liječnika. Počinitelj, mlađi maloljetnik, u pritvoru je i za njega je mjerodavan sud za mlade.
3: Osniva se znanstveni savjet za stručnu potporu vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Vlada je uz to u saborsku proceduru poslala zakon o gospodarenju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažniji nadzor nad gospodarenjem otpadom. Oporba pak navodi da i HDZ-ovi gradonačelnici mole premijera da ne dovozi otpad na obradu u njihove sredine. Igor Okičić.
10: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
11: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije građevina šumarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
10: Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
12: Znanstvenici nisu ni u jednoj stranci. Oni su u stranci koja je vezana za istraživanje, razvoj, znanstveni doprinos i pomoć ljudima.
10: Zamjenik predsjednika savjeta bit će ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U saborsku proceduru poslan je i Zakon o gospodarenju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažniji mehanizmi nadzora nad gospodarenjem otpadom. Resorna ministrica Marija Vučković.
13: Unaprijeđuje okvir koji se odnosi na postizanje ciljeva smanjenja odlaganja prije svega miješanog komunalnog otpada, zatim ubrzanja povećanja stope recikliranja.
10: Stranka Možemo upozorava da je HDZ 2 godine ignorirao otpad u Gospiću, a sada zbog pritiska javnosti ugrožava stanovništvo drugih krajeva. Iz te stranke podsjećaju kako je vladina odluka da se dio otpada iz Gospića zbrine u cementari Holcimu izazvala zabrinutost stanovnika Labinštine. Reagirao je ministar gospodarstva DP-ovac Ante Šušnjar.
14: Jedino u Republici Hrvatskoj nema spalionica otpada, to jest energana na otpad. Već sam ranije postavljao pitanje, jesmo li mi najpametniji od svih zemalja članica? A ti koji su protiv svega, ocijenit će građani jesu li oni sposobni biti dionici političkog života i voditi državu i biti protiv svega. Na taj način se ne vodi konstruktivna politika, na taj način se ne rješavaju realni problemi.
10: Prekrivanje otpada u Gospiću i odvoženje u cementare trebalo bi početi ovaj tjedan. Reagirala je i predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević, koja je navela i kako HDZ-ovi gradonačelnici posljednjih dana govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da taj problem ne rješava preko lokalnih zajednica.
3: A predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su s tvrtkama Holcim i Nexe, koje bi trebale zbrinuti neopasni otpad iz Gospića, obišli lokacije na kojima se on nalazi. Zamjenik direktora fonda Mirko Budiša.
15: Oni su tražili da dobiju uvid u lokaciju, konfiguraciju lokacije, smještaj vreća, kako bi dakle mogli lakše napraviti operativni plan za koji smo se dogovorili da nam dostave do kraja ovoga tjedna. Kao što znate, ukupan rok izvršenja usluge je 45 dana i sad ne bih spekulirao, ćemo početi krajem tjedna, početkom tjedna, u svakom slučaju nakon operativnog plana, nakon uzorkovanja, potvrđivanja uzoraka i da se radi o ključnim brojima koji su klasificirani u odluci vlade, on će dakle promptno krenuti sa odvozom otpada i termičkom oporavom na svojim lokacijama.
2: Most ponovno predlaže da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još iz 2019. godine tada nije prošla, govore zastupnik Zvonimir Troskot i ustavnopravni stručnjak Robert Podolnjak.
16: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu. Osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
17: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Vraćamo se vijestima iz grada.
2: Rebalans proračuna potvrđuje rast troškova gradske administracije zbog novog zapošljavanja koji se sada ugrađuju u proračun. Smatraju to u klubu gradskih zastupnika stranke Drito, uoči glasanja o prijedlogu rebalansa u srijedu u gradskoj skupštini. Grad je, podsjećaju, ranije objavio plan prima 209 novih osoba na neodređeno vrijeme. Rashodi neposredne gradske administracije povećavaju se za oko 11 milijuna eura, od čega gotovo 8 milijuna odlazi na plaće, dok proračun ureda gradonačelnika raste za oko 2 milijuna eura, odnosno čak 28%. Prijedlog rebalansa proračuna obuhvaća oko 150 milijuna novih rashoda, te dodatnih 40 milijuna eura na prihodovnoj strani.
3: 2 mjeseca nakon završetka obnove pročelja Meštrovićeva paviljona na Trgu žrtava fašizma, neposredno ispod kupole pojavile su se tamne žute mrlje. Je li krov popustio i propustio vlagu, pitali smo upravu Hrvatskog društva likovnih umjetnika koji je trenutno smješten u paviljonu. Ravnateljica Ivana Andabaka na naš je upit odgovorila kako novoizgrađena kupola ne prokišnjava, već je otkako je izgrađena pokazala iznimnu otpornost na nepovoljne vremenske uvjete. Dodaje da se mrlje nalaze u samom kamenu, pa u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom provode analizu kamena kako bi utvrdili koji je uzrok vlažnih mrlja te kako ih sanirati. Inače, radovi na obnovi paviljona i dalje traju, a njihov završetak očekuje se do kraja godine.
2: Raspisana je javna nabava za izgradnju nove ambulante u Španskom, u ulici Matije Vlačića i Lirika. Vrijednost projekta je 18 milijuna eura. Ambulanti će gravitirati oko 24 tisuće stanovnika. Objekt s jednom podzemnom i tri nadzemne etaže prostiraće se na oko 5800 četvornih metara. U podzemlju će između ostaloga biti smješten radiološki odjel s RTG-om, CT-om, mamografijom i dentalnim RTG-om, a na katovima ordinacija s čekaonicama. Za grijanje i hlađenje koristit će se dizalice topline, a na krovu će biti postavljena fotonaponska elektrana. Nakon odabira izvođača, izgradnja će uslijediti početkom sljedeće godine.
3: Obnova Podsusedskog mosta, koja trebala početi ljetos, odgođena je zbog žalbe Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, nakon što je izvođač radova već odabran. Grad Zagreb dostavio je očitovanje na žalbu, te se trenutno čeka odluka komisije, pa se još ne zna kada će obnova početi. Projektom sanacije Podsusedskog mosta predviđena je obnova čelične konstrukcije, zamjena čeličnih vijenaca, pješačkih ograda, hidroizolacije i asfaltnog zastora. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 3,5 milijuna eura bez PDV-a, a jednom kad počnu, radovi bi trebali trajati 10 mjeseci.
2: U listopadu kreće provedba projekta Moja škola bez otpada od hrane. U njemu će sudjelovati tri osnovne škole iz Hrvatske, među kojima i Zagrebačka osnovna škola Tituša Brezovačkog u Španskom. U školskim kuhinjama provodit će se mjere za smanjenje otpada od hrane te educirati učenici, učitelji, nastavnici i školsko osoblje. Učenicima će se podijeliti edukativna slikovnica. Hrvatska godišnje baca 482 tisuće tona hrane ili 125 kg po glavi stanovnika, istaknuo je prilikom potpisa ugovora sa školama potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
3: U veliko...
1: Regionalno.
3: U Velikoj Ostrni kod Dugog Sela otvoren je novi dječji vrtić vrijedan više od 2 milijuna eura. Radi se o područnom objektu dječjeg vrtića Dugo Selo, koji raspolaže prostorom za 4 odgojno-obrazovne skupine, ukupnog kapaciteta do 80 djece. Velika Ostrna drugo je najveće naselje na tom području. Dugo Selo ima jedan od najvećih vitalnih indeksa u jugoistočnoj Europi, a prema podacima za 2025. bilo je vodeći hrvatski grad prema prirodnom prirastu i broju živorođene djece na 1000 stanovnika. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je otvorio vrtić, naglasio je da su takvi demografski pokazatelji rezultat ulaganja u ono što čini temelj demografske politike, dostupne i kvalitetne vrtiće i škole.
2: Završena je obnova jednog od najljepših dvoraca u zagrebačkoj okolici, dvorca Erdedi u Kerestincu. Za cjelovitu obnovu grad Sveta Nedjelja povukao je 14 milijuna eura iz europskih fondova, a pokraj dvorca niknuo je i veliki Rimčev kampus. Ondje su se na otvorenju danas sastali premijer Andrej Plenković i svetonedjeljski gradonačelnik i HDZ-ov partner Dario Zurovec, koji je najavio planove za oživljavanje obnovljenog dvorca.
18: I ono što mi uistinu želimo je da dvorac postane dio svakodnevnog života. Da se ovdje između ovih zidina čuje glazba, da ovdje dolaze djeca, učenici, da se ovdje događaju kulturna događanja i da ovdje dolaze svi građani i naravno uvijek dobrodošli gosti. Želimo da bude i jedno lijepo mjesto susreta, jednog pravog obrazovanja i iznimne kulture i da jednostavno u ove zidove udahnemo život.
2: Ponovimo važnije vijesti.
3: Prosvjed pred školom u Voltinom, traže se radikalnije mjere za prevenciju nasilja u školama, ali i među mladima općenito.
2: Osim novim zakonom o gospodarenju otpadom, na krizu izazvanu otpadom u Gospiću vlada odgovara osnivanjem znanstvenog savjeta. U njemu uz ostale šef Zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak i rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
3: Most ponovno predlaže da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu.
2: Mrlje na Meštrovićevu paviljonu. Utvrđuje se razlog. Mrlje su u kamenu i nisu posljedica kiše.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Od sutra benzin i dizel te plavi dizel poskupljuju za 6 centi po litri, a plin za spremnike i boce za 5 centi po kilogramu. Tako će u idućih tjedan dana benzin stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri.
19: Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U prvom dijelu dana na zagrebačkom području prevladavalo je oblačno, povremeno je bilo i slabe kiše, zatim se na oblaka djelomično smanjila pa je bilo i sunčanih razdoblja. Vjetar je uglavnom bio slaba, temperatura zraka u poslijepodnevnim satima na Sljemenu je bila 19, 24 Celzijeva stupnja izmjerena su u Maksimiru i 25 na Griču i na zračnoj luci na Plesu. Do kraja dana ostaće promjenjivo oblačno, još poslije podne sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, na širem području grada moguće malo kiše, rijetko i poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab. Sutra u prvom dijelu dana djelomice sunčano, ujutro na širem području grada mjestimice magla, a potom smanjenje na oblake. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka oko 14, najviša dnevna između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. I u srijedu će prevladavati sunčano. Jutro će biti svježe, a na širem području grada i maglovito. Danju iznad prosječno toplo oko 27 Celzijevih stupnjeva.
3: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 25 stupnjeva, a na Sljemenu 20. Relativna vlažnost je 54% i tlak je 1021 hektopaskal.
2: Poštovani slušatelji, čuli ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Matija Lacko.
3: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Ivan Hlupić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.
19: Ovo je Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Zagrebački kvartovi kulture dolaze u Stenjevec 18., 19. i 20. rujna. Ne propustite koncerte, predstave, filmske projekcije, atraktivne cirkuske točke i brojne druge sadržaje na otvorenom. Više informacija dostupno je na kvartovikulture.hr. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
0: Grad Zagreb vas poziva na sajam meda, Med na Cvjetnom. Znate li što je pravi med? Dođite i saznajte. Sajam meda, Med na Cvjetnom, od 16. do 18. rujna, od 10 do 18 sati, na Trgu Petra Preradovića.
2: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
3: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz ProPlan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke, kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Imamo ih sve.
5: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
6: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
7: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
6: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
8: Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Radio Sjene.

0: U novoj sezoni pridružite nam se i na YouTube kanalu Psiholog i ja. Ponedjeljkom od 20 sati i 30 minuta pratite nas uživo. Svaka epizoda donosi razgovore s vrsnim stručnjacima, savjete za svakodnevne životne situacije i inspirativne priče koje će vas potaknuti na pozitivne promjene. Ne propustite priliku poboljšati kvalitetu života. Pretplatite se, pratite nas, lajkajte, komentirajte i podijelite sa svima koji žele više. Dobrodošli na mjesto gdje mentalno zdravlje postaje prioritet. Kliknite na subscribe kako biste bili prvi koji će saznati za novu epizodu. Psihologija, vaš vodič kroz svijet mentalnog zdravlja i kvalitetnog života.
1: Večeras u 20.30 gošća Ivane Radaljac-Kršlin je hrvatska glumica Marijana Mikulić, koja će govoriti o mentalnom dnu, majčinstvu, obiteljskim izazovima te vjeri koja joj je pomogla pronaći snagu. Svoje iskustva pretočila i u predstavu o životu, obitelji, djetetu s posebnim potrebama te želji za profesionalnim ostvarenjem.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
10: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
9: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
10: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
9: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
10: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Stigle su nam vijesti, 17:10.
1: Vijesti.
0: Održan je prosvjed ispred elektrotehničke škole u Voltinom, gdje je u petak jedan učenik teško ozlijedio drugog i spremačicu koja je htjela spriječiti napad. Organizirala ga je udruga Roditelji za djecu, a njime zahtijevaju povećanje sigurnosti u školama. Smatraju da školski zaštitari trebaju dobiti zakonsku dozvolu pregledavati učenike i njihove stvari prije ulasku u škole, kako bi se spriječilo unošenje opasnih predmeta. Važnim ističu i smanjenje dobi za kaznenu odgovornost maloljetnika 14 na 12 godina. Na prosvjedu je govorio i profesor Mario Božurić, koji je u petak pomogao ozlijeđenom učeniku do dolaska hitne pomoći.
2: Zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
0: Od listopada počinje provedba projekta Moja škola bez otpada od hrane, kojem je cilj smanjiti bacanje hrane u školama. U školskim kuhinjama uvode se mjere za smanjivanje otpada, a učenici i školsko osoblje bit će educirani o odgovornom odnosu prema hrani. Potpredsjednik Vlade David Vlajčić istaknuo je da se u Hrvatskoj godišnje baci 482 tisuće tona hrane, odnosno oko 125 kg po stanovniku.
3: Od listopada krećemo i s ovim projektom Moja škola, škola bez otpada i hrane, tri osnovne škole, Zagreb, Daruvar i Opatija. U projekt će biti uključeni svi učenici, nastavnici, stručno-tehničko osoblje.
0: Osniva se Znanstveni savjet za stručnu potporu Vlade u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Vlada je uz to u saborsku proceduru poslala Zakon o gospodarenju otpadom, kojim se predviđaju strože kazne i snažniji nadzor nad gospodarenjem otpadom. Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a njegov zamjenik bit će ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Tim potezom Vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi o otpadu u Gospiću, kaže premijer Andrej Plenković.
4: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognostičarka Josipa Kuzmić.
6: Do kraja dana na zagrebačkom području ostaće promjenjivo oblačno, još poslije podne u sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno. Na širem području grada moguće i dalje malo kiše, rijetko i poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab. Sutra u Zagrebu i okolici u prvom dijelu dana djelomice sunčano, ujutro na širem području grada mjestimice magla, a potom smanjenje na oblake. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka oko 14, najviša dnevna između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti, a čućemo i kako stojimo s temperaturom, vlagom i tlakom.
7: Trenutna temperatura u Maksimiru je 25 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu je 18 stupnjeva. Relativna vlažnost je 52%, a tlak zraka je 1021 hektopaskal.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Radio Sljeme.

Danas da niste ostali u koloni na obilaznici koja je trenutno prometnica s najintenzivnijim prometom u Zagrebu. Jako se crveni, čak i crni, tu gdje se dogodila nažalost i prometna nesreća, a to je između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Bregane, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje od 40 km na sat. Ali evo, završit ćemo s nečim lijepim. Gledam plodove ubrane iz vrta gospođe Vesne. Vrt je na balkonu, odnosno na terasi. Evo, gospođa je inspirirana našom emisijom današnjom u kojoj smo govorili o urbanom vrtlarstvu. Pa prekrasne su vam i paprike i paradajzi i krastavac ovaj, sad ne znam, je li ovo patlidžan, jedan unutra. Uglavnom, svaka čast. Eto, što se može uzgojiti kod sebe doma. Vas ćemo prepustiti večernjoj ekipi, dobrom društvu, odličnim temama i evo, neka idemo prema kraju početka ovog radnog tjedna na jedan dobar način. Matija Vacko će ostati za tonskim stolom i Krešo Vešnik na vijestima. A pozdravit će vas Pavle Miljenović koji nam je birao glazbu koju smo slušali u ovim popodnevnim satima. I mi iz studija Andrej Šunjka i Nevenka Rodić-Erdelja. Ugodna vam večer.

0: Radio Sljeme.
1: Kako je to naša Nevenka lijepo rekla, uz program Radio Sljemena s veseljem i radošću idemo i prema kraju početka ovoga tjedna. Dobra vam večer, sada i službeno u ovom našem trećem dijelu dana, 18. sati, slušate formalno ovaj večernji program Radio Sljemena, iako je dana ostalo još nešto malo, premda se skratio, možete ga iskoristiti za boravak vani, ugodno je što se temperature tiče, one su otprilike negdje oko 25 stupnjeva na mjernim postajama u gradu Zagrebu, dakle ako ste još za udahnuti malo zraka prije nego što se zatvorite u svoje domove, možete to itekako lijepo i ugodno u nekoj šetnici. Radio može ići s vama, to uopće nije nikakav problem. U ovom našem večernjem druženju, kao i svakoga ponedjeljka, dvije emisije, jedna je Digitalna generacija u 18:30, govorimo o zajednicama koje na neki način ističe, odnosno na koje upozorava Europol kao zajednice na društvenim mrežama putem kojih se djeca vrbuju za ekstremističke mreže, kako to izgleda, kako prepoznati, koje su zamke i kako se od toga zaštititi, što je najvažnije. Govorimo večeras u Digitalnoj generaciji. Moj gost iz Nove Gradiške putem telefona je profesor Miroslav Bača, on je inače sudski vještak, bavi se kibernetičkom informacijskom sigurnošću i upoznat je jako dobro s ovim problemom i zna što treba činiti da bi djeca bila koliko toliko zaštićena i kako ih educirati. To je prvi dio ove naše večeri, a drugi dio ponovno otvara vrata još jedne emisije Psiholog i ja, govorimo o mentalnom zdravlju iz prve ruke. Večeras mi u goste dolazi jedna sjajna žena o kojoj možda niste puno čitali, ali ste ju gledali ili neko od domaćih sapunica ili filmova, ili ste ju možda gledali na kazališnim daskama u predstavi Mare. Ona je Marijana Mikulić, hrvatska glumica. Ja bih

Zapravo okidač za pitanje što s nama nije u redu. Njezina priča je važna, ne zbog toga što je Marijana posebna, iako je, nego zato što je u mnogim njezinim rečenicama itekako moguće prepoznati svaku od nas, pa vam predlažem da poslušate kako se ona nosila sa svojim mentalnim poskliznućima, s težinama, sa stereotipima, što bi poručila sebi da je znala kakav ju život čeka i što će poručiti svim ostalim ženama koje se nalaze na neki način u koži sličnoj njezinoj. Emisija počinje u 20 sati i 30 minuta. Možete ju pratiti naravno na radiju, za još dvije različite publike na Facebooku Radio Sljemena u live streamu i naravno na YouTube kanalu Psihologija, na kom inače imate jako puno sadržaja koji govore o mentalnom zdravlju na različite načine, o osobnom razvoju, o sazrijevanju, introspekciji i drugim temama koje su vam manje ili više poznate. Slobodno se pretplatite i besplatno konzumirajte sadržaj koji se tamo nalazi. Evo tako ćemo mi kroz ovu sljemensku večer. Mi smo Matija Lacko za tonskim stolom, Branko Burušić Vura potpisuje glazbu i večeras, Krešimir Vešnik uređuje vijesti, ja sam Ivana Radaljac-Krušlin i želim vam dobrodošlicu u ovo naše druženje do 23.

0: Stigli smo do vijesti, dobro vam večer, 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Petnaestogodišnjak osumnjičenom za napad nožem u petak u školi u Voltinom određen je istražni zatvor. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva 14-godišnjaka, dva pokušaja ubojstva zaposlenice škole i povredu prava 9 učenika. Iz DORH-a sumnjaju da je maloljetnik u cilju da liši života 14-godišnje dijete s kojim je pohađao istu školu, prvo dogovorio s njim da se nađu u određenoj prostoriji škole, gdje mu je potom zadao ubodeno nožem u tijelo. Maloljetnik je potom krenuo zamahujući nožem prema djelatnici zaduženoj za održavanje sigurnosti u školi, no ona je uspjela pobjeći, nakon čega se okrenuo prema 59-godišnjoj spremačici i zamahujući nožem u ruci te joj zadao ubode nožem u tijelo, a u daljnjem napadu spriječen je dolaskom drugih zaposlenika škole. Rebalans proračuna potvrđuje rast troškova gradske administracije zbog novog zapošljavanja koji se sada ugrađuju proračun. Smatraju to u klubu gradskih zastupnika stranke Drito uoči glasanja o prijedlogu rebalansa u srijedu u gradskoj skupštini. Grad je, podsjećaju, ranije objavio plan prijema 209 novih osoba na neodređeno vrijeme. Rashodi neposredne gradske administracije povećavaju se za oko 11 milijuna eura, od čega gotovo 8 milijuna odlazi na plaće, dok proračun ureda gradonačelnika raste za oko 2 milijuna eura, odnosno čak 28%. Prijedlog rebalansa proračuna obuhvaća oko 150 milijuna novih rashoda, te dodatnih 40 milijuna eura na prihodovnoj strani. Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Milne, te je do sada opustošio više od 4000 hektara. Na terenu je trenutačno oko 200 vatrogasaca koji natapaju područje. I dalje se pojavljuju takozvani izboji vatre, pa građani panično šire objave o razbuktavanju požara, što nije točno, kaže brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
1: Situacija pod kontrolom, baš da te zamolim se, to ljudi koji vide, ako vide samo da zovu vatrogasce, da ne dižu paniku po društvenim mrežama. Požarna fronta je duža od 50 km, ovoga će se događat, vjerojatno danas, sutra, možda i danima, dok god padne kiša, ovo je normalna situacija na fronti požara koja se drži pod kontrolom. Imali smo izboj na sjeveroistočnom dijelu, zemaljske zračne snage, to su već stavile pod kontrolu, aktivno se radi na sanaciji, cijevne pruge su oko tog izboja i to je praktički već skroz pod kontrolom. Bitno da ljudi shvate da svako podizanje panike ne radi nikome ništa dobro.
2: Vremenska prognoza.
0: A informacije o vremenu ima prognostičarka Josipa Kuzmić.
3: Do kraja dana na zagrebačkom području ostaće promjenjivo oblačno, još poslije podne u sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno. Na širem području grada moguće i dalje malo kiše, rijetko i poneki pljusak praćen grmljavinom. Vjetar će uglavnom biti slab. Sutra u Zagrebu i okolici u prvom dijelu dana djelomice sunčano, ujutro na širem području grada mjestimice magla, a potom smanjenje na oblake. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka oko 14, najviša dnevna između 24 i 26 Celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti koje potpisuje Krešimir Vešnik. 18 sati, 14 minuta, maksimirska temperatura 22 stupnja, toliko je izmjereno i u zračnoj luci. Na Sljemenu je 15, relativna vlažnost zraka 65%, tlak je 1022 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio.

0: Dobra vam večer, 18 sati i 30 minuta.
1: Kako živi? Kako radi? Kako komunicira? Digitalna generacija.
0: Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobro vam večer i dobrodošli u ovo naše druženje ponedjeljkom u digitalnoj generaciji. Čuli ste i malo prije u vijestima kakav je rasplet događaja nakon situacije koja se dogodila ovaj tjedan u školi u Voltinom i što će se događati s djecom koja su tamo u tretmanu ili psihologa ili zabrinutih roditelja i što će se događati s djetetom napadačem. Cijelo društvo je potreseno, a pitanje koje se najviše postavlja je kako smo došli do toga da djeca budu toliko različiti. Zražljiva, kažu neki roditelji, prije su se djeca tukla, ali nikada nisu na ovaj način nasrtala jedno na drugo. Upravo u tom smjeru je i moje pitanje, znate li što je zajednica KOM, jedna zajednica koja vrbuje djecu putem društvenih mreža. Pri telefonu Radio Sljemena imam profesora Miroslava Baču, koji je između ostaloga i stručnjak za informacijsku sigurnost i sudski vještak. Profesore Bača, dobrodošli u program Radio Sljemena.
2: Hvala vam lijepa, dobro večer.
0: Evo, vaš komentar na ovo što najviše posljednjih dana roditelji komentiraju, a to je i mi smo se generacijski na neki način ne slagali, dečki su se znali i potući, ali nikada nije bilo ovako ekstremno. Što se dogodilo, kakav smo to, da tako kažem, algoritam pogodili da se djeca ponašaju na ovakav način?
2: Gledajte, s jedne strane kada gledate društvo u cjelini, ne samo u Republici Hrvatskoj nego i šire, vi imate velike poremećaje u nekakvim uobičajenim vrijednostima koje su prije bile uobičajene. Prvenstveno to mislim na poštovanje prema starijima, roditeljima, svojim učiteljima, nekakvim kolegama u školi i slično. Danas se to nažalost izgubilo s obzirom da djeca u pravilu žive u virtualnom svijetu i oni su izgubili taj dodir sa nekakvim realnim životom. Imaju osjećaj da mogu riješiti sve svoje probleme kroz te nekakve virtualne, pod navodnicima, igre i igrice i onda se kroz sve to skupa upuštaju u neke stvari koje su za njih pogubne, misleći da im je to jako, jako dobro i jako, jako pametno. Između ostalog, to su i ove nekakve, pod navodnicima, društvene mreže, odnosno zajednice nekakve djece, barem se to tako predstavlja, koji jedni drugima pomažu, pod navodnicima, u nekakvom rješavanju svakodnevnih poteškoća. Naravno da mladi čovjek kada odrasta susreće se sa cijelim nizom nekakvih problema. Tu bi vrlo vjerojatno kolege psiholozi mogli puno toga više reći, ali generički i laički gledano, tu su problemi prije svega sa nekakvom depresijom, traženjem samoga sebe, kreću nekakvi mobbinzi, naravno seksualno se izražava i svašta nešto. I djeca onda smatraju da im je puno jednostavnije pobjeći u taj nekakav anonimni, pod navodnicima, svijet, misleći da komuniciraju s nekim tko ih razumije, netko tko je njihove dobi, a u pravilu se radi o ljudima koji to iskorištavaju i koji jedva čekaju da tu djecu odvedu u onom smjeru zbog kojeg su takve mreže i nastale.
0: Upravo ovo što sam ja rekla na početku, dakle, pitanje, znate li što je mreža KOM da. Ili zajednica, u pitanju je jedno Europolovo upozorenje i to vrlo intenzivno upozoravaju na dramatičan porast vrbovanja i radikalizacije djece putem video igara i društvenih mreža.
2: Tako je, tako je. Jel vi kada pogledate, djeca su kao populacija u kaznenom smislu naj, pod navodnicima, moćnije oružje kriminalaca. Zato što oni kazneno ne odgovaraju, uglavnom ne odgovaraju, znači pogotovo djeca do 14. godine. I oni mogu napraviti bilo koje kazneno djelo, dobit će ili relativno malu kaznu zatvora ili je uopće neće dobiti. I to je ono što se iskorištava. Djecu se dovlači na različite načine, kažem. Prije svega ih se pokušava, pod navodnicima, psihološki pridobiti, nudeći im nekakvu mrežu kao sustav u kojem će se oni osjećati prihvaćeno. I onog trenutka kada dijete uđe u takvu nekakvu mrežu, u takvu nekakvu interakciju i komunikaciju, njega je lako kupiti, pod navodnicima, sa malim nekakvim novčanim iznosima, sa nekakvim gadgetima koji su elektroničkog tipa, sa rješavanjem nekakvog problema koji on ima u školi, znači da ga više niko ne bulingira ili on član nekakve zajednice. Razumijete? poput društva. Naravno da se to radikalizira, jer vi imate s jedne strane, kažem, otvorenu zajednicu. Hrvatska je dio europske zajednice, dio u konačnici cijelog svijeta. Jako smo zanimljivi svima. Znači, kada gledate i sa strane kriminala, odnosno protoka nekakvih kriminalnih roba i usluga, pa do nekakvih vojnih elemenata. Znači, na križanju smo nekakvih svjetova. I naravno da su to sva djeca zanimljiva.
0: Uh-huh.
2: Svi bi htjeli vidjeti što se događa. Ta djeca su djeca nečijih roditelja. Tko zna bolje što se događa u našim obiteljima nego naša djeca. Ako želite nekoga ucijeniti, nadzirati ili bilo što drugo, to je jako lako napraviti preko djeteta. Pogotovo, uh-huh, jer djete to ne zna. Većina roditelja, nažalost, to nije sada kritika roditeljima, to je život, nema dovoljno vremena za svoju djecu. Jer vi morate raditi, vi morate stvarati, vi se morate skrbiti. Na taj način su djeca na neki način prepuštena tom digitalnom svijetu i one se tu traže. Ja opet kažem, nije to sad kritika roditeljima, nego je to jednostavno stvarnost. Znači, neki roditelji moraju raditi i dva i više poslova da bi prehranili svoju obitelj. I tu vi imate jedan veliki gap, odnosno jednu veliku prazninu koju ne možete tako lako popuniti.
0: Zastrašujući ovaj podatak, čitala sam to Europolovo upozorenje koje kaže da su prijavili više od 4000 zlonamjernih internetskih adresa i upozoravaju da je lakoća pristupa djece takvom sadržaju alarmantna. Možemo li mi ovoga trenutka sada uputiti roditelje koji su sigurno u nekakvom procesu informiranja i svakodnevnog učenja, na što treba upozoriti djecu, o čemu treba posebno voditi pozornost, jer evo, video igrice danas su sastavni dio gotovo svakog doma. Kako primijetiti da se u toj video igrici nešto skriva, da se nešto događa i reagirati prije nego što se dogodi ovakva zlokopna situacija poput ove u Voltinom?
2: Ja bih rekao da je to jednostavno nemoguće. To roditelji sami ne mogu napraviti. Razlog je pragmatične prirode. Koliko roditelja uopće igra takve igrice? Vi da biste uopće shvatili što djeca u toj igrici rade, vi biste se morali socijalizirati s tom igricom, socijalizirati s djetetom, vidjeti što sve ta igrica nudi. Mislim, ako stavite sada djecu sa strane, dobar dio video igara koriste kriminalci da bi komunicirali među sobom.
0: Uh-huh.
2: Znači, to nije sad nova platforma za komunikaciju. Jer vi kada gledate, razvoj kriminala je uvijek korak ili dva ispred zakonodavnog dijela. Zato što kriminalci na raspolaganju imaju neograničenu količinu resursa. Prvenstveno to mislim na novac i sve ostalo. Oni ne moraju raditi u skladu sa zakonom kao što mora raditi policija. Policija mora provesti javnu nabavu, mora napraviti ovo, mora napraviti ono, kriminalac ode i kupi. Ne zanima ga odluka DKOM-a niti bilo kojeg drugog tijela u toj nabavi.
0: Dobro, mogu li roditelji onda barem nekakvim ograničenjem ili primjetnom promjenom ponašanja na svojem djetetu na neki način zaključiti da nešto nije u redu? Djeca koja obično uđu u takve nekakve komunikacijske kanale imaju neke promjene u ponašanju.
2: Ali gledajte sad ovako. Ja opet kažem, nisam psiholog, ja sam samo informatičar. Ali kada gledate opći razvoj djeteta, radi se o djeci koja u toj dobi ulazi u pubertet. Znači, već sama ta činjenica da se radi o djeci u pubertetskoj dobi, roditeljima kaže da s njim se nešto događa, on se mijenja.
0: Uh-huh.
2: Da li onda vi imate razloga da sumnjate da je nešto drugo u pitanju?
0: Da.
2: Mama je, znači, kao roditelj uvijek opravdanje, ulazi u pubertet.
0: Mm-hmm.
2: Malo je drzak, ulazi u pubertet. Malo je napravio ovo, ulazi u pubertet. Stalno je na računalu, ulazi u pubertet. Stalno igra igricu, ulazi u pubertet. Znate, opet kažem, ja ne krivim roditelje kao roditelje, ali ja ću krenuti od sebe kao roditelja. Ja nisam dovoljno školovan da ja mogu prepoznati što moje dijete radi. Koliko god ja pratim te nekakve stvari koje on kao dijete radi.
0: A vi ste informatičar.
2: Da. Zato kažem,
0: i sudski vještak, dakle upoznati se sa svim.
2: Jesam, ali to i dalje, vi ste rekli zabrana. Što ćemo napraviti sa zabranama? Ja ću vam reći sad jedan tragičan primjer koji se dogodio negdje prije, ne tako dugo. Jednoj djevojčici od 13 godina je otac zabranio korištenje mobitela zato što se dopisivala s jednim dječakom.
0: Uh-huh.
2: Dijete si je pucalo u glavu. Znači, ta nekakva zabrana može izazvati puno, puno veću tragediju nego što je možda korištenje tog nečega. I to je ono što ja kažem, roditelji kao roditelji su osuđeni na društvo u cjelini, A društvo u cjelini se ponaša kako se ponaša. To vidite i vi i ja svaki dan.
0: Mm-hmm.
2: Mi imamo različitih oblika nasilničkog ponašanja. Ovo što je napravio ovaj mladi čovjek u ovoj školi. Išao je izbosti svog školskog kolegu. Znate, ono, odakle uopće ideja da on nosi hladno oružje u školu?
0: Mm-hmm.
2: Odakle ideja da on nosi nož? Možda on to vidio negdje u igri. Tko zna što je njemu bilo u tom trenutku u glavi? I on je svjesno otišao i napravio nekako zlo. I sad vi meni recite, koji zaštitar to može spriječiti?
0: Da, koja teško u ovoj situaciji. Da. Rekli smo baš u toj situaciji da bi ulazak u školu da treba okrenuti negdje oko 6 ujutro da ih se sve stigne pregledati, da bi onda ušli.
2: I ok, možete staviti metal detektore, on će unijeti nekakav drveni nažireni štap. Mislim, znate ono, kada krenemo sad s takvim stvarima, nećemo daleko otići. Mi smo imali primjera puno uređenih zemalja gdje su se puno teže kaznena djela dogodila, uzmite Švedsku ili slične stvari, gdje je onaj čovjek, ne znam koliko je ljudi ubio na onom otoku zato što njemu došlo. Ali hoću reći, kada gledate sve to skupa, mi moramo djelovati kao društvo u cjelini.
0: Što vi kao stručnjak predlažete kao prvi korak i jesmo li zakasnili, iako ja vjerujem da kad su djeca u pitanju nikada nije kasno pokušati nešto. Što bismo u ovoj situaciji kad evo znamo, imamo upozorenje Europola kakve društvene mreže postoje, znamo kakvi su nam kapaciteti.
2: Ali pogledajte ovako, kada maknete sa strane Europola, vi imate hrvatsko tijelo, to je recimo Carnet, imate policiju. Znači, to su ljudi koji se iznimno trude spriječiti bilo kakvu mrežu prije nego što ona uopće dođe na hrvatsko tržište da je negdje blokiraju. Oni toliko toga napravili u toku dana da mi toga nismo niti svjesni. Uh-huh. To se ne vidi. Ali bez obzira na sve, količina kriminala koja je u svijetu, vi ne možete blokirati sve. Imate sada pokušaje različitih zemalja da se djeci do 16 godina zabrani pristup društvenim mrežama. Da li je to dobra ili loša strana, pokazat će vrijeme. Ja i dalje nisam za zabrane, ali sam za ograničavanje. Zato što djeca danas rastu u digitalnom okruženju. To nije okruženje kakvo smo imali mi kada smo odrastali, kada neću reći u moje vrijeme nije bilo niti mobilnih telefona, niti bilo kakve druge tehnologije.
0: Ne, mi smo služili kao daljinski u to vrijeme, da. Mi smo bili daljinski upravljači.
2: Da, odi prebaci na program. Da. Ali hoću reći, to su djeca koja odrastaju u digitalnu tehnologiju. Ne možete im je samo tako uzeti. Ako im nešto pokušate zabraniti, oni će naći načina kako da tu zabranu zaobiđu. I što ste onda napravili?
0: Još
2: po meni je
0: zlo.
2: Puno važnije sa djecom kontinuirano i kvalitetno razgovarati. Djecu kontinuirano i kvalitetno učiti doslovce od prvog razreda osnovne škole. Kako se komunicira, tko je s druge strane, što se može dogoditi. Roditeljima reći da je njihova odgovornost za to što će napraviti njihova djeca. Nije to odgovornost djece. I da koliko god oni imali i posla i obaveza i svega ostalog, ali pokušaj posvetiti djeci što je moguće više vremena. Znam da je to gotovo nemoguća misija. Mislim, kada uzmete veliki grad kao što je Zagreb, dok roditelj ode i vrati se na posao iz posla, on je izgubio 2 ili 3 sata života.
0: Mm-hmm.
2: I 8 sati je negdje na poslu, znači njega nema 12 sati. 12 sati je nekako dijete samo, prepušteno samo sebi. Društvenim mrežama, prijateljima, ulici, nekome drugome ili trećem.
0: Da, još kad uzmemo u obzir različite obiteljske dinamike, kako različite je? Obaveze.
2: Ono, neka djeca idu na sport, neka djeca imaju nekakve hobije i ostalo, ali su svi za to. I ne možete ih kriviti zbog toga. I on ima viška vremena i što će onda? Jesu imali situaciju negdje prije da su oni nekakvi dečki srednja škola ili nešto radili one prijetnje po Hrvatskoj?
0: Mhm. Uh-huh.
2: Zašto su to radili? A vrlo vjerojatno li je bilo dosadno u životu ili da pokažu da mogu, da ono, pod navodnicima u toj nekakvoj digitalnoj hijerarhiji oni odu nekakvu stepenicu više jer su ipak nešto napravili. I oni se dokazuju digitalnom društvu koliko oni mogu i što oni mogu. I zato kažem, po meni, znate ono, kada gledate generički problem, generički je problem u društvu, u cjelini. Od načina komunikacije do toga da smo postavili skroz krive vrijednosti.
0: Nama vraćamo se opet na vrtić i na obiteljski odgoj i sve ostalo.
2: Ma ne samo to. Gledajte društvo u cjelini. Malo ću digresiju napraviti. Tko su u Hrvatskoj ljudi koji se stavljaju u medije kao nekakvi primjeri uspješnosti?
0: Mm-hmm, uzori.
2: Koga imate? gdje su naši znanstvenici, gdje su naši vrhunski sportaši, pjevači. Razumijete, nešto što, za što morate imati talent i trud i sve ono drugo što ide iza toga. Ne, postavit ćemo nešto sasvim drugo. Da li iz Hrvatske, da li iz svijeta. Nešto što uopće nema nekakvu pod navodnicima realnu vrijednost. Zašto se samo recimo to tako morate roditi pod sretnom zvijezdom i biti lijepi. I vi ste na naslovnici.
0: Da, zanimljivo. Da li ste roditeljima puno zamisliti? Oni često kažu da je puno tereta na njihovim plećima i to doista je tako i nitko to ne negira. Sad ste zapravo sa ovim obrazloženjima pojasnili na neki način. Oni roditelji koji su sad krenuli googlati i tražiti na što to Europol upozorava i sami ste rekli na stranu Europol imamo Hrvatsko društvo, pogledajte čime se bave vaše djeca ili možda još bolje bavite se svojom djecom. To bi bilo nekako, čini mi se, najbolje upozorenje.
2: Koliko, recimo to tako, koliko možete. Jer opet kažem, ne bih ja sve svalio na roditelje i ne bi to niti bilo u redu. Nisu roditelji krivi niti za digitalizaciju, niti za informatizaciju, niti za bilo što drugo.
0: Slažem se potpuno, da.
2: Vi kada pogledate, danas imate umjetnu inteligenciju, dobar dio generičkog sadržaja je sada fake ID, fake face, fake voice, znači sve je to lažirano. Puno toga, kažem, je danas na raspolaganju i roditelji ne mogu to napraviti i ne mogu to spriječiti, ali može država. Da li Hrvatska, da li Europska unija, da li netko, ali oni mogu. Mi sami ne možemo, mi možemo ovako kao vi i ja razgovarati, poticati, pomagati jedni drugima da neke stvari možda vidimo kvalitetnije ili objektivnije. Ali znate kako to kod roditelja ide? Moje dijete uvijek najbolje. On je miran, on je tih, on je povučen. Ne vidimo mi ono što vidi učiteljica u školi. I kad nam sugeriraju, pa nije to baš tako. Znate, mislim, moramo biti iskreni i priznati da i naš ego je malo ono problematično u tome. Ne bi moje dijete to, jel da ne bi?
0: Da, uvijek se to događa nekom drugom dok se ne dogodi tako u našem dvorištu.
2: I zato kažem, ono, po meni, znate, ono, ako tražimo odgovor na ovo pitanje koje ste vi postavili, odgovor je društvo u cjelini. Promjena društva u cjelini, počevši od najranije dobi, jer vi kada prošetajte pored vrtića ili kada djeca idu iz vrtića van, većina njih imaju mobitel u rukama.
0: Mm-hmm. Da, apsolutno, to su rodili su se iz dvije godine, znaju pronaći igrice na mobitelu, za koje ja ni ne znam da ih imam u mobitelu.
2: Tako je, i poznaje englesku tipkovnicu i nauči engleski jezik bolje nego hrvatski, onda imamo problema kod upisa u osnovnu školu, dijete govori ono američko R, jer je to naučilo kroz YouTube i kroz sadržaje koje gleda na engleskom jeziku. Imamo problema sa motorikom kod upisa u osnovnu školu, jer djeca nemaju finu motoriku, ne znaju držati običnu olovku, razumijete? Mm-hmm. Puno je to nekakvih stvari koje onda nas, pod navodnicima, kao društvo udaraju po glavi. Mislim da je bio podatak da je ministar Fuchs rekao oko 4000 ili nešto djece je prolongiralo upis ove godine u prvi razred osnovne škole. To je ogromna brojka. I o tome, znate, niko ne vodi računa. To nije nešto što je uobičajeno. I prije je bilo odgoda upisa, ali 4000 djece.
0: Ali su razlozi bili drugačiji, da. Dijametralno suprotni od ovoga danas.
2: Tako je, tako je.
0: Profesore Bače, evo, stvarno ste nam dali zamisliti. Vi imate jedan onako profesionalni uvid u sve ovo što se servira kroz javne medije u Hrvatskoj, pa nam onda evo možete rasvijetliti tu stranu kako ste vjereći malo nas potaknuti da razmislimo o tome kako možemo pomoći sami sebi dok se društvo u cjelini ne osvijesti i ne krene poduzimati neke konkretne korake. Hvala vam lijepa, znam da ste bili onako dosta u cajtnotu i da ste jedno odvojili vrijeme za Radio Slijem i za moje slušatelje i tim više još jedan put hvala na gostovanju do neke druge zgode.
2: Nema na čemu, evo, hvala vama što ste me trpili i slušali, evo, vrlo rado ću se uključiti kad god mogu pomoći.
0: Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji, profesor Miroslav Bača, sudski vještak, inače stručnjak informacijske sigurnosti, evo govorio nam je o tome što mi kako trebamo napraviti ili barem za početak razmisliti, pa onda možda i potaknuti društvo u nekim situacijama koje nam se pruže kao građanima da se neke stvari po pitanju sigurnosti, edukacije u ovom digitalnom svijetu pomaknu prema napred i prema boljem. 18.50, slušate Sljeme.
1: Kako živi? Kako radi? Kako komunicira? Digitalna generacija.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: lagano. Vrijeme je za vijesti, 19:10.
1: Vijesti.
0: U Gospiću je održan sastanak Fonda za zaštitu okoliša izvođača radova o sanaciji i zbrinjavanju neopasnog otpada. Posao su dobile tvrtke Holcim i Nexe koje će otpad koristiti kao zamjensko gorivo. Početak sanacije komentirao je i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Propala dva javna natječaja čak i za ovaj neopasni dio otpada koji predstavlja samo 1,5% ukupnog otpada odloženog u Gospiću je zapravo još jedan dokaz poraza svih institucija, a koliko građani Hrvatske u svim njenim dijelovima nevjeruju institucijama pokazuje pobuna građana u svim lokalnim zajednicama gdje bi se trebao zapravo sanirati odnosno zbrinuti taj otpad.
0: Zbog slučaja femicida u Slatini 5 policijskih službenika udaljeno je s dužnosti i protiv njih je pokrenut disciplinski postupak zbog ozbiljnih propusta. Pod povećalom je i postupanje Virovitičkog općinskog državnog odvjetništva. Ubojica je u srpnju bio prijavljen zbog prijetnji, a iako je policija predložila istražni zatvor, određene su mu mjere opreza. O slučaju se oglasio i sindikat policije, izrazio je sućut obitelji i pozvao na smirenost, istaknuši da prema dostupnim informacijama vjeruje kako su policajci postupali u dobroj vjeri.
3: Istodobno svjesni smo da je u tragedijama ovakvih razmjera prirodno i potpuno opravdano da se postupanje svakog pojedinca i svake institucije ponovno ispituje. Takva preispitivanja dio su odgovornog odnosa prema događaju. Naši članovi pružaju punu suradnju svim nadležnim tijelima u utvrđivanju svih činjenica.
0: Od 30. ovoga mjeseca na snagu stupa novi paket vladinih mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena. Vrijedan je gotovo 260 milijuna eura. Je li novac već osiguran i koliko će mjere pomoći građanima u emisiji Poslovni tjedan Hrvatskog radija, govorili su državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, glavna direktorica HUP-a Irena Weber i ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
4: Ne bi mogli dakle donijeti takav akt na sjednici vlade, dakle da novci nisu osigurani u državnom proračunu. Vlada namjerno uvijek ostavlja prostor za intervencije ovakvog tipa, do sada je izdvojeno 9,3 milijarde.
5: Pozivamo još jednom vladu da prestane sa neselektivnim subvencioniranjem kućanstava. Ulazimo sada i konačno i u implementaciju registra stanovništva, pa ćemo moći, ja se nadam, ozbiljnije definirati koji su to stvarno socijalno ugroženi slojevi stanovništva, kome je doista potrebno, a kome praktički nema razloga da porezni obveznici plaćaju i subvencioniraju cijenu električne energije.
6: Mi govorimo ovdje o socijalnim mjerama. I kad govorimo o socijalnim mjerama, moramo biti potpuno trezveni i pogledati razinu primanja naših građana. Kad pogledate da su mirovine ispod 1000 eura, kad pogledate da je medijalna plaća ispod 1500 eura, onda ne možemo to uspoređivati sa razvijenim europskim zemljama i govoriti o jednoj selektivnosti na isti način.
7: Vremenska prognoza.
0: A prognozu za sutra donosi Josipa Kuzmić.
8: Sutra u Zagrebu i okolici u prvom dijelu dana djelomice sunčano, ujutro na širem području grada mjestimice magla, a potom smanjenje na oblake. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka oko 14, najviša dnevna između 24 i 26 Celzijevi stupnjeva.
0: Čuli ste još jedne vijesti Radio Sljemena koje je uredio Krešimir Vešnik. 19:14, maksimirska temperatura 21 stupanj, 21 je u zračnoj luci, 13 je izmjereno na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 68%, tlak je 1022 hektopaskala.

0: Vrijeme je za vijesti, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vlada je osnovala znanstveni savjet koji bi trebao pomoći u rješavanju nezakonitog otpada u Gospiću, ali i u tumačenju rezultata stručnih analiza javnosti. Jedan od 7 članova i zamjenik predsjednika je Krunoslav Capak, što je kritizirala inicijativa Gospići naš dom. Kažu da je Capak u upravnom vijeću zavoda dr. Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih 2 godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je on ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, no nije to učinila. Podsjećaju da je njihov zahtjev bio angažiranje neovisnih stručnjaka, odgovorio im je premijer Andrej Plenković.
2: Gospodin Capak je na čelu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. To je potpuno druga institucija od zavoda Andrija Štampar. To što je on u upravnom vijeću Andrija Štampara ne znači da ima veze sa analizama i izvješćima koje radi Andrija Štampar. Drugo, ne znam na koje izvješće se to odnosi. Koju analizu? Ako ne znamo za čije potrebe, onda ne znamo ni njen sadržaj. Ako je slučajno rađena za potrebe kaznenog postupka pa je naručio USKOK, o tome odlučuje DORH, da li će objavljivati ili ne. Meni ta analiza nije poznata, ja ne znam o čemu se tu točno radi i to je potpuno nebitno.
0: Stranka MOST ponovno je predložila da se ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još iz 2019. tada nije prošla. Zastupnik Zvonimir Troskot, pa ustavno-pravni stručnjak Robert Podolnjak.
3: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu. Osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
4: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je i opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
0: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
5: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gore.
6: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Josipa Kuzmić.
7: Sutra u Zagrebu i okolici u prvom dijelu dana djelomice sunčano, ujutro na širem području grada mjestimice magla, a potom smanjenje na oblake. Vjetar će većinom biti slab, a najniža temperatura zraka oko 14, najviša dnevna između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu je 21 stupanj, 13 je na Sljemenu, 20 oko zračne luke. Relativna vlažnost 68%, tlak zraka 1023 hektopaskala.

0: Radio Sljeme. O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja.
1: Poštovani slušatelji Radio Sljemena i gledatelji podcasta Psiholog i ja, dobra vam večer i dobro nam došli u ovo naše tradicionalno druženje ponedjeljkom. Koliko puta, sada se obraćam ženama, ste izgovorili dobro sam, a da pritom niste bili dobro i niste to iskreno mislili? Koliko puta ste se našli u situaciji da ste shendlale sve, odradile kućne poslove, zbrinuli djecu, skuhali ručak, otišli na sve školske obveze i onda tek kasno na večer kad su svi zaspali i bili zbrinuti, možda sami sebi priznali da zapravo niste dobro i da ste umorni, da ste životno umorni i da vam treba pomoć. O tome govorimo u večerašnjem podcastu Psihologija. Moja gošća je poznata hrvatska glumica koju ste najprije upoznali kroz brojne hrvatske sapunice i kazališ daske, a nakon toga ja bi se sudila reći i kroz influencanje, jer njezin utjecaj je vrlo velik, koja je nedavno napravila jednu sjajnu predstavu. Marijana Mikulić, Marijana, dobro večer i dobro mi došli, zadovoljstvo mi je da ste evo na ovom našem kauču psihologije.
2: Dobro večer, hvala vam. Evo ovakav uvod, ne znam šta bi rekla.
1: Puno toga ćete nam ispričati. Rekla sam influencerica, možda ovako malo na rizik, ne znam je se s tim slažete, ali zbog toga što ste vi jedna od poznatih žena u Hrvatskoj koja je krenula govoriti javno o stvarima o kojima se baš ne govori tako često, a to je taj, pa možda preblaga riječ da kažem, ženski umor ili ženski zamor zbog svega ovoga što sam uvodno nabrojala.
2: Meni je super da vi niste gledali predstavu, to smo sad prije emisije
1: pričali. Ne, ja nikako da dođem do karte.
2: Niste gledali, a izgovorili ste rečenicu koju ja govorim na početku predstave. Ja baš govorim to, da ja u predstavi govorim o tome, o svemu tome o čemu mi žene razgovaramo. Puno stvari na koje se žalimo, kojima se veselimo, ali kojima se zapravo ne govori javno. Jer to kao neka ili sramota, ali nešto što mislimo da se događa
1: to
2: samo nama.
1: To je inače slogan ove emisije, ovoga podcasta. Stvari u kojima se ne govori glasno i javno.
2: Evo, da. To nisam ni znala. Evo.
1: Glumica koja je odlučila svoj talent evo iskoristiti između ostaloga da bi ukazala javno na neke životne nedaće koje nas sve prate, za sve žene koje možda nemaju snage, nemaju kapaciteta reći ja ne mogu i da pritom ne misle da su poražene.
2: Da, to je taj, ja imam taj isto u sebi sklop, ja kad god nešto ne mogu, ja uvijek mislim, sad vidiš, ja to nisam stigla, ovo nisam dovoljno dobro, ovo nisam mogla sam bolje. Toga se nekako moramo riješiti. Mislim da je to nama naša emancipacija dala. Mislim da je ona kao takva i generalno borba žena za svoja prava, da je to dobro u smislu da su se žene izborile, da od uvijek su radile, ja vjerujem, što u polju, što oko kuće. Ne znam, samo nisu bile adekvatno plaćene, da su se izborile da budu plaćene za to što rade. Nismo još plaćene kao muškarci za jednake poslove, ali dobro, polako, s vremenom. Ali neke stvari smo onda morala jednostavno otpustiti, a mnoge od nas nismo. Ne mogu govoriti nismo generalno, ali ja za sebe mogu reći da sam pokušavala uporno cijeli paket nekako izvesti do kraja. Ja sam počela i raditi, i rađati, i ja bi doma i dalje sve da ja održavam, jednostavno postane nemoguće u nekom trenutku i jako često je taj, zapravo više od drugih žena, šta će druge žene reći, jer ja nisam ovo. I kad dolazi neko u goste, pospremaš više, jer šta će ona druga?
1: To je kao da dolazi sanitarna inspekcija otprilike.
2: Tako je, tako je. Tako je sad s vremenom počela to otpuštat. Ma nekako je to došlo i sa tim autizmom i to jako puno ljudi se prirodno nekako cijepilo, otpalo, prestalo imati razumijevanja, počelo sve više sebe gledati to kako ja njima nešto nisam i ne stižem ili nisam bila dovoljno dobra na dispoziciji, a ja jedva stižem ono svoje grcam da ostanem iznad vode. Jako puno ljudi je otpalo tako, a onda ovi ostali koji dolaze su zapravo oni kod kojih niti ja gledam, niti meni gledaju, imali prašinu, imali veša za peglanje, važno da se uspiješ uopće naći, imati kakav takav društveni život, to mi je nekako uz posao, obitelj, sve što moramo svakodnevno hendlat najvažnije.
1: Razgovarali smo prije emisije o tome kako su različite obiteljske dinamike stvarno potpuno različite, čak i kad mislimo da su nam uvjeti i situacije isti, i da ni jedna ni druga zapravo ne razumijemo kako to da u ovakvim uvjetima i u ovakvom tempu žena i dalje ženi želi biti vuk. Evo, da. Sad ste rekli, neki su otpadali. Kako da. Ste se osjećali kad su otpale neke prijateljice?
2: Pa grozno.
1: Dakle, to jako utiče na mentalno zdravlje, na stabilnost, na samopouzdanje.
2: Meni su neki od tih ljudi bili iznimno važni. I onda sam shvatila u tim nekim trenucima kada je to puklo da očito ja njima nisam bila ili nisu imali ni oni kapaciteta i snage u tom trenutku možda mene niti pokušat shvatit, ne znam. Strašno sam se osjećala povrijeđeno, ne mogu čak reći ni strašno su oni mene povrijedili, nego sam se ja osjećala povrijeđenom i neshvaćenom. Preteško mi je to bilo, sve što prolazim, još sam ostala bez nekih ljudi tako koji su meni baš bili važni i dragi, ali sve je to valjda život, ne znam, jednostavno je to valjda tako i Bog ti pošalje neke nove ljude, imamo neke nove ljude koji imaju nekakve slične živote i dinamiku života kao mi, bolje se možeš razumjeti, jednostavno ide život dalje i donositi neke druge stvari. Ostane taj neki žal, ali evo šta da se radi.
1: Vi zvučite sad vrlo ovako racionalno i pomjereno s tim stvarima, s tim ljudima koji su otišli ili su otpali zato što su morali otići. Mi smo nekako odgajeni da ljudi kad uđu u život onda ostaju tu, to je naša nekakav nukleus, naša jezgra, međutim ljudi prirodno odlaze i dolaze u život. Koliko jednoj osobi vašega kalibra, dakle javnoj osobi, majci, ženi koja radi i privređuje, teško reći da je frustrirana, da je umorna. Kod vas je to krenulo upravo sa autizmom i s tim nerazumijevanjem na koje ste naišli u sustavu.
2: Da, to je zapravo krenulo te moje frustracije sustavom, gdje moje dijete kao prvo nije dobilo adekvatnu i pravovremenu podršku, odnosno pravovremenu prije nego adekvatnu, adekvatne podrške još ima, ali se ne dobije u pravom trenutku u sustavu pogotovo. I onda sam krenula javno pričati o tome i onda sam shvatila kad sam krenula govoriti da mi se sve više ljudi javlja, i onda sam shvatila to nije samo moja priča, to mnogi zapravo proživljavaju i gore i teže situacije koje sam ja tek isto kasnije shvatila. Ti ako i dobiješ nešto u sustavu, to je tek na godinu dvije, to je na neki kratak period, nakon toga kao da više poteškoća nema. Naprimjer, ja sam se rukama i nogama borila da on uopće dobije senzoričku podršku na goljaku jer su mi mrtvi hladni rekli da je to ipak više za djecu sa cerebralnom, sa fizičkim poteškoćama koje naravno da trebaju da bi moglo živjeti i funkcionirati takvu podršku, ali treba i moje dijete, a moje dijete nema gdje dobiti nego tamo, jedino tamo to postoji u sustavu. Nakon što sam se jedva izborila da to dobije, sam saznala da se to dobije eventualno na godinu do dvije. Mm-hmm. Dakle, šta je sad? Mi smo znači i prije i nakon toga plaćali sve te privatne terapije da bi on imao adekvatnu podršku i taj trenutak kad shvatiš da mi smo ono financijski stabilna obitelj, možemo to priuštiti svom djetetu. Ja sam mogla uzeti pauzu nekakvu pa raditi s njim više i ne znam, onda je došla i ta korona pa je i prirodno htjela, ne htjela sam bila doma i radila. Možeš mu priuštiti sve, pa opet dođe do raspada psihofizičkog, jednostavno se potrošiš i mentalno i nisi u stanju više svaki dan samo iznova raditi vježbe, razvoziti na terapije, treba ti nekakav tvoj život, treba ti tvoj posao da radiš, da živiš, da dišeš, treba ti društveni život. Ako smo mi frustrirani koji imamo i možemo svom djetetu priuštiti sve, pa kako onima koji nemaju? Kako onima koji mu ne mogu priuštiti nikakvu terapiju privatno, a u sustavu su ono zgruvani na marginu, ne mogu im se djeca primiti ni u odgojno-obrazovni sustav, u vrtić da bi mogli raditi, da bi mogli zaraditi. Znači u začaranim su krugovima. Ja sam osjećala da će mi srce puknuti, jednostavno sam morala krenuti javno govoriti o tome koliko će to stvarno promijeniti, ne znam, ali evo, nadam se da se barem podiže nekakva svijest, pa možda jednom dođe na vlasti neko ko ima malo srca i duše pa da čuje to.
1: Dobro, ali jer primjećujete sada da ima nekakvog odjeka, ipak se o tome nekako javno govori, ipak neke mame i neki očevi, neke obitelji tamo negdje gdje ih ne vidite u tom virtualnom svijetu, znaju da nisu sami.
2: Da, više se govori o tome. Meni su se mnogi ljudi znali javiti, stvarno mnogo ljudi da su potaknuti mojom pričom, zapravo i sami sebi se usudili uopće priznat da njihovom djetetu nešto je, pa su ga odvele. Nekada nije ni stvar toga da čovjek ne može, nego da se i ne usudi sebi neke stvari priznat. Evo sad napreduje, pa mi šalju videe, slike, dijete napreduje, ovo ono. Tako da evo, da sam jednu obitelj potakla, da jedno dijete zbog toga ono napredovalo, mislim da sam napravila puno, a pogotovo stvarno svako malo mi se neko javlja. Tako da evo, mislim da je to veliko.
1: Nemojte sad odustati, sad ste krenuli, zagrebali po površini. Spomenuli ste malo prije da ste nekada bili stvarno na izmaku snaga. Kako ste mogli razlikovati kad je vaše mentalno stanje stvarno dovedeno do krajnjih granica, da ste potpuno iscrpljeni, i ono da ste samo umorni? To vas pitam zbog svih drugih žena koji se često zapravo mentalno jako loše osjećaju zbog 100 stvari, nikad nije jedno, uvijek je i ovo i ono, a to pripisuju običnom umoru, kao to je do mene, ja sam umorna, ja ne mogu, trebala bih još.
2: Ma, ja mislim, ne znam, evo, stvarno mi bude preteško, evo i od nedavno ove mame koja je tragično preminula do mame koja je ušla sa djetetom svojim u Savu, ja se uvijek sjetim takvih situacija, jer to nisu ljudi sigurno koji nisu imali kapaciteta i snaga, nego su zgurani na rub svega. Jednostavno si ti prisiljen. Zato kažem, mi smo mogli, ja sam se mogla priuštiti psihološku podršku i išla sam, ja sam se uključila u duhovne vježbe. Meni je to bio jako važan aspekt tog mog, gdje sam ja uopće, imam osjećaj, ostala na životu zahvaljujući tome. Jednostavno, ja sam stvarno bila došla do tog ruba, znači na korak do tog, evo, ulaska u Savu. Ja sam stvarno bila, ima li ovo više smisla? Ima li ovo, šta ja uopće radim, ima li ovo smisla? Ti dođeš psihofizički na rub svega. Ti se boriš, kucaš, terapije ne dobivaš, voziš ga na poslu, trebaš ipak ići radi, dođeš tamo, slušaš nečije dijete, ima temperaturu, nekom niču zubi. Ti nisi više u stanju slušat, ajmo reći uvjetno, obične probleme običnih ljudi, jer i tvoje dijete s poteškoćom isto ima i temperature, nicanje zuba i sve to prolazi unatoč svoje poteškoće, nije zbog toga lišen svake druge poteškoće. Onda dođu financijske poteškoće, onda dođu majstori koji nikada završe kuću. 700 pritisaka od kojih se ti jednostavno potoneš pod svime time, i zapravo mislim da nekako taj trenutak kad te prebaci, ti ne budeš svjestan, jer ti toliki teret nosiš da nisi ni svjestan kad ono samo postane, kad te samo poklopi. I ja imam sreću, evo, da sam ja stvarno u tim trenucima, kad je meni stvarno trenucima oča, ja sam uporno samo zazivala Boga, ono, daj mi neki znak, jer ja stvarno više ne mogu. I evo, nekakav znak sam dobila i sretna sam na tome, zahvalna neizmjerno, i ja u tome sada pronalazim svoju snagu, svoje utočište, temelj, i meni da toga nije, ja uopće ne znam kako bi funkcionirala.
1: Kako obitelj funkcionira u takvoj situaciji?
2: Teško.
1: Mentalno.
2: Preteško.
1: Da, obitelj preteško. Se obično kod nekih banalnih stanja ili bolesti su na kušnji.
2: Da,
1: samim dolaskom djeteta su obitelji na kušnji.
2: Tako,
1: mnoge,
2: je, apsolutno.
1: A kamoli kad je tome još nekakav dodatni teret dodan?
2: Da, to ja uvijek govorim, nekako ono, previše mistificiramo brak, dobivanje djeteta, svega. Mislim da je to sve lijepo, ali mislim da bismo svi lakše funkcionirali kad bismo znali, ne moramo znati sve poteškoće, kad bismo znali sve poteškoće toga, možda se nikad ne bismo ni odvažili na sve to. Ali da znaš da i drugome djeca ne spavaju, da znaš da i drugi prolaze nekakve faze, da na koji način, da ti u toj fazi ne moraš imati čistu kuću, da očekivati nikakve ljude, te neke običaje, da to treba srezati. Ja sam to tek s trećim djetetom se usudila reći da mi niko ne treba dolaziti pomagati, molim vas, ostavite nas, sami ćemo to raditi. I tada mi je bilo najbolje, jer mene nije bilo briga, ni kolika je hrpa, ne moram se nikom pravdati za peglanje, za suđe, za ovo. Kad dijete plače, ja ležim, on leži na meni, tapkam ga, nikom se ne moram pravdati što ga nosam, što ću ga naučiti na ruke i ne znam nija, takve stvari. Tako da, preteško je kad te to sve poklopi, jer kad mama nije dobro, cijela obitelj nije dobro. Nekako, nažalost, evo, primijetila sam to i sa mojim mužem, ono koji se stvarno trudi biti na dispoziciji kao muž i kao tata, i dosta je onako i osjećajan i pažljiv i sve, pa nije mogao nikako taj, kad ja budem loše, povuče i njega, i on bude loše. Trebalo su mu godine i godine da je on shvatio da mu ja govorim, ono, pa daj kad sam ja loše, pa daj nešto napravi da mene izvučeš, a ne da ja moram još imate onda snagu opet sve nas. Jednostavno.
1: Ali evo, to je recimo jedan zanimljiv detalj koji ste spomenuli. Jeste li mu morali reći?
2: Da.
1: Imali ste sreće da je reagirao?
2: Da, da.
1: Što, kakvu preporuku možete dati drugim ženama koje se nalaze u sličnim situacijama?
2: Ma, kao prvo da se ne tovare. Kao prvo, ako si tek rodila, imaš dijete, ono plače, ono, ako imaš nekoga da ti dođe 5 minuta, da se samo tuširaš, da se 5 minuta na miru, da se isključiš, imaš sebe i to dijete, i ono, pojedi whatever i ne morate se nikom pravdati, ne mora biti prašina počišćena, uzmi si za pravo ono što osjećaš u svom srcu, slušaj svoje srce. Ja ga nisam slušala do Jakova. Ja sam uporno pokušavala sve nešto sve i čistiti. Prat, pa onda to dijete jadno koje ono počne plakati, ne znam, ti si već na rubu živa, jer si umoran, jer se nađe druge potpuno nebitne u tom trenutku stvari. Jer nekako, tako sam odgojena, ne znam, tako je to bilo nekako nametnuto da mora biti ta kuća čista i kolač u kući svaki vikend i svaki dan se mora kuhati. Sad nekako, jednostavno s Jakovom sam naučila da ono, drugačije složiti prioritete, šta je najvažnije, šta je manje važno, vrijeme potrošiti neko na obitelj, zajednički da provedemo, da forsiram svakako, ako smo svi doma vikendom, svaki ručak je zajednički, da se sjedne, barem da se pogledamo, za stolom nema mobitela, takve neke stvari koje se možda čine glupe, banalne, nekom su možda najnormalnije da po cijeli dan nema mobitela, nama nije, naši su poslovi takvi da trebamo biti dostupni dosta i sve, ali se trudim te neke trenutke stvarno ono prioritizirati i tu djecu i te trenutke barem ponekad zajedničke s njima, koliko je prašine u kutu ili kolika je hrpa peglanja, to je stvarno najmanje bitno.
1: Kažu da pauci u ćoškovima donose sreću.
2: Da.
1: Neka ih tamo, neka svoje. Opet kažem, sve kod vas sad zvuči ovako vrlo jednostavno i lagano, ali put do toga je bio sigurno jako težak. Kako ste došli do toga da kažete, ok, odgojena sam ovako, živjela sam ovako i sad vidim da je to nebitno jer se dogodio Jakov, jer život onda presloži prioritete. Nije lako pustiti, bez obzira što čovjek osvijesti. Da. Kako ste došli do toga?
2: Nije lako pustiti, jednostavno nekad nešto pustim, nekad me grize, nekad razmišljam. Ja znam nekad i kad sam ono, nema me po 4 dana, kad sam sad na tim turnejama, već je 4 dana prije u toj organizaciji, u svemu, ne znam svega, ja znam ono, joj kak sam malo, kak nisam djeci ovo, da me muš tu zna i to presjeći, ono, prestani. Jednostavno ono, moraš prestati. Imaš kapaciteta koliko imaš, imaš sebe 100%, ne možeš se dati 300. Ako daš 300, šta ćeš sutra? I onako jednostavno, on me je tu isto tesao. On je bio jedna krajnost, ja druga. On je mislio da puno više treba mira i nekakve odmora i isključivanja, a ja sam non stop sve potezala. I onda smo se negdje sad našli na sredini zapravo. Ono, on je se puno
1: znači
2: više angažirao.
1: Rad.
2: Da, da. Bez toga mislim da nema ništa. Mislim da je ta jednostavno volja i odluka da to opstane i odluka da čuješ ovog drugog konačno, mislim da je to bilo važno, jer koliko god nije on mene slušao, nisam ni ja njega. Ja isto nisam slušala to da treba odmor, da treba uzeti vrijeme za sebe. A on je bio tu apsolutno kao ono, to se mora, to je must. Ja zbog toga nisam imala ono prostora za to, on ga je imao previše pa sam bila na njega ljuta, ali zapravo realno ja sam isto morala, taj je bio ključan trenutak kad sam i ja od njega naučila da stvarno moraš. Pa moraš sjest, moraš se isključiti nekad u nekom trenutku. Ne moraš u svakom trenutku biti 300% angažirana, niti oko djece, a kamoli oko kuće i nekakvih aktivnosti po kući koje mi žene sebe namećemo nakon posla, nisi se ni svukla, već stavljaš pregaču, rukavice i ne znam. Pa ne, onako ne moraš.
1: Da, to su ti neki odgojni momenti koje
2: vučemo
1: za sobom i koji nas jako opterećuju. Jedna mama me nazvala kad smo najavili vaše gostovanje i zamolila me da pitam, je li moguće da svoje dijete volite beskrajno, jer ih volimo beskrajno, a da ste istovremeno ljuti jer ste umorni zbog svega toga što oko njega morate?
2: Pa bila sam u toj, mislim da je to baš ova faza koju sam ja opisala prije. Mislim da mi nismo frustrirani, ni ljuti, ni umorni zbog te djece, nego zbog svega drugog što sebe nametnemo. Moja djeca su, ja zadnje vrijeme izvučem iz te hrpe, ne ispeglanu majicu i obučem i nikom, ono, njima je to nebitno. To je meni bitno. Meni je ta ispeglana majica bitna. Ja sam zbog toga usaftana prije mise kad peglam ili prije izlaska iz kuće ili prije polaska u školu.
1: Jer što će ljudi reći?
2: Da. Da, jer se reći ono od one glumice, ona se tamo šminka, pogledaj kakav je mali došao. Ja sad pošaljem i sa rupicom, uredno. Uopće me nije briga. Onaj ko će to gledat, mislim, stvarno mi nije njegovo mišljenje bitno. Meni je važno da moje djeca nose čistu robu, da ja to operem, da su oni čisti, mirisni, da imaju skuhan ručak. Ostalo me stvarno uopće nije briga. I jednostavno, puno mi je trebalo. Puno, jako. Moja su djeca, sad će najstariji punoljetan za koji mjesec biti. Znači, meni jako puno trebalo kad sam došla do toga. Da, on mi je sam govorio, mama, pa ja ću to obući, to ću za pola sata biti zgužvano. Zašto se mučiš? Ja sam shvatila, pa čovječe, pa bolje da sjednem, popijem s njim kavu. onda sam jednostavno ono, kad stignem popegla se, kad ne stignem nije, da li su kupaona ufiksana, ne određujem po tome da li ću zovnut goste, zovnem onoga ko, s kim mi se druži, s kim mi se provodi vrijeme, a to su sad trenutno stvarno doslovno na prste jedne ruke nabrojat i to je to, oni koji su tolerantni prema Jakovu i koji mogu s nama i tako.
1: Jel mislite da kad se rodio Jakov da su ljudi zapravo otpadali iz vašeg života malo zbog straha? Mislite, kroz djecu koje imaju nekakve poteškoće ili su malo drugačiji, nisu neurotipični, imamo strah zbog neznanja vrlo, vrlo često i onda se zbog toga ljudi miču. To mi je gospodin Palajić pričao.
2: Ja mislim da su više iz komocije. Ne znam, nisam sigurna da je zbog neznanja, koliko iz neke komocije, jer ti se ne da. Pa imaš oko sebe ljude sa djecom urednog razvoja, znaš bi se ti sad mučio s nekim se uklapati, ono. Mislim da je to više neka komocija, jer moj brat i njegova supruga imaju 4 djece urednog razvoja, oni pojma nemaju o autizmu, nemaju ničem, ali njegova žena koja je prebuksana i poslom preko glave, non stop i sve, ovo ljeto sišli bi, mi smo kod moje mame dolje, brat živi gore, siđu djeca, ona ih je poslala, oni kažu, Jakove, mama je rekla da se mi igramo s tobom, ali ne na ekranima. Ako ćeš se igrati bez ekrana, onda oni njega pokušavaju. Znači, ona njih stalno fila, ona nema pojma o tome, ali me pita, reci mi šta, kako, molim te, javi mi, šta mu mogu uzeti, šta, kako da mu uopće kažem, da mu priđu. Stalno ih fila da osjećaju nekakvu kao ono, ni da ih maltretiramo, ali da ona ih stalno da imaju nekakvu odgovornost da i njega dok je tu pozovu u igru, onda bi oni njega pozvali ljetos isto kao i prošlo ljeto. Pa igraju ledene babe, pa malo skrivača, pa mu svi popuštaju, pa kad se on uspije spasiti.
1: To više nitko ne igra, ni ledenu babu, ni skrivače, to više ne, nitko
2: to se
1: ne
2: dolje igra. To dolje, djeca su non stop na ulici, to igraju i onda on osjeća taj... Neće on dugo, njemu je to sve obaveza, njemu je više obaveza uključiti se s njima, njemu je lakše da mu daš ekran, on je najsretniji da mu daš ekrane, ali evo, dolje je prilika gdje su druga djeca tu i gdje ih matere uče i potiču da i njega, daj zovnite i njega, dajte i njemu flomastere, ajde i njega uključite, tako da evo, to je recimo, nema znanja, ali ima volje i ljubavi i nema onda odlaska, mislim da je više komocija u pitanju.
1: Da, uključivost, to je ono što da, svima da. Treba. Rekli ste jednu zanimljivu stvar koja mi se jako dopala, toga više nema, ja bih voljela da imam takve susjede, da pijete kavu sa susjedom i da je to zapravo jedan od ventila. To su recimo besplatni alati koje su naše mame i bake koristile svaki dan, a puno su možda teže radile od nas, a mi smo ih u ovom modernom društvu nekako zaboravili, pustili da prođu. Koliko ta kava vrijedi?
2: Vrijedi, puno. To nije moja susjeda, klasična susjeda, mi sad živimo u kući tako da nemamo baš ono susjedu susjedu.
1: Dobro, nazovimo
2: odmah
1: to pored, susjeda.
2: Tako je, ali da. to je kvart i to je kad se ostave djeca u vrtiću u školi, ono kad na brzinu, neplanski, e jesi možda tu, ja sam, može, i onda zaglaviš 2 sata na toj kavi, puno znači. Onda olajemo malo muževe, malo djecu, malo sebe, malo se olakšamo i idemo dalje, vidimo da zapravo živimo nekakav, ajmo reći, uvjetno sličan život i sličnu dinamiku i tako da malo se olakšaš i ideš dalje.
1: Marijana, vi ste prije nego što ste postali mama i influencerica, kako sam ja to promovirala večeras, bili još uvijek ste poznata, tek sad ste poznata hrvatska glumica nakon što je Mare došla na kazališne daske, ali prije ste bili vrlo popularni u Hrvatskoj, vrlo viđeni. Koliko vam je karijera zapravo trpjela? Vi ste predstavu napravili iz te potrebe da svijetu kažete sve ovo o čemu mi večeras govorimo, ono o čemu se ne govori glasno. Koliko ste bili tužni, frustrirani zbog toga što ne možete punim kapacitetom raditi na karijeri koja je bila na vrhuncu?
2: Ma ja sam to potisnula. Ja sam potisnula tu u sebi potrebu i želju uopće da se time bavim i nisam bila uopće svjesna. Bilo mi jako teško u početku, ali sam vremenom toliko to potisnula da nisam uopće bila svjesna da mi to nedostaje, dok se nisu dogodile neke 2-3 audicije na kojima bi prošla uži krug, pa dalje ne bi, pa ok, kako bi ja to i onako, jako je tu, kako bi ja to i onako. I onda se dogodila jedna koja mi se baš svidjela uloga, još kad su mi rekli koji je drugi cast ovo, ono, odnosno druge osobe u tom kastu, kako bi to bilo super. I kad to, onak sam, ja uvijek prođem u taj uži krug, onda idem dalje sa gardom, ono, a što će ako Jakovo, što će Jakovo ako ja to dobijem? I naravno da s tim gardom ne dobiješ ulogu. Ja sam onako ušla u kuću kad sam postala svjesna da tu, baš tu koju sam htjela jako nisam dobila. Sam onako, ispale su mi vrećice, išla sam iz dućana na stepenice, ja sam sjela, plakala i tu sam pozvala tu susjedu s kojom sam stvarno rijetko se mi uopće vidimo i to mi više razmjenjujemo zvučne poruke, ali ona je tu kad treba. Ja sam ju nazvala, ona je ostavila sve svoje, došla je sat vremena, me slušala, sam se izjadala. Ja sam tu shvatila tek koliko meni moj posao fali, koliko je meni to važan dio mene koji negdje ono tinja, a ja sam ga uspjela prigušiti maksimalno. I ona je bila ta koja me forsirala, upirala i kad sam joj ispričala o čemu pišem, natjerala da joj dam tekst, kad je pročitala.
1: A pisali ste već ranije?
2: Ja sam jako dugo, ja sam već par godina unatrag pisala, malo ovome, malo onome, malo tom odgoju na tvrdom hercegovačkom kamenu, malo o tim, o svemu, odgoju djevojaka i žena dolje kod nas i tako, o tim nekim mojim osobnim, moram priznat, frustracijama, ja ne kažem da je to generalno vrijedi dolje za sve žene, ali ovaj, i tako malo pomalo dogodila se korona, dogodio se jako, dogodila se dijagnoza i svašta nešto, Josipov odlazak u Njemačku. I onda sam ja sve to zapravo iskompilirala nekako i onda je ona, kako moraš to, izađi više s time van, probe. I ona me zapravo negdje i upirala da to izađe van i evo, sve ostalo je.
1: Dobro da je, odlično da. Hvala joj na tome, imamo sjajnu predstavu koju ću uskoro pogledati. Ali kako ste se onda osjećali? Je li to onda bio povratak pravoj Marijani, onako, to sam sad, to dio vašega identiteta?
2: Ja to nisam očekivala. Ja sam ovako mislila, ja ću to napraviti, ja ću to izbaciti iz sebe i neka bude dalje što će biti. Sve ovo dalje što se zarolalo, to je nadmašilo sva moja očekivanja, prognoze, sve. I ja sam tek negdje nakon, valjda preko 20 izvedbi, jer se to zarolalo u jako kratkom roku, ja sam već 20 izvedbi u roku mjesec dana imala, onako mjesec i pol od premijere. Nisam stigla apsorbirati uopće to. Tek nakon toga sam lagano, onako mi je sjedalo i tek sad u potpunosti guštam. Guštam u svakoj toj izvedbi, svaka mi je ko prva i ono, baš osjećam da sam ne se ni vratila sebi, nego premašlo je to. I taj osjećaj je premašio sva moje očekivanja. Kad završi predstava, kad je krenuti ljudi prilaziti, grlit, plakat, neko će mi došlo Blanka Vlašić na predstavu. I ništa nije rekla, sva me zagrlila i plakala sa mnom tako. Ja sam bila, ne znam, evo, meni je srce bilo, osjećala sam kada će mi puknuti od radosti i evo, to je baš onako posebno nešto, nisam to s nijednim projektom do sada doživjela.
1: Kad ste imali premijeru, onda su upravo u ovom podcastu, ne sjećam tko od gosti, ali znam da mi je rekao, jesi gledala Marija, sam rekla nisam, moraš to pogledat, to moraju pogledat svi u Hrvatskoj. Dakle, to je priča o jednoj hrvatskoj ženi koja se susreće sa svim ovim o čemu mi govorimo. Tko su ljudi koji dolaze, kakve su reakcije, kakve oni poruke o svom mentalnom zdravlju od tog susreta s vama odnose?
2: Jako puno žena dolazi, puno više žena nego muškaraca, ali se jako često dogodi da žene dođu s prijateljicama i onda kažu, nisi mi rekla da na ovo treba povest muža, onda drugi put dođu s mužem na predstavu i jako puno se to događa i jako dobro reagiraju i ono što jako često govore je da kao da si moj život pričala, kao da si na glas rekla ono što svi misle, ali se ne usude izreći tako. I evo, nedavno sam dobila tu nagradu na festivalu jednom za najbolji autorski projekt koji liječi. Evo, to mi mnogi ljudi nakon predstave govore, kao da im je ljekovito to što su čuli i da im je pomoglo i da će oni pokušati neke stvari promijeniti u tom smislu o kojem ja govorim u predstave. Ne znam...
1: Jedva čekam da pogledam. Je li bilo kritika? Jeste li razmišljali o tome što će se dogoditi ako se dogodi onaj dobri stari hrvatski hejt?
2: Pa nisam. Ja sam jednostavno to išla izbaciti iz sebe. Ja sam stvarno mislila da ću odigrati jednu, dvije, tri i ja nek izbacim to iz sebe do kraja kroz tu jednu, dvije, tri predstave i to je to. Ja stvarno nisam očekivala sve ovo što se zarolalo, ali nisam razmišljala ni što će misliti oni koji se ne slažu sa mnom. Ono, njihova stvar. Ja osjećam potrebu to izbaciti, ja ću to napraviti pa nek bude što će biti. Pa šta ćeš u Lisinskom, imaš povoljnijih dvorana? Ne, moje srce mene reklo da tamo, ja sam tamo. Pa šta ćeš s ovim, zašto nemaš scenografije? Ja sam osjetila da to treba. Ono kako sam osjećala na srcu, da trebam napraviti, ja sam tako napravila, ispalo je dobro, a hejtera će uvijek biti. To su uvijek oni koji su ili frustrirani, nezadovoljni svojim vlastitim životom, ne usuđuju se nešto napraviti. Oni koji nešto se usuđuju, čačkaju, rade, pa makar i ne uspjeli, kao ja što 100 puta nešto nisam uspjela, oni se previše bave sobom i time da uspiju, da nešto naprave, da bi hejtali. Tako da, mislim da više su to nekako, ne mogu reći, ne volim se ružno izražavati.
1: Ali ajmo okrenuti ovako, dakle, vi kao javna osoba ste u startu i prije cijele ove životne priče morali podnijeti više kritike nego nekakav prosječan čovjek. To je nekako obilježje ljudi koji su u javnom medijskom prostoru. I to vam nije bilo strano. Kako se nosite s hejtom koji vam bude na društvenim mrežama ili, ajde da tako kažemo, različitim mišljenjima. Dakle, to vas pitam zbog drugih žena koje će se naći u toj situaciji, koje će možda istupiti i reći ja to ne mogu, meni je previše, treba mi vrijeme za sebe, ne osjećam se dobro, pa će onda tamo naići neko ko će im objasniti na čemu svijet stoji, da one moraju sve to što su rekle da ne mogu.
2: Nekad prije sam jako teško se nosila s time, na samim početcima svaki hejt mi je. Od novinarskih naslova koji bi bili mimo dogovora do nekakvih ružnih komentara po portalima, ubijalo me to u pojam. Onda s vremenom, mislim, dođeš i u neke godine kad te nije briga ni šta te misle vlastiti roditelji, a kamoli neko tamo ko se skriva iza lažnog profila, lažnog imena, lažne slike, onak, šta me briga? Ono, neko ko ima višak vremena, energije, troši svoje vrijeme na to, nije me briga. Ali sam neki dan podijelila par takvih komentara i ono, nekako ukazala da bi takve stvari trebalo sankcionirati baš zbog toga što mnoge nemaju žene niti takav stup, ni temeljicu, došlo do tog stanja ni uma, ni snage da bi se s time mogla iznijeti. Zašto to radiš? Ono, ne činiš ništa dobro. Promisliš što je bila ona tri nekakva, čija su to sita, Sokratova, čija, ne znam, ono, jel to istina, jel to dobro, jel to ono, treba stvarno napraviti onako kao, zašto to radiš? Šta radiš? Je li to kao prvo istinito, je li dobro? I, mislim, ne znam. Jednostavno, moje mišljenje vlastito o meni mi je postalo puno važnije od bilo čijeg drugog. Da ja nemam više o sebi. Ja sam uvijek imala nekako, koliko god sam ja djelovala na van, ono, otvoreno i sve. Ja sam imala o sebi jako nisko i mišljenje, komplekse i sve. Muž mi je tu isto dosta. Ja sam, mislim, da se razumijem, puno se mi pokačimo, pofajtamo i ne znam. Ali on je meni tu stvarno puno pomogao, on je tu nafilao nekako i moje samopouzdanje i on je s vremenom isto nekako uvidio valjda nekakve i te moje kapacitete i ne znam, koje ja i dalje ne mislim da su takvi kako on priča, ali kad vlastito tvoje mišljenje o tebi, kad stekneš nekako samopouzdanje i vidiš koliko možeš, šta znaš, pa bilo to, ja ne govorim da svako treba napraviti super projekt koji će biti javni projekt, da to će ti podići samopouzdanje. Meni je bilo super samopouzdanje kad sam ja bila zadovoljna, kad je meni to bila faza mog života, ja sam u njoj bila zadovoljna. Kad sam ja doma, kuham, s djecom sam, igram se na podu, što god radiš, radi do kraja, uživaj u tome, i super si u tome što radiš. Ono, nemoj misliti o sebi, ti si sve to što jesi, nisi ništa samo, ne vrijediš manje zato što si mama koja je doma, koja ne ide na posao, ne vrijediš manje kao ako si mama koja puno radi, a provodi malo vremena s djecom. Ono, najvažnije je to vlastito mišljenje o sebi, to samopouzdanje, a to što će neko tamo nepoznati misliti, to je stvarno ono, jednostavno mi je to postalo toliko više nevažno nego me žalosti, evo, kad vidim drugi je na mjestu gdje sam ja bila, koliko to na njih utječe, ljudi to ipak rade. Iz čiste obijesti pišu takve ružne, neke glupe komentare, ponižavaju ljude koji se trude nešto stvoriti, napraviti na bilo koji način. Mislim da je to baš jadno.
1: I što biste onda savjetovali tim ljudima, tim ženama koje se trude, a ne ilaze na razumijevanje? Vi ste rekli da vas je duhovnost zapravo spasila, da vam je to nekakav emocionalni stup i stijena na koju ste se naslonili, a na ovim našim područjima su žene odgajane i da ne mogu govoriti o tome i da ne traže pomoć. Ne mogu se pronaći nekako oslonac u vjeri. Što onda?
2: Da.
1: I nema supruga poput vašeg.
2: Tako je, tako je. To isto treba uzeti u obzir, ali pokušat nekako sama sebi naći neki, ako nema nikako drugačije, nekako bilježnicu uzeti pa pisat svaki dan, gle, danas sam super ispekla kruk, danas sam super napravila ručak, danas sam djecu ispratila u školu. Šta god si dobro napravila, to si piši, to pogledaj kad je teško, kad o sebi misliš loše, pogledaj šta si sve danas napravila. Jer mi napravimo puno toga da nismo ni svjesne. U hodu idem raširiti veš, usput pokupim igračke u korpu, usput cipele pospravim u hodnik, onako kao sve to zapiši, sve što si napravila, nije to ništa samo, to sve oduzme tvoje vrijeme, energiju, živčana sam, pa zato, evo vidiš, isto to sve pogledaj taj popis, tu je otišla tvoja energija, ne voliš ti dijete svoje manje jer si sad viknula, nego si se potrošila na 1001 stvar, nemoj sebe non stop packati i ono, dobra si, super si i sama sebi stavljaj, filaj se ako nemaš muža, prijateljicu koji će to raditi, sama sebi piši svaki dan stvari koje su dobro napravila i vjeruj, dobra si točno takva kakva jesi. A tamo neki ti ljudi stvarno su nebitni, to je nešto što se uči, ne dolazi preko noći da ti postane nebitno njihovo mišljenje. Ali polako, radi na tome i okruživati se ljudima koji su ti podrška i koji vjeruju u tebe.

0: svoje kapacitete.
1: To je zapravo baš to.
0: Ono što bi trebalo nekako podrazumijeti. Nađite susjedu, poštovani slušatelji, poštovani nebitno je li vam u istoj zgradi, u istom ulazu, negdje u parkiću, nekoga s kim možete razgovarati. Marijana, nisam vas pitala, unutar obiteljske dinamike, odnos s drugom djecom, kada imate jedno dijete koje zahtjeva ipak nešto više vaše pažnje. Rekli ste, sa suprugom ste radili na odnosu, rasli ste zajedno, malo ste vi učili od njega, malo je on učio od vas. Što je s drugom djecom? Ta druga djeca se ipak moraju prilagoditi nekakvoj dinamici koja nije, recimo, to tipična dinamika
1: da.
0: Nekih obitelji koje oni gledaju.
1: Tu je najviše zapostavljen naš srednji sin, zato što je
0: to
1: najstariji.
0: To je sindrom srednjeg djeteta.
1: Tako da. Je, kao prvo to, a drugo, on je nekakav, ono, ne znam kako bi rekla, on sve uzme u svoje rukice i on to nekako radi, on je taj četvrti osnovne, kad je to sve bilo prelomno, kad je on bio u Njemačkoj, on je to radio sam, on ništa nije pitao, nije se ništa žalio. I tako sam ja pustila da on to, jer sam ja jedva i ovu dvojicu grcala, sam ovaj krenuo u srednju, nije se snašao, bilo mu je teško, pokušava što nekako ishendlat pomoć njemu, a podrška sustava je nikakva, ono, on je ljen, njemu se ne da, ono, a on ima ono ADHD koji ga ograničava da uopće upotrijebi, on ima strašno inteligentan, ali ne uspijeva upotrijebiti tu inteligenciju. I sad ti ono, trebaš podršku za to dijete, a sustav te samo napada i njega i tebe. Ja sam tu stvarno grcala. Tu je srednji puno ispaštao, ali onda kad se muž vratio, nekako smo sve stabilizirali. I tu je i on puno više shvatio, jer on provodio, kad je bio u Njemačkoj, puno više vremena doma kad dođe u Zagreb, jer tada nije radio tu godinu u Zagrebu, dođe u posjetu, onda bude s nama doma i vidi cijeli dan kako funkcioniramo. Tu je tek shvatio koliko treba zapravo puno vremena odvajati na tu djecu i s njima jedan na jedan razgovarati i tako da se to trudimo. Ne možemo, naravno, jako uzima većinu našeg vremena i energije, ali se stvarno trudimo ovoj dvojici biti na dispoziciji, šta god njima treba, kad treba je dvojiti svako toliko neko vrijeme jedan na jedan. Da li otići s nekim u kino, da li otići s njim pojest nešto što se njemu sviđa. Evo sad je najstariji počeo uskakati meni za predstavu. Moj tonac je bio nedostupan par predstava, onda je sin uskočio od Međugorja, onda odradio već 5-6-7 predstava. Da se tu vozimo zajedno okolo i tako bude baš prilika da malo više se podružimo, porazgovaramo, vidimo čemu razmišlja, na koji način razmišlja, što inače ne uspiješ ovako u svakodnevnom životu. Tako da trudimo se. Moraš to osvijestiti da i njima trebaš i da dobivaju manje i onda poraditi na tome da im daš malo više.
0: Postoji li nekakva razlika između toga vjerovati da će sve biti dobro i vjerovati da čovjek može podnijeti ono što mu nekako u životu dođe? Je li imate tu neku distinkciju između toga, ono, ima ljudi koji vrlo često misle kao ono, samo ću misliti pozitivno pa će to biti, pa ono, doći će, svemir će se posložiti da stvari budu dobre, i ljudi koji ono vjeruju, ovo što, u čemu ste malo prije govorili, ja sad vjerujem u sebe da se mogu suočiti s bilo kakvom situacijom koja će mi doći,
1: pa
0: jer sam
1: o
0: sebi puno
1: i drugo
0: naučila.
1: Mislim da je jedno i drugo važno, mislim da je generalno važno biti pozitivan, ali i raditi na tome. Ne možeš sjediti i vjerovati pozitivno da će se danas baš stvoriti ručak u loncu. Mislim, neće. Moraš otići na plac, kupiti stvari, donijeti, skuhati to i ono, tako i sve drugo. Nije ni ovo sa Jakovom, šta ja znam, nemaju sva djeca iste ni kapacitete, ni potencijala, ne kažem neko drugi da je radio sve što smo mi radili da bi bio isti napredak. Ali činjenica da on ne bi bio tu gdje je, da nismo toliko puno radili. Tako da radit i vjerovat. Sve zajedno. Radi, moli, voli.
0: Dakle, nije nikad samo jedno.
1: Da.
0: Što se tiče stereotipa, zapravo ste odgovorili puno na to pitanje, ali koji biste najrađe u Hrvatskoj srušili? Jel to ona je o super ženi?
1: Da žena mora sve. Mi možemo sve, ali zašto bismo morale sve? Možeš održavati kuću čistom, imati vječno ručak, kolač, ovo, ono, ali onda ne možeš baš stići, ne znam, još 7 drugih stvari. Možeš tići raditi, možeš tići provoditi vrijeme s djecom, igrati se, ali si jedna. Ne možeš danas raditi 27 sati ako su 24 u danu. Jednostavno, mislim da treba to srušiti. Žena ne mora sve, barem ne u svakom trenutku.
0: Koliko je to opasno kad žena sama se uvjeri da može?
1: Preopasno. Pa ja sam se dovela na rub egzistencije. Znači, rub, ne egzistencije, nego rub postojanja mog uopće. Nisam vidjela svrhu, smisao, ništa više nisam. Jednostavno sam bila izmoždena psihofizički, jer sam ja uporno vukla, ono, prodajemo stan, kupujemo kuću, kuća se treba renovirati, mali dijagnoza, ovaj se upisuje u srednju, ne može upisati ni jednu školu koju želi jer nije 5-0.

0: iako je odličan učenik. Muž odlazi na stipendiju u Njemačku na godinu dana, hoće dijete dobiti specijalizirani vrtić, neće. Kakva mu je teta tamo, kakav je odgajatelj. Znači, kaos. I ti uporno pokušavaš sve to tegliti. Muža koji se teško nosi sa svim time, njemu je puno teže palo sve to skupa. Ja sam nekako to ovako kao, ono, idemo, sad to moramo i idemo, to dalje radimo. A on je se ostajao bez daha, imam osjećaj. Tako da ja sam tu da dosta pragmatična. Ja krenem odmah raditi, ali ja krenem 10 stvari raditi. Ne možeš. Ne mogu ja se boriti za dijete u srednjoj školi, za autistično dijete, imati vremena posvetiti se i braku. Onda se brak u jednom trenutku počne raspadati, onda se dodatno počneš. Ljulja se cijeli temelj, cijele obitelji. Jer ne možeš. Jednostavno ne možeš sve.
1: I to nije stvar izbora sad zbog toga što je to napravit ću nekakav izbor, nego stvar preživljavanja.
0: Tako je. Tako da jednostavno u jednom trenutku presječeš, jednostavno ne moraš. Biraš bitke. Posložiš drugačije prioritete, biraš bitke. Danas malo više radim, malo sam manje s njima. Onda odredim si periode. Evo sad već imam periode i u 10. i u 11. koje sam odredila po tjedan 10 dana da neću nikamo ići, da ću biti s njima ili ćemo negdje otputovati za vikend ili nešto. Već smo si odredili neke stvari. Jednostavno moraš ti posložiti nekako ono drugačije prioritete.
1: Što ste naučili o sebi kroz sve ovo što je iza vas zadnjih godina?
0: Da imam puno toga i ja na sebi mijenjati. Da te neke krive postavke koje su bile, definitivno, kažem, i kod muža, ali i kod mene. Nismo se slušali međusobno jer smo naučili na nekakve te postavke iz naših obitelji, iz naših obiteljskih dinamika i odnosa iz kojima smo došli od prije. I dopustiti sebi i da učiš od onog drugog i da se mijenjaš i sam da rasteš, da evoluiraš. Nisu mi više bitne stvari koje su mi bile stvarno prebitne prije 10 ili 15 godina. Sada su mi nebitne i ne mogu da shvatim kako sam mogla uopće toliko se trošiti na tako nešto. Evo, to je najbitnije prihvatiti da je u redu mijenjati se.
1: Gledam vas sad kako ste staloženi, onako uzemljeni u svom svemiru, sve ste posložili, sve vam je jasno, a istovremeno znam da vam je jako teško, jer takav život nije jednostavan i sigurno jednim okom gledate što bi mogli još nešto napraviti, ali su odluke vrlo čvrste i vrlo jasne i voljela bi da naše slušateljice i gledateljice večeras izvuku neku pouku iz ovoga. Što biste im za kraj poručili? Puno toga ste rekli što je važno zabilježiti, pa onda pročitati sutra, jer smo mi žene sklone zaboraviti, kao, a nemam sad vremena, to sad mora, ne znam, skuhat ručak, oprat veš, otići na posao i ne znam, još 65 stvari, napraviti to-do liste, to sam ja jedno vrijeme radila, što sve moram taj dan napraviti. Što bi poručili ženama koje su u sličnoj situaciji, koje možda nemaju neku dijagnozu u svojoj obitelji, ali se vrte u tom začaranom krugu?
0: Pa da se nađu nešto što će njima biti uporište. Evo, meni je to vjera, ali da se oni nađu nešto, da li je njima to neka dobra prijateljica, da li je to nekakav ispušni ventil, da li ćeš otići samo na šetnju svaku večer, svaku drugu večer, kad si možeš priuštiti. Ja si na dugo perioda nisam mogla priuštiti, bilo niko ko bi mi čuva djecu dok ja idem vani šetat. Naći nešto. Nemoj samo plakat šta sve ne mogu i zašto ova tamo može, a ja ne mogu. Kme nije rješenje. Nego budi pragmatična. Pogledaj šta možeš. Da li je to barem ono kad njih legneš pola sata sama, sjediti u tišini, meni je to isto znalo pomagati. Ili sam se znala dizati u pet, dok svi još spavaju, ja tada čitam na miru Bibliju, slušam neke videe koje meni pašu, nekakve podcaste. Neko vrijeme ukrade negdje što će biti tvoj ispušni ventil. Nađi si ga, mislim da je to užasno važno i tek iz toga možeš mijenjati nekako neke druge stvari. Kad vidiš da se napravila nešto za sebe, i u to se možeš vraćati kad nastane kaos. Kad se ovaj dere, neće u vrtić, ovaj je došao iz škole, dobio jedinicu. Ne znam, svašta se nešto poklopi, u taj se trenutak probaš vratiti. Udahneš malo tog svog mira koji si nekad ujutru ubrala i onda rješavaš tekuću situaciju nekako lakše.
1: Evite, zaboravila sam, ali sad ste spomenuli jednu vrlo opasnu stvar, uspoređivanje.
0: Da.
1: Kako? Mi u Hrvatskoj smo genijalci.
0: Da.
1: mi uporno vjerujemo da je sve što je na društvenim mrežama, čak i ono što se loše prikaže, da je to puno bolje od naših života, a čak i to loše je režirano loše za društvene mreže.
0: Da.
1: Kako se maknuti od tog nesretnog uspoređivanja s drugima?
0: Meni je to grozno. Od uvijek bilo. Od djetinjstva, od toga kako neko ima sve petice, kako neko ide i ovdje i ondje i glazbeno na karate i super je sportaš i ne znam nija. I to mi je bio velik problem sa mojim sinom koji ima ADHD i koji nije se uspijevao nigdje uklopiti u nekakve kalupe. Ja sam ga uporno pokušavala trpati iako sam osjećala u svom srcu da to nije u redu. Ali oko mene su sve bili neki odličnici, sve neki mirni, koji su sve neka suradljiva djeca, svi sjede, piju kavu nakon vrtića, a samo nas dvoje trčimo za našim jednim, jedinim djetetom koji smo imali u tom trenutku. Mislila sam da nešto s nama nije u redu. Dok nije, kažem, puno nas je toga naučio Jakov. I tek je tada moj Ivan dobio mater kakvu je cijeli život trebao. 1000 puta sam mu se ispričala, jer sam ga pokušala trpati u kalupe, prilagoditi drugima. Ali sam naučila da to nije dobro, ni za njega, ni za mene. To više svoje djece ne radim. To ne radim sebi, jer nemam se ja šta uspoređivati. Mene Bog da me htio stvoriti kao tebe, kao nju, kao bilo koga. On bi me stvorio takvu. Stvorio me ovakvu, sa svim mojim manama i vrlinama, isto kad ću pokušati izvući najbolje i evo, pokušati na svoju djecu prenijeti da to isto njima ne radim, da oni to ne bi sutra nekome radili.
1: Je ono, to što vidiš, to sam ja.
0: Da.
1: Zapravo, to je to. Divno vas je slušati. Evo, čitam komentare na Facebooku Radio Sljemena. Slušatelji vas pozdravljaju, kažu da vas je divno slušati. Mnogi pišu bravo, pješću vam. Lijepo je čuti da kad čovjek otvori dušu tako, a bilo je situacija već da su žene otvarale dušu pa nisu nailazile na plodno tlo. Vi ste pogodili tu nišu, dakle ono o čemu se ne govori javno. Mare treba pogledati. Dakle, kad je Mare ponovno na kazališnim daskama i kad treba doći upiti sve ovo što ste na naravno puno raskošniji način govorili večeras?
0: Palestinska su već sljedeća dva unaprijed rasprodana. Otvorili smo 3.22.10. Ovaj vikend smo u Čapljini, pa Osijek, Vinkovci. Slavimo 50. izvedbu u Zadru 9.10. Šibenik, Koprivnica, Varaždin, nema gdje nas nema, svugdje će nas biti, a sve na mojoj stranici Mare Mikulić, tamo pišu svi datumi i linkovi.
1: Potražite, pogledajte Mare na kazališnim daskama. Mare govori o našim životima, njezina priča je važna, upravo ne zbog toga što je posebna, nego zbog toga što je to priča o svima nama. Večeras ste čuli jedan dijelić svega toga. Imate fantastičnu energiju, mogla bih vas slušati beskonačno dugo i nakon Mare bi mi bilo drago da nastavite govoriti o ovim stvarima o kojima žene u Hrvatskoj ne govore baš tako često, a vi očito imate i kapaciteta i snage i vještine da to donesete na svima blizak način, pa će možda nekim ženama koje su večeras slušale i gledale, ali da ne bude nepoštena, i muškarcima jednako, upravo ovo što ste večeras govorili biti oslonac koji možda u nekoj svojoj sredini nemaju.
0: Rekla mi jedna prijateljica, dovela je muž, onda rekla, joj, moj je počeo isto, sad sve uključuje se, kad se potroši, opet ću ga dovesti.
1: Da. Tako da. Evo, neka to bude recept. Hvala vam puno, Marijana, na gostovanju u programu Radio Sljemena, u podcastu Psihologija. Drago mi je vidjeti da se dobro pozdravite svoju obitelj, evo, učit ćemo na vašem primjeru.
0: Hvala puno.
1: Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, evo, bilo je to sve za naše druženje večeras. Vidimo se sljedeći tjedan, ponedjeljak, 20 sati 30 minuta. Ja sam Ivana Radaljec-Krušlin, lijep pozdrav i laku noć.
2: O psihologiji u svakodnevnom životu. O temama o kojima se ne govori glasno. Sve što biste trebali čuti barem jednom u životu. Psiholog i ja. 88,1

što smo postali. I to ti znaš, bolji odlasa, to je taj udes naš. Ta može dobit sve, postelju ili bol. Pustimo sa to, sjednimo za stol. Sad sjednimo za stol, pustimo sa to, sjednimo za stol.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
2: Svima koji su u požaru na Braču pretrpjeli imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć.
0: Od ponoći poskupljuje gorivo.
2: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva.
2: Izmjene zakona o gospodarenju otpadom vlada šalje u Sabor. Među ostalim uvode se strože kazne i obvezni neprekidni video nadzor koji će obuhvatiti ulaz na lokacije za gospodarenje otpadom. Prvi se put, dodajmo, sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Više Igor Rokičić.
3: Vlada je odlučila osnovati znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Tim potezom vlada želi pridonijeti smirenijoj i stručnoj raspravi, kaže premijer Andrej Plenković.
4: Cilj je da pridonesemo na ovaj način i radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu, stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije.
3: Savjetom će predsjedati rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić.
5: Znanstvenici nisu ni u jednoj stranci. Oni su u stranci koja je vezana za istraživanje, razvoj, znanstveni doprinos i pomoć ljudima.
3: Zamjenik predsjednika savjeta bit će ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. U saborsku proceduru poslan je i novi zakon o gospodarenju otpadom kojim se predviđaju strože kazne i snažniji mehanizmi nadzora nad gospodarenjem otpadom. Resorna ministrica Marija Vučković.
6: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
3: Prekrivanje 33 tisuće tona opasnog otpada folijom trebalo bi početi ovaj tjedan, a taj će posao odraditi tvrtka Kostak. Za njegovu sanaciju ima zainteresiranih tvrtki iz Hrvatske, ali iz inozemstva, primjerice iz Belgije, Francuske, Njemačke, Češke i Austrije, jedna tvrtka iz Kine. Ako se nakon uzimanja uzoraka ipak nijedna tvrtka ne prijavi za sanaciju tog otpada, radi se i na planu B, rekao je zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša.
2: Na najave iz vlade reakcije stižu cijeli dan.
0: Predsjednica Osječko-baranjskog SDP-a Sanja Bježančević izjavila je da županica Nataša Tramišak mora pokazati minimum političke odgovornosti i od vlade i premijera zatražiti dodatne informacije o otpadu koji se planira spaliti u Našičkoj cementari. Točnije, treba saznati o kojem je otpadu riječ, o kojoj količini i prema kojim će se protokolima spaljivati. Sanja Bježančević istaknula je i kako HDZ-ovi gradonačelnici posljednjih dana govore da u svojim sredinama ne žele otpad iz Gospića, te mole premijera da taj problem ne rješava preko njihovih lokalnih zajednica.
2: I čelnik Mosta Nikola Grmoja u emisiji Našega radija Oporbeni zarez komentirao je najavu vlade o donošenju novih zakona koji se tiču gospodarenja otpadom. Nevjerojatno mu je, kaže, da za skandal s gospićkim otpadom nitko nije politički odgovarao, ni premijer, ni resorna ministrica, ni bivši ministar. Zato Grmoja i ne vjeruje porukama iz Banskih dvora.
7: Pa to je sad sve pokušaj nekakvog saniranja štete. Mi smo i sada imali zakone koji su prekršeni. Očito je bilo da je u Hrvatsku protuzakonito ovaj otpad ulazio. Neće sad promjena zakona to riješiti. Netko je dopustio da se krše zakoni. Zato je odgovorna vlada. Ono što je možda zanimljivo u cijeloj ovoj epizodi spaljivanja otpada, pitanje je li te cementare uopće imaju dozvolu za takvo što raditi.
2: a na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. Potvrdio je večeras za naš radio Vjekoslav Bušić iz inicijative. U Gospiću su inače tijekom dana bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i tvrtka Holcim i Nexe, koji su pregledavali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi, prema najavama, trebao uskoro početi. Prilog Mirone Kastratović.
8: U građanskoj inicijativi Gospić je naš grad smatraju osnivanje savjeta za sanaciju otpada zakašnjelom mjerom koja je donesena pod pritiskom javnosti. Posebno problematiziraju izbor ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka kao zamjenika predsjednika savjeta. Kažu da je Capak u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio

0: njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog sustava koji je zapravo mogao i morao znati da se u Gospiću nalazi opasan otpad najkasnije 18.4.2024. godine.
1: Premijer Andrej Plenković nakon stranačke sjednice predsjedništva i nadzornog odbora poručuje kako je umjesto pozivanja na stare analize važnija poruka javnosti.
2: Da, institucije u Republici Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet, imaju svoje uloge i imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnoga čovjeka.
1: A predstavnici Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe, koje bi trebale zbrinuti neopasni otpad, danas posjetili lokacije kako bi pregledali velike vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačno i Našice, gdje će ga spaliti u dvijema cementarama. Na operativnom sastanku dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
3: Prilike pola-pola, pola Holcim, pola u Nexe, sukladno njihovim dozvolama, iće jedan do dva kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti rješeno otprilike u 15 dana.
1: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli proces odvoza ispaljivanja stručno nadzire.
3: Te analiza trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu, razumijem zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
1: Iz inicijative pak Gospić je naš dom nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske, te ističu kako reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
4: A uoči sjednice HDZ-ova predsjedništva, varaždinski župan Anđelko Stričak ponovno je odbacio tvrdnje da je godinama znao za problem u vezi s otpadom u županiji, a nije reagirao. Istaknuo je i da sanacija otpada na prostoru bivše tvornice Mundus napreduje prema planu.
5: Što se tiče sanacije, ona dobro napreduje. Mislim da je već negdje blizu 40% svega odvezeno. Znači, očekujemo da ćemo u sljedeća 2-3 mjeseca čuti tu dobru vijest da je sav otpad s tog područja Mundusa odvezen i potom ćemo vidjeti da li je potrebno što još sanirati. Mislim na tlo, vodu, zrak ili ostalo.
6: Stranka MOST ponovno je predložila da se Ustavom zaštiti pravo na pitku i čistu vodu. Naime, njihova inicijativa još iz 2019. godine tada nije prošla.
4: Zastupnik Zvonimir Troskot, pa ustavno-pravni stručnjak Robert Podolnjak.
7: Nakon ove ugrozbe nacionalne sigurnosti koja se dogodila u Lici, Gadskoj udolini, Senju, Sjevernom primorju i Zadarskom zaleđu, vidimo i određene primjere u Karlovcu. Osim što će to biti zaštićeno pravo svakoga pojedinca na čistu i pitku vodu, prijedlog kao takav će ići da je voda zapravo resurs kao opće dobro kojim upravlja isključivo država i da se ta usluga nikad neće moći privatizirati.
8: Ovo je mjera predostrožnosti jer mnoge druge djelatnosti su privatizirane. Sjećamo se da je i opskrba plinom nekada bila komunalna djelatnost. Danas više nije.
6: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema sutrašnjeg saborskog zasjedanja. Sabor nastavlja rad nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Među glavnim temama uz otpad su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Zastupnike čekaju i razgovori o izmjenama saborskog poslovnika te o mogućem izboru troje ustavnih sudaca. Sjednica traje do 30. listopada.
4: Požar na Braču pod nadzorom je vatrogasaca. U četvrtak navečer buknuo je kod ložišća i proširio se do Milne, te do sad opustošio više od 4000 hektara. Na terenu su i dalje vatrogasci koji natapaju područje. Kako je trenutačno stanje, otkrio nam je brački vatrogasni zapovjednik Nikola Martinić Dragan.
9: Situacija je dobra, saniraju se ti rubovi kojih ima stvarno, ono ima 50 km ruba, tako da to je podosta teža.

0: zadatak, jer velika većina toga teško pristupačnom terenu. Danas nismo imali nekih većih problema, imali smo u kasnim popodnevnim satima jedan proboj na sjeveroistoku, ništa neočekivano, stvari koje će se događati. Problem je jedino bio što je bio u nepristupačnom terenu, pa smo koristili zračne snage, tako da ulazimo u noć, rotiramo snage, nadamo se da će noć biti mirna, pratimo prognozu i ako tako prođe, na dobrom smo putu da ovu stvar vodimo lagano kraju.
1: A sve osobe koje su u požaru na Braču zatražile pomoć i smještaj zbrinute su, izvijestio je ministar turizma Tonči Glavina.
2: Večeras je za HRT ponovio da će vlada pomoći ljudima koji su pretrpjeli štetu.
3: Sigurno će se pomoći, evo jučer smo odmah bili na terenu i kao što smo napravili na modelu požara, razornog požara koji je bio na području Omiša, tako ćemo pristupiti sa što se tiče pomoći i na Braču, dakle što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih i da ćemo napraviti sve što treba. Reagiralo se brzo, učinkovito, uistinu evo iskoristit ću priliku da zahvalim uistinu vatrogascima, ali svim drugim žurnim službama od medicinske pomoći do Crvenog križa, do policije, do lučke kapetanije u ovom slučaju, vojske. A štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
1: Od ponoći gorivo poskupljuje i to za 6 centi po litri. Benzin će stajati euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će sljedećih 7 dana.
2: A ministar gospodarstva Ante Šušnjar ističe da je cijena dizela povijesno visoka, te da bi bez vladinih mjera cijene goriva bile znatno više.
4: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama. Svjedočimo globalnim poremećajima na energetskom tržištu. Mi se s tim nosimo u okviru ovoga što nam je na stolu i mislim da u odnosu na sve imamo najpriuštivije gorivo.
2: Tim za krizne intervencije i ovaj tjedan ostaje u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi, gdje je u petak učenik nožem ozlijedio kolegu i spremačicu. Prije podne je tamo održan prosvjed na kojem je udruga Roditelji za djecu poslala zahtjeve za povećanje sigurnosti u školama. Među okupljenima bili su i profesor elektrotehničke škole Mario Božurić, te otac djevojčice koja je svjedočila napadu u Prečkom, Marko Sikirica.
5: Još jednom zahvala ovim učenicima koji su ovdje, koji su hrabri, koji su hrabriji od mnogih nastavnika koji ovdje danas nisu, a trebali su biti. Pokazali ste svojim primjerom da i vi možete njima otvarati oči.
6: Sigurnost su svi ljudi i cijeli sustav koji funkcionira. Jedan lanac kvalitete koji ne smije puknuti. Treba pitati djecu šta oni žele i to napraviti. I onda djeca će se kroz te aktivnosti družiti. Rješavat će svoje sukobe riječima, dogovarat će se. Ako trebaju prisustvo odraslog, mogu se obratiti nekome.
2: I vijest koju smo upravo primili, trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno i životno ugroženo u požaru stana u Zadru. Vatra je planula malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade i proširila se na dvije prostorije. Dijete je na intenzivnoj skrbi u zadarskoj bolnici. Intubirano je i imao opekline prvog i drugog stupnja na između 40 i 60% tijela. Ima i inhalacijske opekline od udisanja vrućega zraka, rekao je pomoćnik ravnatelja bolnice dr. Nedeljko Jović. Priprema se za prijevoz djeteta u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesrbeno se doznaje da je dijete bilo u stanu samo, a uzrok požara za sad nije poznat. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istodobno, zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak samo 2 km od poljske granice. Više Danja Dubrovac.
7: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti te iznio svoje uvjete.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
7: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 kilometra od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
1: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu infrastrukturu blizu teritorija NATO-a. Napad na putnički vlak pokazuje koliko je Putin postao očajan. Misli da nas može spriječiti u davanju potpore Ukrajini i da može narušiti naše jedinstvo. Bara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija saveza.
7: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih ponajprije ruskih sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
1: Poljski olimpijski odbor smijenio je svojeg predsjednika jer je uhićen pod sumnjom na korupciju. Radoslav Pješević osumnjičen je za primanje mita u zamjenu za to da odbor dodijeli sponzorske ugovore platformi za trgovanje kriptovalutama Zonda Crypto. Ta je platforma koju se povezuje s organiziranim kriminalom i ruskim obavještajnim službama u međuvremenu propala, zbog čega je oko 30.000 ljudi pretrpjelo financijske gubitke. Istraga u sklopu koje je uhićen i Pješević počela je u travnju. Tisuće ljudi prošle su središtem Beograda do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva gdje je studentski pokret predao listu za izvanredne parlamentarne izbore 25. idućeg mjeseca. Povorka je nosila kutije s prikupljenim potpisima potpore i natpise poput "Studenti pobjeđuju" i "Sloboda nema cijenu". Na studentskoj izbornoj listi su mnogi profesori, liječnici, umjetnici, glumci, sportaši, aktivisti i poduzetnici. Srbijanski predsjednik Vučić kaže da je studentska lista bez imena, bez programa i da je se svi srame. On sam također se kandidirao i želi postati premijer. Večeras je najavio da će 27. ovoga mjeseca dati ostavku na dužnost predsjednika i zatim kao običan građanin sa svojom Srpskom naprednom strankom početi kampanju za izbore.
2: Američki predsjednik Trump kritizirao je čelnike tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom nakon što su proteklog vikenda zatražili usporavanje razvoja te tehnologije i upozorili na moguće opasnosti. SAD je već uspostavio zaštitne mehanizme, tvrdi Trump. Jedina potrebna kontrola je snažan i pametan predsjednik s visokim kvocijentom inteligencije. SAD toga ima i više nego dovoljno, napisao je Trump u svom stilu na platformi True Social.
8: Kronika dana.
2: 10 godina nakon rasprodanog prvog, iz tiska je izašlo i drugo dopunjeno izdanje Neustrašivih hrvatskih žena. Riječ je o knjizi novinarke Tatjane Barat, koja donosi životne priče poznatih i manje poznatih žena iz Hrvatske, koje su svojim radom i angažmanom ostavile trag u hrvatskom društvu. Više zna Mihaela Poc.
9: Ivana Brlić-Mažuranić, Jelena Zrinski, Slava Raška i Dora Pejačević, Marija Jurić-Zagorka, Vesna Parun, Helga Vlahović samo su neke od 55 znamenitih umjetnica, znanstvenica, izumiteljica, liječnica, novinarki, humanitarki, arhitektica, sportašica, učiteljica koje su se istaknule u svojem području. Neustrašive su ne zbog toga što ih nikada nije bilo strah, nego zato što su u natočnom strahu slijedile svoje snove, preskakale prepreke i rušile zidove, kaže autorica Tatjana Barat. Barat.
10: Svi znaju za Ivanu Brlić Mažuranić ili Mariju Jurić Zagorku, ali za prvu fizičarku, prvu pilotkinju ili prvu ženu koja je vozila auto na našim prostorima je rijetko tko znao i nadam se da je ovo samo početak i da će i drugi početi pisati o ovim ženama.
9: Knjigu je ilustrirao Igor Jurilj, odnosno Yellow Yuri, a ilustrirati neke od neustraživih bilo je posebno izazovno.
11: Jer mnogo ovih žena zapravo je živjelo i puno prije fotografije, dakle samo smo i slika mogli imati nekakvu referencu. Nekim kreativnim putevima sam ipak uspio konturirati, mislim da smo to uspjeli, nadam se da smo uspjeli.
9: Cilj knjige je potaknuti na istraživanje radi osnaživanje, a autorica ju je posvetila svim malim i velikim djevojčicama koje žele biti svoje, boriti se za ono u što vjeruju i za ono čime se žele baviti.
1: U Rijeci se 19. put održava BBZ-ov Vrisak, sajam knjiga i festival autora. Do 19. ovoga mjeseca na 5 mjesta u gradu bit će izvedeno 60 programa u sudjelovanje mnogih književnika iz zemlje i inozemstva.
2: Svečano otvorenje bilo je večeras u Riječkome Starome gradu, a gosti su bili ukrajinska autorica Oksana Zabuško, poznata po kultnom feminističkom romanu iz 90-ih Terenska istraživanja ukrajinskog seksa, te srpski književnik i nevladin aktivist Vladimir Arsenijević.
12: Mislim da svaka knjiga ima onoliko verzija koliko i čitatelja, tako da je na novoj generaciji hrvatskih čitatelja da je stave u novi povijesni kontekst. Mislim da je važno podržati ovu kulturnu razmjenu između naših zemalja, jer dijelimo isto povijesno iskustvo i sigurna sam da će se moja publika, posebno ona ženska, moći poistovjetiti s mojom junakinjom.
13: Naravno, hrvatska realnost također nije sjajna i daje puno razloga za brigu, ali nekako se meni čini da ona standardna poređenja kojima smo bili skloni danas zapravo više ne stoje. Srbija je toliko odlutala u taj jedan mrak kome je sklona, očigledno više ne nalazi nikakvog izlaza, dok u Hrvatskoj sve probleme je muca gdje ipak postoji jedna vrsta kursa koji se ne dovodi u pitanje i da to možda realnost čini nešto prosto svetlijom nego što je ovo u Srbiji.
1: I za kraj ovoga bloka jedna zanimljivost.
2: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda. Više od 2000 dječjih slika s motivima dalmatinskog psa, izloženih na glavnom gradskom trgu Poljani, upisana je kao Guinnessov rekord u novoj kategoriji. Najveća izložba likovnih radova s motivima psa. Radove je prebrojio i rekord pred okupljenima proglasio službeni Guinnessov sudac iz Londona. Postavljanje rekorda pratio je Hrvoje Gunjač.
14: Pola su godine djeca iz cijele Hrvatske slikala dalmatinske pse, a onda je došao trenutak istine, prebrojavanje radova prema strogim kriterijima. Moralo ih je biti više od 1000, svaki jedinstven i s prepoznatljivim motivom dalmatinskog psa. Guinnessov sudac Pravin Patel je presudio.
15: 2393, kuća dalmatinskog psa i partneri. Nositelji ste Guinnessovog svjetskog rekorda za najveću izložbu slika pasa. Čestitamo, čudesan rezultat.
16: You are officially amazing.
14: Organizatori postavljanja rekorda nisu krili oduševljenje, svjedoče suosnivači kuća dalmatinskog psa u Šibeniku Dan Špicer i Igor Mladinović.
17: Hrvatska i Šibenik su ovime postali dakle prvi u svijetu sa najvećom svjetskom izložbom radova na temu dalmatinskog psa, tako da evo, ovo je jako velika stvar zapravo.
18: Imati toliko prepoznatljivu pasminu za koju nitko na svijetu ne može reći da ne zna ko je, a ne povezati je intenzivno sa destinacijom bi bilo stvarno šteta.
14: 2393 rada stigla su iz 150 vrtića i škola diljem Hrvatske, kaže Zdenka Bilušić, likovna pedagoginja koja radove ocjenjivala u nekoliko kategorija.
19: Sudjelovala su djeca od nekih 4 pa do 14 godina. To je veliki raspon i doista je odaziv bio izuzetan. Čestitke još jednom svima.
14: Autorica jednog od nagrađenih radova, učenica je osnovne škole iz Samobora, Ema Melnjak.
20: Lijepa pasmina, jako je poznata. Mislila sam da će mi biti jako teško, jer ja inače ne znam baš pse crtat. Znam sve crtat, samo ne pse, pa sam morala malo pogledat kao kako to ide njuška, oči i to. I nekak sam uspjela na kraju. Svi radovi što sam vidjela su odlični i čestitam svima koji su sudjelovali u ovome.
14: Postavljanje Guinnessova rekorda bilo je praznik dječje kreativnosti u gradu Međunarodnog dječjeg festivala.
1: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
0: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Opširnije Marko Šivak.
21: Svakome po bodu u Velikoj Gorici utakmici u kojoj su vodila oba sastava, a konačni je rezultat postavljen u posljednjim sekundama sudačke nadoknade. Varaždinci su bili aktivniji u prvom poluvremenu koje je završeno bez gubitaka. Prijetili su za goste Sikošek, Jurić, Marina Latković i Tavareš, no nisu uspjeli sladati Josipovića. Goričani su u istom periodu pokušavali preko Mijića i Lakua, no ni njihove nišanske sprave nisu bile baždarene. Početkom nastavka iz protunapada je povela Gorica, zabio je bombom s 20 metara Bogojević u 53. minuti. Samo 4 minute kasnije izjednačio je Mamić. Nakon još jedne Mamićeve propuštene prigode, Akrap je doveo goste u vodstvo u 85. minuti, nakon što je Josipović obranio u čekbov udarac, što je Akrap iskoristio i pogodio nebranjenu mrežu. U posljednjim sekundama sudačke nadoknade, bod Gorici, tek drugi ove sezone, donio je Cvijanović silovitim udarcem ljevicom, koji je odsio u mreži nakon što se odbio od vratnice. Gorica Varaždin 2-2 pred 570 gledatelja.
0: Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
22: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin je stvarno u pripremi vrhunska momčad, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
0: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
23: Šteta nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, bolja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i sudio se kraj. Ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
0: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica je došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometaši Koma su nakon premijerne pobjede u Ligi prvaka u četvrtom kolu talijanske lige pobijedili Parmu s 2-1. Martin Baturina igrao je do 55. minute za Komo, Ivan Smolčić je ostao na klupi, dok je Matija Frigan ušao u igru za Parmu u 55. minuti. Roma je u gostima s 2-0 pobijedila Torino i prva je s maksimalnih 12 bodova, a Komo je drugi s 10.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
24: Sutra na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom sunčano. U unutrašnjosti će biti oblačnije, ujutro će biti mjestimične magle, na krajnjem istoku moguće i malo kiše, a poslije podne razvedravanje. Vjetar će na kopnu većinom biti slab, a duže obale će puhati umjerena do jaka bura, podno velebita na udare jolujna, sredinom dana će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 10 do 15, na moru između 18 i 23. Najviša dnevna od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 celzijevih stupnjeva. I u srijedu će prevladavati sunčano i danju iznad prosječno toplo, a navečer se sa zapada očekuje postupni porast na oblake, zatim će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, u četvrtak će ih biti uglavnom na zapadu zemlje, u petak i drugdje, a i dnevna temperatura zraka malo će pasti.
8: Kronika dana.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
1: Iako se sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u zbrinjavanju i sanaciji opasnog otpada iz Gospića, iz inicijative Gospić je naš dom uputili kritike.
2: Svima koji su u požaru na Braču pretrpili imovinsku ili poslovnu štetu, vlada najavljuje pomoć. Trogodišnje dijete životno ugroženo u požaru stana u Zadru bit će prevezeno u kliniku za dječje bolesti Zagreb.
1: Od ponoći poskupljuje gorivo.
2: Šibenik se upisao u Guinnessovu knjigu rekorda najvećom izložbom likovnih radova s motivima psa.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, duž obale umjerena do jaka bura, temperatura od 28 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredila Andrija Andri i Irena Dizdar.
8: Radio Sljeme.
7: Sata 30 minuta u programu Radio Sljeme. Naslušali ste upravo o kroniku dana Hrvatskog radija. Dodat ćemo svemu što ste čuli i detaljnu prognozu za Zagreb za sutra. Meteorolozi najavljuju u prvom dijelu dana djelomice sunčano, ujutro na širem području grada mjestimice magla, potom smanjenje na oblake. Vjetar će biti većinom slab. Najniža temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna između 24 i 20 36 stupnjeva. Večernje temperature mjerene u 22 sata na mjernoj postaji Maksimir je 19 stupnjeva, 19 je i na Griču, 18 u zračnoj luci i 12 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 77%, tlak je 1024 hektopaskala.

Stare slike upravo ste slušali po izboru našeg glazbenog urednika Branka Uršića Vure u 22 sata i 50 minuta u programu Radio Sljemena. Za 10 minuta uključujemo se u još jedne mjesečne sjene, jedan od načina da zaključite ovaj ponedjeljak, početak radnog tjedna. Nadam se da će vam noć biti mirna i da ćete sutra ispuniti sve ono što ste si isplanirali i zacrtali za utorak, pa neka vam bude uspješan uz nas uz 88,1. Za večeras vam pozdrave šaljemo. Laku noć!

0: sienne nad Sljemenom.
1: Dobra vam večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene. Moje ime je Jana Šantek i večeras za vas biram glazbu. A večerašnje druženje proći će nam u znaku tema iz hrvatskih filmova. Otkužiš stari moj i Martina u oblacima. Preko vlakom prema jugu do poslje podneva jednog fazana te novinara i depsa. Provešće nas Arsen Dedić, Mišo Kovač, Radoje Kašverko, Ivo Robić, Kičo Slabinac i mnogi drugi. Neka naše filmsko putovanje započne.

na putu mjesečevih sjena. Vaš Radio Sljeme.

Još ovaj ples u zagrljaju tvom, da snu se prepustimo tom i obraz tvoj da osjetim na

nećeš sresti tugu. Stići ćemo sunce blakom prema jugu, ostaviti dane i godine po...

sve što počne, sve što traje, svoju tamu i noć ima, što se želi.

zašto slutim, dok me ljubiš, prve riječi prije kraja. Zašto slutim, da me gubiš u samoći zagrljaja.

baš pred prvi snijeg. Šetali smo negdje i peli se uz brijeg.